0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert I norsk idrettshistorie. Også hvis man skal trekke fram noe, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld I Norge. Jeg nesten ikke opplevd maken.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike I 16-delsfinalen I natt. Nå klokka tre starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn I gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så si en sånn godkjennstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke I en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du I bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette I Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres igjen, skaper så mange offre og så mye skader, og det må stoppes.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder I andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet I USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord I landet nær grensen til Slovakia. Og også I Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person ble I natt funnet av politiets hundepatrulje I en letaksjon ved Litla Bogøyna I Bergen bydelen Loddefjord. Letaksjonen ble satt I gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo I natt Sverige 3-0 I 16-delsfinalen I fotball-VM. Dermed Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette fotball I verdens, den ypperste, ypperste verdensklassen.
2: Ja, men den passningen I Kolosseum, tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch I stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå en servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé I den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart I lengste for å sette strøm. Og da I hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskorerlisten I VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil I 8-delsfinalen på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så... Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene I Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, I tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, sier jeg en sånn godkjentstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offere og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz der, så åpner tidlig morgen denne onsdagen, som faktisk den første dagen I juli 2026. Og riktig god morgen, sier Nils Hågen Onsdag.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

Det sang Line Dybedal her I Tidlig Morgen. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for du har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duoen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein. Nå har hun blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

Det var Anna Maria Andersen som etterfylt CLMD og Skin the Days. Og nå det Take That som tar oss fram til nyheter. Girl, come over here.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke smadret bygninger og ødela veier, havner og flyplasser. Og mens døde fortsatt graves frem fra ruiner, sliter også de som ikke har mistet sine nærmeste og alt de eier med å holde bedriftene sine i gang. Kjersti Strømmen rapporterer fra Venezuelas hovedstad Caracas.
1: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
0: Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinale på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet det norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke hva han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
0: Og Erling Braut Haaland leverte som vanlig går kveld, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først og fremst snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
3: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
4: På hva måte tror du?
3: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
0: Verdenshavene har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus, skriver AFP. Gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Årsaken til ekstremvarmen er kombinasjonen av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Rene ord for penger, det vil jeg Paula Abdul ha. Straight up, sa hun her I tidlig I morgen, denne onsdags morgen. Og riktig god morgen, sier Nils Åge Nonstad til alle som har slått på radioen.

True love will never fade. Ja, det synger Mark Knopfler her I tidlig morgen. Og før det hørte vi Vidar Wang. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det, en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arn

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det det Ramon som hevde. Ja. I dag kan vi faktisk si gratulerer med dagen til NAV. Ja, for det akkurat 20 år siden en av de største endringene i det norske velferdsapparatet ble innført. Og vet du hva NAV står for? Jo, det ny arbeids- og velferdsforvaltning, altså NAV. Og den første dagen NAV-skiltet ble tent var altså 1. juli i 2006.

The Script og Will I Am med dette Hall of Fame. Og nå det en ordentlig going som får avrunde tidlig I morgen. Her kommer nemlig Hart og Nils Hågen Onsdag. Takk for laget og ønsker deg en fin onsdag videre. I

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting, barnevernet er jo koblet på i mange saker, men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det, så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ut av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har hatt mer enn nok å hanskes med i de to fylkene våre etter den norske VM-seieren i går kveld. Både i Vestfold og Telemark ble det meldt om en rekke slåsskamper, fyll og personer som ikke klarte å oppføre seg. Både til lands og til vanns måtte politiet også håndtere førere av biler, motorsykler og båter som ikke holdt seg på rett side av promillegrensen. I Norge kaster vi 450 000 tonn mat hvert år. 170 000 tonn av dette er spiselig mat som kunne vært reddet. Nå reddes kun 3% av dette, ifølge nestleder i matsentralen i Norge, Sunniva Ørstavik. Hun mener dagens kronglete skatteregler gjør det mer lukrativt for matbransjen å destruere framfor å donere mat, og har ved flere anledninger gjort myndigheten oppmerksom på denne svikten i regelverket. Nå ber Ørstavik om at finansministeren rydder opp i regelverket raskest mulig, slik at matsentralene får mulighet til å hjelpe flere. Etter flere redningsaksjoner den siste tiden har Tinn kommune bestemt at stien til Solspeilet på Rjukan skal stenges umiddelbart. Det skriver Rjukan Arbeiderblad. Vi ønsker ikke at flere skal skade seg når de prøver å gå opp der. Det ser nærmest ut som et bombekrater der oppe, og mange blir faktisk desorienterte fordi det er som en vegg av trær som ligger igjen etter stormen i fjor. Det sier Mats Vollan Finnekås i Rjukan og Tinn Røde Kors til lokalavisa. Og i sommer pågår det rensk av grøftekanter på fylkesveien i Vestfold. Grøftekantene langs 100 kilometer av veinettet renskes årlig etter tilgroing, og veier må tas om igjen hvert tredje og femte år. Hensikten er å sikre at overvann trygt ledes bort fra veiene for å unngå telehiv om vinteren. Det sier Mats Toverud, som er teamleder for veidrift i Vestfold fylkeskommune. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

Tina Turner. Det var mange som flyttet dit og ser ut til å fortsette med det. What's love got to do it? Do with it, hørte vi I NRK P1. Og vi sier god morgen Vestfold og Telemark. Midtveis I uka, men det føles jo nesten litt som dagen derpå. I hvert fall hvis man fotballinteressert. Jeg lurer litt på, det lov til å ringe sjefen I dag og si at man ikke kommer på jobb fordi man har VM-feber? Vi I hvert fall fire som har møtt opp til morgensending fra NRK I dag. Det André Kolve som oppdaterer deg I radioen og nyhetssenteret på NRK.no VT. Amalie Straume og Robert Hansen ute I våre fylker og møter morgenfolket der. Jeg heter Ken Willy Wilhelmsen. Og konstaterer at det kommer en liten værendring denne siste halvdelen av uka. Ikke fullt så varmt og ikke fullt så tørt de neste dagene. Det meldt lett skya, delvis skya første del av denne onsdagen. Fra I ettermiddag så kommer det inn spredte regnbyger, og det kan også bli tordenvær. Lite vind denne onsdagen. Feide Fyr har faktisk 17 grader, Horten 16, og så det målt 15 grader en rekke steder, blant annet I Kragerø, Skien, på Jomfruland, Tønsberg, Holmestrand, Kjømme, Stavern, Larvik og Sandefjord. 14 grader ved Nøtterøy, Stokke og Sanne. Porsgrunn, Andebu og Revetallet 13, Notodden, Gvarv, Hoff, Varnes 12, 11 I Treungen, 10 I Bø, Høydalsmo, Vågsli 8, Møstrand 7, og så vi Frøystul og Gaustatoppen med 5 grader. Heldigvis ikke meldt om noen problemer I trafikken på starten av dagen. La oss håpe at det fortsetter slik. Og så det jo altså 1. juli, så en merkedag for kollektivtrafikken I Vestfold. Nye elektriske busser, det nye ruter, og det jo ikke lenger mulig å betale med kontanter på bussen. Så ting endrer seg for den som glad I å kjøre kollektivt I Vestfold I dag.

Christian Kristensen med litt lengre. Jeg husker første gang jeg så Christian Kristensen på TV, og det var vel nesten første gang Norge hørte han synge også, og det var et talentprogram. Espen Lind satt der med ryggen til I The Voice, og I det den stemmen bare kommer og treffer deg, så ser det bare øynene til Espen Lind bare vi åpnes. Det noe med musikk, altså. Den kan trenge inn der det vanskelig for andre ting å trenge inn. Vi skal snart snakke om det som oppleves som urettferdighet og rett og slett en dum regel, for det handler om disse skattereglene som gjør det mer lønnsomt å kaste spiselig mat enn å gi det bort til de som trenger det. Kanskje ikke så rart at noen reagerer på det. I dag starter bompengeinnkreving I Tønsberg, og vi skal ut I sendinga med ordføreren som møter bilister på morgenen. Miljøpartiet De Grønne har jo også merket seg denne datoen og innkrevingen av bompenger, så de har sin egen, skal vi kalle det aksjon eller et slags stunt på morgenen for å lokke flere over til å ta buss I stedet for å kjøre bil gjennom bomringen. Senere I sendingen møter vi også Vilje Djupskås, som kan vi si går fra bygdepride til bygdepub. 24-åringen satser I hvert fall alt på å åpne utestedet I løpet av de neste dagene. I dag kommer Krystallkulen, det en ny krimbok fra en forfatter fra Vestfold med bakgrunn fra politiet. Og nei, det ikke Jørn Lier Horst. Det kommer en ny bok fra denne forfatteren, og vi skal snakke med han nærmere kvart på ni. Og så blir det selvfølgelig mer om Norges seier mot Elfenbenskysten I VM. Altså reaksjoner fra folk som var samlet på festen I går. Og vi må også innom en campingplass og ta en sjekk på hvordan det dagen derpå. Har det vært full fest I forteltet, eller har folk tatt det rolig? Mer om det nærmere ni her I Godmorgen Vestfold og Telemark.

0: Tony Braxton har sunget seg inn I øret ditt med Unbreak My Heart straks 6:30. Altså, optimismen sto jo I taket hos landets matsentraler da en ny lov om matsvinn ble vedtatt I 2025. Og matsentralen I Vestfold og Telemark bygde ut lokalene, dobla lagerkapasiteten for å gjøre seg klare for flere matdonasjoner. Men ifølge Matsentralen Norge så det kronglete skatteregler som gjør at det fortsatt mer lønnsomt for matbransjen å destruere mat enn å donere mat. Og nå krever Matsentralen Norge at finansministeren rydder opp.
1: Toril Næs Yndestal og Linda Sørensen fra Frelsesarmeen I Hokksund laster inn kasser med mat I en hvit varebil utenfor Matsentralen Vestfold og Telemark. Hver uke tar de to frivillige turen til Larvik for å hente mat til trengende I hjembyen. For dem matsentralen en viktig og stabil leverandør.
2: Vi får vel noe av noen butikker I Hokksund, men det ikke noe fast, og vi vet aldri hvor mye, og vi vet aldri når. Så å komme hit, det betyr alt.
1: Men hyllene på matsentralen kunne vært fullere. I Norge kaster vi 450 000 tonn mat hvert år. Det tilsvarer en kø med lastebiler fra Oslo til Bergen stappfulle med mat, ifølge nestleder I Matsentralen Norge, Sunniva Ørstavik. Hun holder opp et stort syltetøyglass med erter for å illustrere hvor mye som kunne vært reddet av den spiselige maten som kastes.
3: Av dette så det ca. 170 000 tonn vi kunne redda.
1: Hun tar opp en liten pose med erter fra krukken.
3: I dag redder vi bare 3% av det.
1: De 3% utgjør 12 millioner måltider I året til folk som trenger det aller mest. Men det kunne vært fler. Dagens kronglete skatteregler gjør det mer lukrativt for matbransjen å destruere fremfor å donere mat, mener Ørstavik.
3: Hvis du leverer mat til biogass eller dyrefôr for eksempel, så får du penger for det, mens hvis du donerer mat til mennesker, så får du ikke penger for det. Jeg tror ikke jeg klarer å si det enklere.
1: De har ved flere anledninger gjort myndighetene oppmerksom på denne svikten I regelverket, og har etterspurt et svar fra finansministeren.
3: Og det kom først når politikerne måtte etterspørre I Stortinget, hvor da Jens Stoltenberg lovet oss å se nærmere på dette.
1: NRK har sendt finansminister Jens Stoltenberg flere spørsmål, men han ønsket ikke å stille til intervju. Men statssekretær Ellen Reitan sender en e-post med et ganske likt svar som Stoltenberg ga på Stortingets talerstol I mai.
4: De aktuelle reglene I utgangspunktet ment å hindre skatteunndragelse og sikre skatteproveniet. Men hvis skattereglene motiverer til at spiselig mat I noen tilfeller destrueres, fremfor å bli donert til veldedige formål, kan dette naturligvis være uheldig. I lys av dette ønsker vi å se nærmere på om det mulig å justere eksisterende regelverk, slik at vi kan unngå de uheldige konsekvensene som her tas opp.
1: Nå ber Ørstavik om at finansministeren rydder opp I regelverket raskest mulig, for behovet for mat stadig økende.
3: Her det massevis av frivillige organisasjoner som hjelper folk som trenger mat hver eneste dag, og at det skal sitte en eller annen dum skatteregel som ingen egentlig kan forklare hvorfor der, og hindrer at de får smør, brød og skikkelig gode proteiner fra matsentralen I Larvik og ellers I landet.
0: Reporter I saken var Guro Hatlo, og dette Hailey med Echo.

0: Ja, det var litt starttrouble for Hailey og Echo, og det er min sann også starttrouble for det nye busstilbudet i Vestfold, Robert.
1: Ja, der er det altså litt kaos akkurat nå. Jeg står utenfor busstasjonen i Tønsberg, og her har altså bussene stoppet bare helt i veien. 2-3 busser som står bare og pumper og kommer ikke av gårde. Det tydelig at ikke sjåførene helt kjenner bussene. Dette jo nye elbusser. Og nå det altså, disse bussene har da stoppet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 busser står nå etter hverandre da og ikke kommer seg av gårde i fra busstasjonen, så her blir det nok forsinkelser, ja. Så dere som venter på folk på jobb, dere kan nok, må nok vente litt ekstra, for det jobbes på spreng nå blant teknikere for å finne ut av hva som feilen. Kan høre nå, kanskje. Hei, hva skjer?
2: Jeg vet ikke.
1: Du vet ikke, nei. Det var en tekniker. Ja, de vet ikke helt hva som feilen her, men bussene de går ikke. De prøver å starte, og så går de ikke fremover. Og det bare sånn, sånn pumpelyder fra bussene. Men noen busser går, og noen går ikke. Men problemet at de første her, de blokkerer hele busstasjonen. Så nå står det altså 15-20 grønne busser her. Så dette kan ta litt tid. Vi får komme tilbake igjen når ting begynner å ordne seg her.
0: Ja, det skal vi gjøre og følge situasjonen der, altså 1. juli. Nye busser, nye rutetilbud, nye betalingsmetoder. Det er mye som skjer akkurat når det gjelder kollektivtrafikken i Vestfold i dag, og ikke alt er helt i rute, som vi skjønner. Blir oppdatert her i Godmorgen Vestfold og Telemark. Frem mot nyhetsoppdateringen, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten i hele natt. I går kveld vann vi 2-1, og det ble jubel fra nord til sør.
1: Nei, det her helt nydelig! For jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
2: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på.
3: Vi skal til finalen!
4: Nei, jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Nå
5: ikke vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
0: Og med siger i går så betyder det at Norge nå skal møte Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om sjansene for et nytt mirakel.
6: Veldig små.
7: Nei!
6: Nei vel.
0: Norge sin kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hete bølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helga. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader, og det varsler store mengder regn rundt kamptidspunktet. Frankrike herjer med svenskene som røyk ut av fotball-VM sent i natt. Sverige tapte 3-0 mot Frankrike etter 2 mål fra Mbappé.
8: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. Dette fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
0: Også Ecuador ute av VM etter at Mexico vant 2-0. Så andre nyheter. Ebola-utbrottet i Kongo har nå kravd 400 liv, mens tallet på smitta over 1300, opplyser styresmaktene. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir Ebola-sykdommen. Jordskjelvet som rammet Venezuela i førre veke ødela bygninger, veger, hamner og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, er det vanskelig å holde bedriftene åpne, det forteller Kjersti Strømmen.
9: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
0: Det var NRK Nyheter i studio Marte Halser.
10: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I begge fylkene våre ble det i natt meldt om en rekke slåsskamper, fyll og personer som ikke klarte å oppføre seg. Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Tom Rikard Skuggedal, tror antall oppdrag kan ha sammenheng med gode sommertemperaturer, utvidede skjenketider og ikke minst norsk VM-seier.
11: Været spiller nok en helt klar og viktig rolle her. Folk er ute lenge ute de små nattimer, og det er også mulighet for å, altså skjenketiden er blitt utvidet, så dette her henger nok sammen.
10: I Norge kaster vi 450 000 tonn mat hvert år. 170 000 tonn av dette er spiselig mat som kunne vært reddet. Nå reddes kun 3% av dette, ifølge nestleder i Matsentralen Norge, Sunniva Ørstavik. Hun mener dagens kronete skatteregler gjør det mer lukrativt for matbransjen å destruere framfor å donere mat, og hun har ved flere anledninger gjort myndigheten oppmerksom på denne svikten i regelverket. Nå ber Ørstavik om at finansministeren rydder opp i regelverket raskest mulig, slik at matsentralene får mulighet til å hjelpe flere. I sommer pågår det rensk av grøftekanter på fylkesveiene i Vestfold. Grøftekantene langs 100 km vei renskes årlig etter tilgroing, og hver vei må tas hvert tredje til femte år. Hensikten er å sikre at overvann trygt ledes bort fra veiene, og for å unngå telehiv om vinteren. Det sier Mats Toverud, som er teamleder på veidrift i Vestfold fylkeskommune.
12: Ja, det er viktig for å, som sagt, for å unngå at vannet blir stående og trykket inn i veien. Hvis vi har mye vann som står og trykker inn i veien, så får du et vannmagasin i veien, som gjør at du får mye større problemer med tærna på vinteren.
10: Og så skal vi høre at det er trøbbel med avgangene ved busstasjonen i Tønsberg. NRKs reporter Robert Hansen opplyser at flere busser har problemer med å starte.
7: Dette jo nye elbusser, og nå det altså, disse bussene har da stoppet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 busser står nå etter hverandre da, og ikke kommer seg gårde ifra busstasjonen, så her blir det nok forsinkelser da. Så dere som venter på folk på jobb, dere kan nok, må nok vente litt ekstra, for det jobbes på spreng nå blant teknikere for å finne ut av hva som feilen.
10: Det var nyheter fra Vestfold Telemark i studio, André Kolve.
13: NRK P1. God sommer med NRK P1.

0: Florence and the Machines. Og You Got the Love 638. God morgen, Vestfold og Telemark. Det blir en dag som litt todelt værmessig. Det meldt lett skya, delvis skya første del av dagen, men fra ettermiddag kan det bli behov for paraply, eventuelt noe vantet klær. Da kommer det spredte regnbyger, og det kan også inneholde torden, det været som vi får siste del av onsdagen. Lite vind, og temperaturen har lugget på en, ja, mellom 5 og 7 grader i fjellet. Høydalsmo har 8, Bø 10, Treungen 11. 12-13 grader både på Notodden, Gvarv, Hoff, Varnes, Porsgrunn, Andebu og Revetal, 14-15 i Sandefjord, Nøtterøy, Stokke og Sanne. Så har vi de høyeste temperaturene målt både i Horten og Kragerø, Skien, Jomfruland, Tønsberg, Holmestrand, Tjøme, Stavern og Larvik, og Færder fyr som ligger på mellom 15 og 17 grader. Så er det jo da en merkedag for kollektivtrafikken i Vestfold, fordi det nye busser, nye ruter, nye betalingssystem, nye måter å bestille billetter på og så videre, men det har vært litt starttrøbbel på morgenen. Det var en del busser som sto, Robert. Hva situasjonen nå?
1: Ja, det har vært lite kaos her på busstasjonen Tønsberg. Det sto altså 15-20 busser her etter hverandre og fikk ikke start. I hvert fall fikk mange av de problemer å starte, og det da blokkerte hele stasjonen seg her. Og nå har altså løpt teknikere fram og tilbake. Passasjerer har ristet litt på huet og smilt litt. Bussen har prøvd å rygge litt, og det har vært mye rart her akkurat nå. Men det har løst, nå har det løst seg litt rann. Nå har bussene kommet seg av gårde, og det litt bedre her nå. Men vi får håpe at dette her ikke forplanter seg over hele fylket da. Jeg snakket med en passasjer nylig. Skal du høre hvordan han opplevde situasjonen her?
2: Nei, altså, tenker. Jeg synes jo bussene var veldig fine å se på da. Og nå får vi jo sett alle på en gang, for alle jo her.
1: Alle har stoppet opp.
2: Ja, tenk deg, det jo en flying start, vil jeg si.
1: Hvor skal du nå?
2: Ja, nå skal jeg mot Horten en tur. Så jeg så at det stod en Horten-buss der, og så står vel den jeg skal ta litt nedover i gata her, bak de 12 andre der.
1: Nå det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 15 busser står her og venter.
2: Ja, det imponerende.
1: Hva tenker du om elbuss? Er det fremtiden, eller?
2: Ja, det det. Jeg tenker at det var behagelig reise fra der jeg kom fra. Jeg kom fra Jarlsund og inn, og bussene var jo utrolig fine, komfortable og ikke mye støy. Som det var mye av i de gamle da.
1: Men
2: det ser ut som de ikke har fått ladestasjonen til å virke. Jeg vet ikke hva det men det tydelig at det en eller annen koblingsfeil. Det toget går da.
0: Jeg tar det med godt humør, ja. og som man sier, toget går. Det ikke meldt om noen problemer der, men vet vi nå, Robert, hva som feilen skyldes?
1: Ja, toget gikk rett forbi her, for det går rett til busstasjonen. Da har jeg drevet litt journalistisk virksomhet her, og litt sånn Sherlock Holmes. Og jeg har faktisk pratet med en av disse kineserne som jobber her. Han fikk vel egentlig ikke lov å prate med meg, men han fikk snakket med en. Og han forteller at det antagelig alkolåsen. Disse bussene har en sånn alkolås som man må inn på, og der har det vært noe kluss med noe reset av alkolåsen. Så det heldigvis ikke noe verre enn det da, men nå ser det ut som at alle bussene ute og kjører her nå, og vi håper at dette her løser seg i løpet av dagen.
0: Ok, vi skal etterforske mer. Vi gir oss ikke helt på situasjonen. Robert altså rapporterer fra busstasjonen i Tønsberg, og det har vært trøbbel, så hvis du venter på en buss i dag, så kan det være det som årsaken. Starttrøbbel for de nye bussene i Vestfold.

0: Bergen by, og det bandet fra Bremanger, Odny, som du hører.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Boris Gardiner med I Want To Wake Up With You. Og det høres altså så rosenrødt ut. Sånn kan det være en sommermorgen, at den våkner opp med den han mest glad i. Og kanskje det hjemme, kanskje det ute på tur og ferietur. Noen ganger så våkner man også opp i telt. Og for de som har teltet ute på sommeren, så vet den at det kan være litt sånn både og. Robert var ute i går i Tønsberg på en av strendene der, og traff blant annet en mann som var tidlig oppe og stakk hodet ut av teltet.
1: Tja, ikke så veldig våken.
2: Er det lenge siden du har teltet nå, eller?
1: Ja, det må være mange år. Nei, jeg vet ikke hvor mange år, det 20 år kanskje.
2: Og hvordan var det da å prøve å telte igjen da?
1: Litt for lite klær, så ble det kaldt, men jeg har sovet noe, så det ikke så verst.
2: Jeg også elsker telt da, men det jo enten for varmt eller for kaldt, og så det maur, og så det dugg, og så det... Det ikke bare telt heller, altså.
1: Nei, men det jo koselig å feriere litt i egen by, da.
2: Hvor lenge skal du ligge her, da?
1: Nei, planen var bare en natt, og så får vi se om... Det blir gjentakelse, det spørs på min del, men teltet står nok.
2: Og hva sier kroppen nå da? Vil kroppen enda til?
1: Tja...

Manic Monday på en onsdag som har startet med litt busstrøbbel i Vestfold, men ifølge Vestfold kollektivtrafikk så har det bare vært trøbbel med 2-3 busser. Og forklaringen også klar. Det kan du høre mer om i nyhetsbildet når vi har lokale nyheter 3 minutter over 7 før det NRK-nyheter. Og før det igjen, Jimmy Smash sier igjen.

0: her er NRK Nyheter klokka 7. Norge har feiret 2-1-sigeren over Elfenbeinskysten i hele natt. Jubelen stod i taket over hele landet, såpass at han ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelige utslag av skåringene til Antonio Nusse og Erling Braut Haaland.
1: Og så det ball i mål! Erling Braut Haaland!
2: Det var det beste målet jeg har sett!
3: Vi tar alt dette året!
4: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Og med Norge videre i VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
5: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Men Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utsendt farevarsel. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormoren hans håper at loven kan hjelpe andre.
6: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste. Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en juni måned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflata nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det sett en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensa til Slovakia. På den andre siden av grensa har det også sett varmerekord med 41,3 grader. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Vi kaster årlig 450 000 tonn mat her i landet, og en drøy tredjedel av dette er fullt spiselig, men kastes fordi kronglete skatteregler gjør det billigere for matbransjen å destruere framfor å donere. Det mener nestleder for Matsentralen Norge, Sunniva Ørstavik, som krever at finansministeren umiddelbart rydder opp.
8: Her er det massevis av frivillige organisasjoner som hjelper folk som trenger mat hver eneste dag, og at det skal sitte en eller annen dum skatteregel som ingen egentlig kan forklare hvorfor er der, og hindrer at de får smør, brød og skikkelig gode proteiner fra matsentralen i Larvik og ellers i landet.
7: I begge fylkene våre ble det i natt meldt om en rekke slåsskamper, fyll og personer som ikke klarte å oppføre seg. Operasjonssteder ved Sør-Øst politidistrikt Tom Rikard Skuggedal tror antall oppdrag kan ha sammenheng med gode sommertemperaturer, utvidede skjenketider og ikke minst norsk VM-seier.
9: Været spiller nok en helt klar og viktig rolle her. Folk er ute lenge ute de små nattimer, og det er også mulighet for å, altså skjenketidene er blitt utvidet, så dette her henger nok sammen.
7: I sommer pågår det rensk av grøftekanter på fylkesveien i Vestfold. Grøftekantene langs 100 kilometer vei renskes årlig etter tilgroing, og hver vei må tas hvert tredje til femte år. Hensikten er å sikre at overvann trygt ledes bort fra veiene, og for å unngå telehiv om vinteren. Det sier Mats Toverud, som teamleder på veidrift i Vestfold fylkeskommune.
10: Ja, det er viktig for å, som sagt, for å unngå at vannet blir stående og trykket inn i veien. Hvis vi har mye vann som står og trykker inn i veien, så får du et vannmagasin i veien, som gjør at du får mye større problemer med tærna på vinteren.
7: Så skal vi høre at misforståelser med bruk av alkolås har skapt trøbbel for noen avganger ved busstasjonen i Tønsberg i morges. Seksjonsleder for mobilitet i Vestfold kollektivtrafikk, Trond Myhre, sier det sånn som kan skje med nye busser og nye sjåfører i en oppstartsfase. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio André Kolve.
11: God sommer med NRK P1.

0: En gang på 80-tallet så var det altså så mange som skulle ha samme hårsveis som Limahl, og hvis du har et skjerm og Google i nærheten, så google gjerne den hårsveisen, så kan du være litt undrende til hvorfor vi skulle ha akkurat det. Vi hørte Neverending Story, klokka straks 7:09, og i dag så det Sigrid Marie Vilskog Auganes som meteorolog på morgenvakt ved Blindern og kan fortelle oss mer om status for Vestfold og Telemark nå på onsdagsmorgen.
1: Det litt skya, men det skal sprekke opp etterhvert, men det erstattes av litt skydotter på himmelen som kan bygge seg ganske høye og bli til ettermiddagsbyger ut på ettermiddagen. Og de kommer da med ja, lokalt kraftig nedbør og litt torden.
0: Slik du beskriver det, så kan det høres ut som om man kan gå klar av regn, men man kan også bli veldig våt.
1: Ja, så det nok lurt å ta med seg regnjakka i sekken hvis du skal ut i dag, og så være litt obs på at det plutselig kan komme torden, sånn at du har et sted å søke ly.
0: Når det tordenvær, eller fare for tordenvær, så pleier det å bli klamt. Hva slags temperatur får vi i dag da?
1: Det vil fortsatt være ganske sommerlige temperaturer, med rundt 25, kanskje 26 grader i Vestfold og Telemark.
0: Ja, og det har startet ganske varmt mange steder. Det ligger på mellom 15 og 17 grader, særlig da ute ved kysten, mens i fjellet er det mellom 6, 7, 8 grader der tidlig på morgenen. Så variert i Vestfold og Telemark. 1. juli i dag, og det også en merkedag for kollektivtrafikken i Vestfold, med stor omlegging til elektriske busser, nye betalingssystem, nye ruter og nummer og så videre. Og så har det vært litt trøbbel på morgenen som vi har vært innom. Jeg snakket med Trond Myhre i Vestfold kollektivtrafikk litt før klokka 7 og spurte han hva det var som skapte trøbbel ved Tønsberg busstasjon i dag tidlig.
2: Nei, det har vært noen busser hvor det har vært litt misforståelse i forhold til bruk av alkolås. Utover det så ser det ut som det har gått veldig bra. Jeg kom inn med bussen nå selv, og det gikk helt fint.
0: Men det som ble observert på Tønsberg busstasjon var at det var en rekke busser som sto, og ganske riktig så var det jo også folk som snakket om alkolåsen der. Er det sånn at tre busser har skapt problemer for flere busser da?
2: Nei, det vil jeg ikke tro. Det kan jo være at noen står og venter naturlig på avgang også, så de som står i Jernbanegata. Men jeg vet ikke helt omfang, men jeg fikk beskjed om at jeg trodde det var rundt tre busser på morgenen som hadde det problemet.
0: Er dere overrasket over at dere får disse problemene?
2: Nei, altså dette første dag med oppstart. Vi har hatt testkjøring, og det som regel forskjell på testkjøring og gå ut live, så jeg tror i store trekk så har dette gått veldig bra. Og vi var forberedt på at det kan bli noe. Det nye sjåfører, nytt materiell, nytt selskap, så det alltid et eller annet som kan trøble litt første dag.
0: Og at det trøbbel med alkolåsen høres jo heller ikke helt bra ut i utgangspunktet, men dette altså teknisk trøbbel.
2: Nei, det ikke teknisk, det brukerfeil. Og det jo sånn sett bra at det virker.
0: Ja, men det ikke promille?
2: Nei, det ikke promille. Det man har misforstått bruken litt. For det et annerledes system enn det man var vant til de andre bussene.
0: Betyr det at bussene nå kjører som normalt, eller har dette skapt forsinkelser?
2: Nei, så jeg har møtt en masse busser på vei inn til byen, og jeg på rutebilstasjon nå, og de bussene som står her, de kjører og kommer, så nå ser det ut å fungere veldig greit. Tiden

0: Turab sammen med Marit Larsen og sangen etter Nostalgien. Nå skal det handle om de som er der for å hjelpe folk, matsentralen, og i Vestfold og Telemark så var det stor optimisme da en ny lov om matsvinn ble vedtatt i 2025. Matsentralen i Vestfold og Telemark bygde ut lokalene, doblet til med lagerkapasiteten sin for å gjøre seg klar for flere matdonasjoner. Men nå mener altså Matsentralen Norge at kronglete regler gjør at det fortsatt er mer lønnsomt for matbransjen å kaste og destruere mat enn å donere mat. Så Matsentralen ber finansministeren rydde opp.
1: Toril Næs Yndesdal og Linda Sørensen fra Frelsesarmeen i Hokksund laster inn kasser med mat i en hvit varebil utenfor Matsentralen Vestfold og Telemark. Hver uke tar de to frivillige turen til Larvik for å hente mat til trengende i hjembyen. For dem er Matsentralen en viktig og stabil leverandør.
2: Vi får vel noe av noen butikker i Hokksund, men det er ikke noe fast, og vi vet aldri hvor mye, og vi vet aldri når. Så å komme hit, det betyr alt.
1: Men hyllene på Matsentralen kunne vært fullere. I Norge kaster vi 450 000 tonn mat hvert år. Det tilsvarer en kø med lastebiler fra Oslo til Bergen stappfulle med mat, ifølge nestleder i Matsentralen Norge, Sunniva Ørstavik. Hun holder opp et stort syltetøyglass med erter for å illustrere hvor mye som kunne vært reddet av den spiselige maten som kastes.
3: Av dette så er det ca. 170 000 tonn vi kunne redda.
1: Hun tar opp en liten pose med erter fra krukken.
3: I dag redder vi bare 3% av det.
1: De 3% utgjør 12 millioner måltider i året til folk som trenger det aller mest. Men det kunne vært fler. Dagens kronglete skatteregler gjør det mer lukrativt for matbransjen å destruere fremfor å donere mat, mener Ørstavik.
3: Hvis du leverer mat til biogass eller dyrefôr for eksempel, så får du penger for det, mens hvis du donerer mat til mennesker, så får du ikke penger for det. Jeg tror ikke jeg klarer å si det enklere.
1: De har ved flere anledninger gjort myndighetene oppmerksom på denne svikten i regelverket, og har etterspurt et svar fra finansministeren.
3: Og det kom først når politikerne måtte etterspørre i Stortinget, hvor da Jens Stoltenberg lovet oss å se nærmere på dette.
1: NRK har sendt finansminister Jens Stoltenberg flere spørsmål, men han ønsket ikke å stille til intervju. Men statssekretær Ellen Reitan sender en e-post med et ganske likt svar som Stoltenberg ga på Stortingets talerstol i mai.
4: De aktuelle reglene er i utgangspunktet ment å hindre skatteunndragelse og sikre skatteproveniet. Men hvis skattereglene motiverer til at spiselig mat i noen tilfeller destrueres, fremfor å bli donert til veldedige formål, kan dette naturligvis være uheldig. I lys av dette ønsker vi å se nærmere på om det er mulig å justere eksisterende regelverk, slik at vi kan unngå de uheldige konsekvensene som her tas opp.
1: Nå ber Ørstavik om at finansministeren rydder opp i regelverket raskest mulig, for behovet for mat er stadig økende.
3: Her er det massevis av frivillige organisasjoner som hjelper folk som trenger mat hver eneste dag, og at det skal sitte en eller annen dum skatteregel som ingen egentlig kan forklare hvorfor er der, og hindrer at de får smør, brød og skikkelig gode proteiner fra Matsentralen i Larvik og ellers i landet.
0: Reporter i saken, Guro Hatlo. I dag, 1. juli, åpner altså bomringen og bompengeinnkrevingen i Tønsberg. Og det er det noen som har sett en mulighet i. Skal føre mer om stuntet, eller skal vi kalle det aksjonen, etter Hedda May, Blow a Kiss.

0: Et slengkyss fra Hedda May, Blow a Kiss. I dag klokka 10 blir det altså dyrere å være bilist I Tønsberg-området, for da starter innkrevingen av bompenger, og det kan bety at mange bilister må ut med rundt 1000 kroner ekstra I måneden. Robert har forflyttet seg til den ene bomstasjonen I Tønsberg, for der foregår det en liten aksjon nå.
1: Ja, en liten, skal vi si, sykkelaksjon, eller hva skal vi kalle det for. For her står Miljøpartiet De Grønne, både lokalt og nasjonalt, står her og heier på folk.
2: Takk for at du sykler!
1: Ja, de står og heier på syklister og gående forbi her. Og Julie Stuestøl, du på Stortinget da, for MDG. Og nå du her foran Kilden Kino I Tønsberg og jubler på folk.
2: Ja, I dag så står vi for å takke alle som kommer syklene og bussreisene og gående inn til Tønsberg sentrum for at de gjør nettopp det og lar bilen stå hjemme.
1: Ja, og så kom du jo forbi disse grønne bussene som helt nye da, og de folk vinker til dere, og det god stemning her nå.
2: Ja, folk blir veldig glad for å få en takk og en hilsen på morgenkvisten. Det et smil, det en god start på dagen.
1: Benjamin Rød, du gruppeleder I MDG I Tønsberg. Det litt for mange her I byen som kjører bil, eller?
3: Ja, og vi tenker jo at det alltid en god idé å sykle og gå, både for klima og for folkehelse og for folks økonomi, og da det jo en ekstra god anledning her I dag når bomringen åpner, så da heier vi på dem som sykler I dag.
1: Ja, sykler du selv da?
3: Jeg sykler hit I dag, og jeg sykler ofte, men jeg tar også bussen og kjører bil, men det handler jo om å ta de gode valgene oftere.
1: Julie Stuestøl, hva tenker dere om bomringen som nå åpner om 2 timer og to og en halv time?
2: Nei, MDG har jo hele tiden vært veldig klar og tydelig på at vi mener at denne bomringen unødvendig, fordi den skal finansiere mer motorvei, og det ikke det vi trenger I Tønsberg. Vi trenger flere tiltak for gående og syklende og kollektivreisende. Og så vi også her for å feire at MDG har fått gjennomslag både I budsjett og revidert statsbudsjett for å kutte prisene på kollektiv I hele landet, og at det blir billigere, og vi håper at det vil gjøre at enda flere velger å la bilen stå og heller ta buss og sykkel til jobb.
1: Hvor mye billigere ville det blitt da hvis dere hadde fått bestemt alt?
2: Nei, altså vi ønsker jo et nasjonalt månedskort til 499 som skal gjelde hele landet, Norgeskortet. Men foreløpig har vi klart å få et kutt på 260 kroner per månedskort I hele landet, og det mener vi et godt langt skritt I riktig retning.
1: Ok, det kommer stadig syklister her da, forbi her, og når de kommer forbi så får de altså et jubel, og noen får til med kaffekort.
2: Takk for at du sykler!
4: Takk.
1: Ja, så da det altså litt fokus på sykkel og gåing her på Kilden, men om en liten tre kvarter så skal jeg bort på andre siden av Tønsberg og møte ordføreren for å høre hvordan han har det nå når bomringen nå åpner I Tønsberg klokka 10.

Camilla North. Som du er 10 på 8 så skal vi møte Vilje Djupskås, som altså går fra bygdepride til bygdepub. Og etter 8 så er det mer om bomringene I Tønsberg. Vi skal snakke med bilistene og med ordføreren.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Før vi skal til Dagsnytt 7.30, hvor det blant annet handler om VM. Radio.
1: En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten i hele natt.
2: Her er det helt nydelig!
3: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
1: Og nå møter vi Brasil på søndag.
4: Vi skal slå dem igjen! Ja!
1: Dette er uten tvil den store saken i dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge er videre i VM. Landet har festet i hele natt, og jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør.
2: Det her er helt nydelig!
5: Vi skal til finalen!
6: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
1: VM, det er stort for oss alle, men kanskje er det aller størst for deg i minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp i Oslo, og det sto mye på spill for de yngste tilskådere Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
7: Det håper jeg at Norge skårer mål. Jeg tror at Haaland vil i masse.
8: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag da?
7: 64.
9: Nå skal vi synge.
10: Kampen er i gang og byr på mange sjanser.
11: Neste mål! Bra spill!
12: Kan det bli et mål snart for Norge?
10: Det er ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
13: Da får vi fotballkort.
14: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
10: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
8: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
7: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært i Norge.
10: Og så skjer det.
4: Det var det beste målet jeg har sett!
10: Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
7: Det var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
10: Og så skjer det som ikke skal skje.
14: Nå skårte Elfenbenskysten.
13: Da blir mange nervøse.
10: Men heldigvis er redningen nær. 2-1 til Norge, og Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
14: Jeg skal ikke se på, og neste med meg, så har de ikke skårt.
10: Det er sekunder igjen.
14: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
11: Ja!
14: Vi skal slå
11: Brasil igjen! Brasil!
1: Og reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og reporter Håkon Haugsbø, du er på Karl Johan, og hvordan ser det ut der nå?
15: Du, slåssplassen er rydda både for folk og snart søppel og rot, og her var det jo full fest i går, for det er jo noe med dette VM. Selv de som ikke er så veldig fotballinteresserte, blir jo litt hekta. Og Lars Mammen, du er en av de som vanligvis ikke ser så mye fotballkamp, men det gjorde du i går. Og da skjedde det noe, sier du. Hva var det?
16: Nei, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men i går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
15: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
16: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og jeg følte meg også på party med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
15: Kommer du til å se Norge-Brasil?
16: Ja, det tror jeg.
15: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
1: Ja, og det er Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
17: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
18: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
19: Ja, det ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
1: Fotballekspert Jonas Grønner, dette så stort at det på plass med en fridag?
20: Jeg synes det var for en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt I øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at I hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
1: Takk. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, vega, hamne og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
21: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas, en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
1: Skadene I Venezuela enorme, men reporter Dag Bredvei, det fremdeles håp?
22: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet I livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet I livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrå AFP nevner at det jubelscener I byen nå etter disse funnene.
1: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne I ruinene I Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnerettsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. Mormor og hans håper at loven kan hjelpe andre.
23: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
24: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
23: I ettertid så tenker vi hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
24: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer I kraft I dag, gir helsetilsynet I oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
25: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
24: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. Med den nye loven får de flere verktøy I kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
23: Det jammen på tide at det skjer noe.
1: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge altså videre I VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
20: Det klart vi kan begynne på søndag. Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
1: det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og i studio Marte Holser.

0: amerikansk rap-rock-band. Ja, det også en boss. Crazy Town var det vi hørte, Butterfly. I dag det meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes som har oversikten over vær I Vestfold og Telemark.
1: Det litt skyet, men det skal sprekke opp etter hvert. Men det erstattes av litt skydotter på himmelen som kan bygge seg ganske høye og bli til ettermiddagsbyger ut på ettermiddagen. Og de kommer da med ja, lokalt kraftig nedbør og litt torden.
0: Lokalt så har det vært litt starttrøbbel I Tønsberg med de nye, enkelte nye busser får vi si, og noe alkolås og brukerfeil, men det ser ut til at dette har løst seg, og at det ikke noen større problemer og ting som forplanter seg. Ikke meldinger om problemer I trafikken nå, og nærmere kvart på åtte. Og Amalie har vært ute på veien allerede, og truffet en av de som pendler I dag.
2: Hva gjør du langs landeveien her I dag, Anders?
3: På vei til jobb. Jeg bor oppe I Ulefoss og skal opp til Larvik på jobb.
2: Åja, hva jobber du som I Larvik?
3: Jeg selger for Brødrene Dal, prosjektseller VVS.
2: Og hva blir det beste med å dra på jobb I dag?
3: Får vi lov til å jobbe.
2: Og du en av få som ikke har sett Norges kamp mot Elfenbenskysten I går. Det derfor du uthvilt I dag?
3: Ja. Jeg har ikke fulgt med på fotballen I det hele tatt, og ikke gjort det på... evigheter.
2: For de som sitter hjemme og hører på, har du lyst til å beskrive været litt I dag?
3: Det ikke det samme som det hadde vært på Vestlandet. Det nydelig og fint. Kjølig akkurat nå blir sikkert skamvarmt senere.
2: Så alle vi som sitter og klager over hetebølgen, vi vet ikke hva vi har?
3: Nei, jeg synes det alt for varmt selv, så. For jeg jo isbader, yrkesdykker, Vestlending.
2: Yrkesdykker? Fortell litt om det.
3: Jeg har vært det før jeg... Det var derfor jeg kom til Østen. Så jeg begynte med yrkesdykker I Langesund, og så fant vi kjærleken her også, vet du. Og hun også var jo fra Bergen.
2: Og jeg hørte rykter om at kjærleken, hun var litt mer interessert I fotball enn det du var.
3: Ja, altså, det holdt på å bli skilsmisse. Jeg skal ikke ha fotball I hus.
0: Ja, hvis man har sånne parforhold, så kan det godt være at det litt vanskelig nå om dagen. Fotballfeber, VM-feber, og vi skal snakke om stemninga, om kampen og reaksjoner lokalt I den neste halvtimen. Men om noen minutter så venter en som har tatt noen grep I livet. Blant annet så har hun gått fra bygdepride til bygdepub. Mer etter Molly Sandén og Astrid S, og dette deres sang Konfetti.

0: konfetti fra Molly Sandén og Astrid S. Fjellheimpubben I Seljord gjenoppstår denne helgen under nytt navn, Budeia. Og bak dette konseptet står 24 år gamle flyvertinne og aktivist Vilje Jufskås. Hun har satsa egne sparepenger på å lage Seljords nye møteplass nå.
1: Ja, nå jeg altså på Budeia, og her Vilje I full gang med å flytte og gjøre klar til åpning på fredag. Vilje, på fredag så åpner du altså Budeia. Hvordan endte du opp her med en pub som skal åpnes om to dager?
2: Nei, altså, jeg startet det prosjektet her for ganske mange år siden, og så fikk jeg ikke lov faktisk I år til å ta over driften. Så nå jeg jo fullt I gang da. Jeg har mildt sagt jævlig mye å gjøre. Men jeg tror konseptet ganske kult. Det på en måte å fokusere på norsk tradisjonskultur og telemark og hele pakka. Men jeg har nok, nok arbeid frem til fredag kveld for åpning. Ja.
1: Ja, fordi nå det. Det jo ganske tomt her. Det jo veldig passende for stilen og den telemarkskulturen du skal ha. Men det liksom, det skittent, det mye som skal gjøres. Det skal males, alt mulig. Altså, hvordan ligger du an før siste innspurt? Klarer du å holde nervene I sjakk de siste dagene?
2: Ja og nei. Altså, jeg jo kanskje mangel på søvn, da, for jeg ikke sovet så mye de siste vikene. Og så som du ser rundt deg så har jeg på en måte en del timers arbeid for meg så jeg starter her I dag klokka 17:30 med to timers søvn innenbords så, og tre iskaffe så jeg har jo håpet på at det her skal på en måte stande ferdig til fredagen men jeg har på en måte både en nattklubb, en vanlig pub og et uteområde som skal stande ferdig pussa, vaska og shinings fyre I fredag I ringer inn klokka 7
1: Og du jo, du har vært en forkjempe for at alle skal få plass på bygda gjennom for eksempel Bygdepride. Og hva slags møteplass vil du liksom at Budeia skal være for de I Seljord?
2: Først og fremst skal Budeia ikke være en skjev bar. Det en bar for alle. Og så det en bygdepub, det et samlingssted, så uansett om du drikker eller ikke, så du hjertelig velkommen. Vi har masse gode alkoholfrie tilbud også. Budeia det viktig at, på en måte, at den skal samle alt og alle. Det mye ensomhet på bygda, og jeg tror man på en måte kan fremme det med å ha et tilbud for folk der man kan samles, da, tvers på alder. Liksom. Ja.
1: Og hva tror du kommer til å bli det aller gøyeste med å drive egen pub?
2: Jeg tror det vil bli det alle gjestene og alle minnene sitter igjen med. Jeg håper jo selv at folk kommer og køper ting, ellers har jeg gjort en grusom dårlig investering. Men jeg tror på en måte jeg kommer til å se tilbake til med årsskiftet, liksom erfaringen jeg har fått I år, og alle latterne, sangene og de sene kveldene med masse dans her på Budeia.
1: Altså, jeg kan jo ikke skjønne annet enn at det kommer til å bli liv og røre på Budeia fremover med Vilje I spissen.

0: Anne Fagemo fra Akerhaugen og Midt-Telemark, Bruk og kast heter sangen. Vi har ikke tenkt å legge helt bort VM-kampen. Det blir mer om stemninga fra kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Nærmere 8:50 i sendinga. Etter hvert skal vi også sjekke hvordan stemninga er dagen derpå på en av campingplassene som har hatt VM-kveld i går. Er folk tidlig oppe, eller er det nå sånn at folk ligger og snorker og sover ut VM-festen? Vi får ta en liten sjekk før klokka blir 9. 8:15 møter vi også ordføreren i Tønsberg og snakker om bompengeinnkreving sammen med bilistene. Hvis du skal ha med deg for eksempel Brasilkampen eller andre spennende fotballkamper i tida fremover, så har du altså den muligheten å få det rett inn i øret.
1: Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Tommy Nilssons Öppna din dør för uppdateringen.
1: Här är NRK Nyheter klockan 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
2: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
3: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
2: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei, men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
3: Kommer du til å se Norge-Brasil?
2: Ja, det tror jeg.
1: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
4: Veldig små.
5: Nei.
4: Nei vel.
1: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
6: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
1: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barndødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA eninga I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
7: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
1: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflata nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag starter innkrevingen av penger ved bomstasjonen I Tønsberg. I flere år fremover skal bilister betale ned den såkalte bypakke Tønsberg-regionen. Den koster 7 milliarder kroner og inneholder over 20 veiprosjekter, blant annet en ny bru mellom Færder og Tønsberg. Bompengene skal dekke 70% av prosjektet. Både I Vestfold og Telemark ble det I natt meldt om en rekke slåsskamper, fyll og personer som ikke klarte å oppføre seg. Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt Tom Richard Skuggedal tror antall oppdrag kan ha sammenheng med gode sommertemperaturer, utvidede skjenketider og ikke minst norsk VM-seier.
9: Været spiller nok en helt klar og viktig rolle her. Folk ute lenge ute de små nattimer, og det også mulighet for å, altså skjenketiden blitt utvidet. Så dette her henger nok sammen.
8: Kragerø kommune og Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale om våketjeneste. Gjennom avtalen skal frivillige være til stede for døende pasienter når pårørende ikke kan være der hele tiden. Tilbudet starter med 2 frivillige på 2 avdelinger ved sykehjemmet og skal bidra til trygghet, verdighet og omsorg I livets siste fase. Og I sommer pågår det rensk av grøftekanter på fylkesveien I Vestfold. Grøftekantene langs 100 kilometer vei renskes årlig etter tilgroing, og hver vei må tas hvert tredje til femte år. Hensikten å sikre at overvann trygt ledes bort fra veiene og for å unngå telehiv om vinteren. Det sier Mats Toverud, som teamleder på veidrift I Vestfold fylkeskommune.
10: Ja, det viktig for å, som sagt, for å unngå at vannet blir stående og trykket inn I veien. Hvis vi har mye vann som står og trykker inn I veien, så får du et vannmagasin I veien, som gjør at du får mye større problemer med tærna på vinteren.
8: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: John Waite, Missing You. Om noen minutter så skal vi ut i Tønsberg, for der det altså klart for bompengeinnkreving fra klokka 10 i dag og i mange år fremover for å få penger til veiprosjekt i Vestfold. Og det jo sånn at bilistene jo ikke alltid like glad for å betale for å få kjøre. Vi får høre hva reaksjonen når ordføreren altså ute og møter bilister på morgenen. Altså 1. juli, det har vært litt trøbbel med noen få busser tidlig på morgenen i Tønsberg, for man har sleit litt med å komme i gang på grunn av brukerfeil med alkolåsen, men meldingene nå tyder jo på at det går greit. Det grønne busser som ute og ruller på veiene i Vestfold, og det jo da helt nye busser, elektriske, nytt rutetilbud, ny måte å betale på, og så videre. Så et stort skifte, får vi si, i kollektivtrafikken i Vestfold. Det forventes at det kan være litt grått på morgenen enkelte steder, så skal det sprekke opp før det mot ettermiddagen kommer inn mer skyer, og da det kraftige regnbyger også på vei. Enkelte steder kan det også bli fare for torden, så det kan være greit å være obs på det hvis du skal ut nå på morgenen, at du har med deg noe som kanskje tåler litt mer vann enn det vi har vært vant til og måtte ha med oss de siste dagene. Kan også bli varmt i dag, opp mot 25-26 grader i Vestfold og Telemark på de varmeste stedene. Men, som de sier, forandring fryder, eller hvordan var det? Det et helt annet vær å vente seg i morgen. Vi kan høre hva Sigrid Marie Vilskog Augane sier om torsdagen.
1: Da blir det et helt annet vær. Det blir en del vind opp i stiv kuling på kysten. Det blir oppholdsvær fram til formiddagen, og fra formiddagen så skal det bøtte ned med regn.
0: Hvor store mengder snakker vi om da med regn?
1: Det blir ikke noen sånn kjempestore mengder som utløser et farevarsel fra oss, men det blir nok til å dempe skogbrandfaren som er nå. Men det blir litt vått da. Det blir det jo. Temperaturen skal litt ned, så det kan hende at vi ikke kommer opp i 20 grader i morgen, men på fredag så skal det over 20-tallet igjen.

0: Du hørte Matoma sammen med Michelle Ullestad i Eller. I dag klokka 10 er det plutselig dyrere å være bilist i Tønsberg-området. Da starter innkrevingen av bompenger. Det betyr altså at mange bilister må ut med rundt 1000 kroner ekstra i måneden. Og Robert, du er ute med han som skal fortelle folk hvorfor det er verdt å kreve inn pengene i dag.
1: Ja da, jeg har med ordfører Frank Pedersen her. Vi er midt på trafikkmaskinen her på veien utover mot Jarlsberg i Tønsberg, og her kommer en av bommene borte i gata her. Og ja, jeg har vært og snakket også med noen som har fylt bensin på stasjonen her, og han siste her, han var negativ til bompenger. Han snakket med Fjellet igjen, han var positiv, for han bodde på Nøtterøy, og han får ny bru. Og Frank Pedersen, ordfører og ansvarlig for mye av dette som skal skje nå klokka 10. Ja, nå kommer altså bompenger tilbake til Tønsberg. Hva tenker du om det?
2: Det er klart, det er en todelt følelse egentlig. Det viktigste nå for oss er jo at vi får denne fastlandsforbindelsen som sikrer bedre beredskap, en rekke klima- og miljøtiltak gjennom gang- og sykkelprosjekter som vi vil få gjennom denne løsningen, og så vil det jo være viktig for Tønsberg sentrum da, i forhold til at vi har muligheten når brua står ferdig, at vi stenger nedre Langgate, som blir en miljøgate. Det er kanskje det største synlige beviset på dette prosjektet. Ja.
1: Det starter altså klokka 10 i dag, og det er opp til 15 års innkreving. Og det skal altså, hele prosjektet koster 7,2 milliarder, 5 milliarder i bompenger. Det er mye penger dette her da.
2: Ja, det er mye penger, og det er derfor jeg sier at det er en todelt følelse dette her, fordi dette er kanskje et av de største samferdselsprosjektene i Norge akkurat nå, og da burde jo kanskje staten ha gått inn men med finansiering, men det gjør det ikke, fordi det er kun kommunale veier og fylkesveier, og ingen riksveier, og derfor så er samferdselspolitikken slik at da går ikke staten inn, og da må vi dekke det selv her lokalt.
1: Ja, hvordan føles det å sitte med hele regningen her?
2: Nei, det er jo klart at jeg vil helst ha sett at man ikke hadde bompenger, men vi har ikke noe vei utenom sånn som det er akkurat nå. Men vi får et veldig flott prosjekt da. Vi må se litt lenger frem i tid. Vi får utviklet kommunene våre, Færder og Tønsberg, på en positiv måte gjennom dette prosjektet med fastlandsforbindelsen. Vi får en rekke miljøtiltak som er til glede for alle innbyggerne, så det er veldig bra for oss.
1: Ok, og så til det praktiske da. Klokka 10 i dag så starter altså innkrevingen. Det er 6 bommer her. Det skal bli 8 når brua kommer. Hva vil det koste å passere her da?
2: Ja, hvis du har elbil og brikke da, og rabatt på den, så vil det koste rundt sånn 12 kroner per passering, og så vil det være rabatter oppover det, men det vil da være ca. 16-17 kroner per passering for de med bensin- og dieselbiler, hvis du har brikke.
1: Og så er det da maks 80 passeringer, for da betaler du ikke mer. Det betyr jo at det er 960 kroner for elbil, 1360 rundt der for diesel-bensinbil. Det er jo en ekstra utgift for folk dette her.
2: Ja, det er en ekstra utgift, og derfor sier jeg at vi helst ikke har hatt bompenger, men sånn er det for å få den finansiert sånne type lokale, viktige prosjekter lokalt, så må vi gjøre det.
1: Men hva vil det bety for byen da? Mindre trafikk i sentrum? Vil det også bety mindre handel? Vil byen merke nedgang der, eller hva tror du?
2: Nå tror jeg vi er veldig godt forberedt, fordi vi har vært igjennom dette før, men jeg vil nok tippe at vi har en liten nedgang i første 3-4 månedene, og så vil det normalisere seg igjen, sånn som det gjorde sist. Så noe vil vi merke i starten, men så tror jeg det vil være normalt igjen etter sånn tidlig høst, tenker jeg.
1: Og helt til slutt, Frank, din bruk av bomringen, du kjører mye bil?
2: Ja, jeg kommer helt sikkert til å passere de 80, så jeg vil nå makstaket ganske fort, tror jeg.
1: Ok, klokka 10 så starter altså innkrevingen her i Tønsberg.

0: Altså her det en hel gjeng som med, K-pop Demon Hunters, Ray Ami, Audrey Nuna og Huntrix og The Golden som titel på sangen. Vi må snakke litt mer om Norges seier over Elfenbenskysten I VM I går. Det var jo en kamp som ble spilt litt tidligere enn de andre norske kampene har blitt spilt, og det førte nok til at det var flere som tok turen ut til de mange samlingspunktene. For det jo en rekke arrangementer hvor man setter opp en storskjerm og samler folk. Vi skal straks høre fansens reaksjoner fra VM-torget I Porsgrunn, men jeg tenkte jeg kunne ta dere med inn og dele litt av lyden fra Vriktegården I Langsund I går kveld. Det jo vanligvis et konsertsted, men var temmelig fullt I går kveld også, med folk I alle aldre og med norske drakter, flagg, skjerf. Altså det var fargerikt og meget spent, særlig da gjennom første omgang, hvor det var litt sånn ja, avventende stemning, helt til vi fikk det store gjennombruddet med Nusa.
1: Inne I feltet Sørloth, inne I feltet Erling Braut Haaland, Nusa skyter, I mål! Vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge!
0: Ja, på dette tidspunktet så var det altså folk som sto på bordene, holdt rundt hverandre, klemte hverandre, ølglassene fløy I lufta, det regnet altså øl I, under teltet. Og så kom det altså en annen kaldusj I andre omgang fra Elfenbenskysten.
1: Amadiallo spiller den fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyte med målet her inn. Det som ikke skulle skje, har skjedd.
0: Ja, det var så antiklimaks, og det merker at da det jo helt stille sammenlignet med jubelen til Norge, og så kommer nervøsiteten, folk tripper, kan det gå, kan det ende med at vi blir slått ut nå, helt fram til det norske angrepet viser seg at de klarer faktisk å snu det en gang til da, med Erling Braut Haaland.
1: Limbrene innover I feltet!
0: Det ble vel sagt etter kampen at dette noe som forener Norge, og det var vel inntrykket også når du så rundt der på de stedene hvor folk var samlet, at der var mye klemming og folk sto samlet. Vi kan høre da hva folk på VM-torget I Porsgrunn sa etter kampen.
2: Det deilig! Det
3: jævlig deilig!
4: Jeg tenker helt sinnssykt. Alt, jeg tenker ingenting. Åh, jeg så utrolig glad nå. Alt har gått for meg. Det helt utrolig.
5: Hva var det beste med kampen?
4: Det beste med kampen? Jeg fikk ikke med meg så mye, fordi jeg var opptatt med å vise dette. Men,
6: Altså, det jo helt fantastisk å kunne få oppleve dette her nå. Nå var ikke jeg gammel nok til å oppleve for 28 år siden eller hva det var. Men det å kunne oppleve dette her nå utrolig moro. Utrolig moro å kunne se Nusa score det første målet der. Det en spiller som jeg ser litt opp til, og det utrolig fett.
7: Det helt nydelig. Det finnes ikke ord å beskrive. Jeg gjorde en cirka like stor offering I dag. Jeg spiste softis, jeg laktoseintolerant. Så det, men jeg må si en ting til Sverige. Vær så god med Frankrike.
8: Dritbra. Jeg synes kampen var veldig bra.
5: Du fornøyd?
8: Ja.
5: Hva var det beste med kampen?
8: Ny stemning.
9: How do you feel now?
10: Absolutely amazing! This is wild, man. We don't get stuff like this back home. This is awesome. This is so wild.
9: Why are you coming to Porsgrunn?
10: To watch the game!
11: We have friends and family here. We came to visit from America, and we don't get stuff like this back home. This is wild. It's a good win.
0: Theo Åsland Valen var det som møtte fansen I Porsgrunn på VM-torget der, og måtte selvfølgelig ha den sangen også. Jeg liker at folk så vilde og gjerne at selv de laktoseintolerante spiser softis for å feire Norges seier. Og nå blir det altså VM-kamp mot Brasil på søndag. I neste halvtime skal vi sjekke stemningen dagen derpå etter VM-festen.

0: Climbing Fishers, Rise to the Occasion. I neste halvtime, kvart på ni, skal vi også snakke om en ny krimroman fra en tidligere politimann som har skrevet en fortelling.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den norske fotballfeberen på plass. Flere norske byer var røymålet av glade supportere etter sigen mot Elfenbeinskysten I går. Psykolog Thomas Nordhagen mener landslaget får oss til å føle på et etterlengta fellesskap.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro I verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg I tillegg at vi har sett noe I det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi et lag.
1: Og med Norge videre I VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
1: Totalt har 52 personer mistet livet I trafikken I første halvdel av 2026, det opplyser Statens vegvesen. I Akershus omkom 15 mennesker så langt I år, det en tredobling fra I fjor. Og ved slutten av juni har totalt 6 flere mistet livet I trafikken enn I fjor. Vegvesenet kaller tallet svært alvorlig, og sier det ekstra viktig å senke farta I sommer. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelva I Venezuela. Over 1900 personer stadfestet døde, mens 10.000 fremdeles savnet, og rundt 59.000 bygninger har rast sammen I tillegg til veier og annen infrastruktur. Ifølge FN situasjonen ekstra ille fordi mange I landet sleit med fattigdom og matmangel også før jordskjelvekatastrofen. Og tålet på døde stig fremleis, og det blir lengre mellom lysglimta, men av og til det likevel håp.
4: Den treåring funnet I livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet I livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrået AFP nevner at det jubelscener I byen nå etter disse funnene.
1: I dag tidlig så registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer, det skriver VG. NRK Nyheter, Marte Holser.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag starter innkrevingen av penger ved bomstasjonene I Tønsberg. I flere år fremover skal bilister betale ned den såkalte bypakke Tønsberg-regionen. Den koster 7 milliarder kroner og inneholder over 20 veiprosjekter, blant annet ny bru mellom Færder og Tønsberg. Bompengene skal dekke 70% av prosjektet. Og I forbindelse med dagens åpning av bomringen hadde Miljøpartiet De Grønne rigget seg til utenfor passeringspunktet ved Kilden Kino I Tønsberg. Hensikten var å gi en ekstra oppmerksomhet til de som sykler og benytter seg av kollektivtrafikktilbudet. Det sier gruppeleder for MDG I Tønsberg, Benjamin Rød.
6: Jeg tenker at det alltid en god idé å sykle og gå, både for klima og for folkehelse og for folks økonomi. Og da det jo en ekstra god anledning her I dag når bomringen åpner.
5: Kragerø kommune og Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale om våketjeneste. Gjennom avtalen skal frivillige være til stede for døende pasienter når pårørende ikke kan være der hele tiden. Tilbudet starter med 2 frivillige på 2 avdelinger ved sykehjemmet og skal bidra til trygghet, verdighet og omsorg I livets siste fase. Og både I Vestfold og Telemark ble det I natt meldt om en rekke slåsskamper, fyll og personer som ikke klarte å oppføre seg. Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Tom Rikard Skuggedal, tror antall oppdrag kan ha sammenheng med gode sommertemperaturer, utvidede skjenketider og ikke minst norsk VM-seier.
7: Været spiller nok en helt klar og viktig rolle her. Folk ute lenge ute de små nattimer, og det også mulighet for å, altså skjenketiden blitt utvidet. Så dette her henger nok sammen.
5: Nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Været kan observeres ganske greit I dag. Det noen skyer som kanskje henger igjen litt I morgentimene, men så skal det sprekke opp og bli ganske bra en periode. Sola kommer frem, og det blir varmere og varmere. Vær dog forberedt på at fra I ettermiddag så kan det brått dukke opp noen skyer som kan gi kraftig regnskyll og tordenskrall. Så en kan skal være forberedt når en tar med seg klær og kanskje paraply ut I dag når en skal hjem fra jobb eller stranda. Og temperaturen I dag kommer et godt stykke opp på 20-tallet. I morgen så blir det kjøligere. Det ikke sikkert vi når 20 grader de varmeste stedene engang. Snart skal det handle om en tidligere politimann som har begått en ny bok, men først Simply Red og Stars.

0: Stars, altså fra Simply Red. Nå til den tidligere politimannen som innrømmer tyveri. Hva det egentlig du har stjålet, Jan Robert Henriksen?
1: Jeg har stjålet en god idé.
0: Det innrømmer du.
1: Ja, det innrømmer. Men ikke noe straffeskyld. Og jeg velen som forsvarer.
0: Ja, det det vi ofte første folk roper. Ja. Tønsberg-forfatter Jan Robert Henriksen, i dag ute med boka Krystallkulen, som en krimroman. Sjette boka om førstebetjent Jan Petter Salte.
1: Det korrekt.
0: Hva tema?
1: Jeg kommer, det altså denne gangen så handler det om noe så kjedelig som samfunnskriminalitet, som en vederstyggelighet som har vokst fram i kjølvannet av bedragerier. Professionelle aktører utenlands gjerne som etablerer seg i fiktive selskaper og skymme selskaper, leverer tjenester og stjeler og henter ting fra statlige lommebok, stikker et finansielt sugerør inn og slurper i seg midler, ulovlige sådanne.
0: Og det her du har forsynt deg, for jeg vet du har støttet deg mye til det, var Kripos har funnet ut.
1: Ja, Kripos har jo laget jo årlige rapporter og trendrapporter, og det har de gjort her også, og jeg så det tidlig, og rappet den ideen, og har laget en bok rundt problemstillingen, som høres kjedelig ut, men boka noe full av humor og ironi og satire og små spark til min gamle etat.
0: Fordi, for oss som ikke kjenner Jan Petter Salte, hvem han og denne gjengen som han jobber sammen med?
1: Ja, alle de jeg beskriver i denne boken her sånn, i dette teamet da, det ikke bare Salte, men han som sjefen. Dette jo egentlig politifolk som jeg har jobbet sammen med tidligere, men jeg har tatt fra i personligheter og satt sammen. Så det blitt det det blitt, og Jan Petter Salte rett og slett det motsatte av Harry Ole. Han en røddig, patentlig, ordentlig politimann som ikke drikker og ikke horer, og en glad i kona si.
0: Det ser litt kjedelig ut hvis jeg skal være.
1: Ja, det var det. Redaktøren sa det kommer aldri til å fungere, så du må gjøre noe med det. Så jeg satte opp folk rundt den som klin hoppende gjerne. Ja, uten å gå inn på det. Men det blir lystig lesning.
0: Ja, og det jo den sjette boka også, så det jo en slags menighet og interesserte i historien her.
1: Ja, det en liten menighet. Det mora mi og tanta mi.
0: Ja, ok. Og så skriver du jo også om Tønsberg-området, så folk kan kanskje leite etter kjennetrekk på kollegaer, men de kan også leite etter geografien her, sikkert.
1: Ja, det opplever jeg. Bok nummer 1 eller 2, så var det en som ringte meg og sa at du har skrevet om brygga mi.
0: Ja, ikke sant? Det jo veldig lett å begynne å sammenligne med en annen tidligere politimann som holder til i Vestfold som har gjort forfatter av seg.
1: Kan jeg gjette? Får jeg tre valg?
0: Ja, jeg tror ikke vi trenger Kripos for det til den jobben. Men hva likheten mellom deg og Jørn Lier Horst?
1: Likheten at vi begge har samme utdannelse. Vel, jeg har kanskje gått litt mer på skole og gjort noe juridikum også, men vi skriver så nært som mulig, det slik at metodene våre både kulturelt og straffeprosesslov, slik at det skal funke for politifolk og andre i straffesakskjeden å lese det. Men også for menigmann da.
0: Ja, for jeg synes at noe av det mest irriterende er når det helt usannsynlige ting som kommer fram, men må man ta seg sånne friheter av og til?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes du skal gjøre som du sier. Man må prøve å gjøre dette her så nært sannhet som mulig, så man dramatiserer det, drar det til randen av det som politiet opererer med. Og tro meg, jeg har sett hva politiet driver med, det langt ut i randen av ting som nesten ikke trodde skulle være mulig.
0: Er det en konkurranse mellom deg og Jørn Lier Horst?
1: Jeg sa vel, du gjør det en gang i 18, nå kan du slutte seg, da kommer en ny gutt i klassen, og spørte hvor mye jeg har solgt, jeg ga han et tall og sånt. Det tallet veldig bra. Ja, tusen takk, svarte jeg, hvorpå han repliserte, spør hvor mye jeg har solgt. Og jeg spurte, og jeg fikk et svar tilbake som gjør at jeg tror jeg må holde på til jeg er 200 år hvis jeg skal selge like mye.
0: Ja, ja. Men du i gang. Dette den sjette boka. Har du noe, når du slipper krystallkulen i dag, som de sier, det sånn at du har begynt å tenke ny historie?
1: Ja, jeg har det. Men jeg vet at når den tid kommer, jeg begynner å skrive på det blanke papiret, så endrer det seg gjerne dramatisk det første halve året jeg holder på, før jeg liksom får avsluttet de siste halvannet årene. Så jeg vet omtrent hvor jeg skal inn, og så ender jeg nok i nærheten sånn temamessig. Men alt det som moro og gøy og spennende og humor, det vet jeg ikke noe.
0: Nei, men det kan folk finne ut av etter hvert, og imens ja. Så kan de kose seg med krystallkulen. Ja. Jan Robert Henriksen, takk for at du kom til oss.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Girl in Red, og du heter Kate's Not Here. Vi har jo snakket om VM-festen I går og vært, eller hørt reaksjoner fra VM-torgene, hvor folk var samlet I går kveld. Og så det også campingplasser som samler folk når det VM, blant annet Telnesand Camping I Seljord. Amalie har

0: Jeg snakket med en av dem som var til stede da folk så VM-kamp der i går.
1: Og Gustav, nå står vi her på Telnesand camping i Seljord, og jeg kom jo hit og trodde at alle flagget for at Norge har gått videre i VM, men det viste seg bare å være vanlig campingstandard. Men du så kampen her sammen med de andre. Hvordan var det?
2: Det var kjempebra. Det var det god stemning, og så ble det jo seier da.
1: Hvordan hadde stemningen på campingen vært i dag hvis vi ikke hadde gått videre?
2: Nei, det er ikke godt å si, men vi kan ta forrige kamp da de tapte, så da var det litt mer laber stemning, men det var kjempebra i går.
1: Ja, det holdt dere på til langt på natt. Ble det fred å få på campingen?
2: Ja, da, det er stille klokka 11, så det er bra det.
1: For en gang skyld, perfekt timing med kamptidspunktet. Ja, det er det. Men hvordan var stemningen på visningen når alle samles for å se?
2: Ja, nei, den begynte en times tid før vi, og så økte jo stemningen etter hvert.
1: Ble du stresset et lite øyeblikk for at Norge ikke skulle dra det i land?
2: Ja, litt.
1: Har du fulgt mye med på VM?
2: Nei, sånn, hva skal vi si, midt på tre.
1: Har du tro på at Norge skal ta det hele veien? Har vi sjans mot Brasil på søndag?
2: Altså, vi har jo alltid sjans, men om de går hele veien, det er vel kanskje litt vanskelig.
1: Du husker kanskje Brasil fra, du var jo, fikk med deg for 28 år siden også. Kan det gå igjen?
2: Det kan det.
1: Ja. Det var et mirakel da, og det kan skje et mirakel nå.
2: Det kan det. Brasil kan vi jo for så vidt ta, men det finnes i andre lag da.
0: Det sa altså Gustav på Telnesand Camping, og så har Amalie også snakket med Anne og Tor Inge Gjerstad.
1: Og dere er også her på Telnesand Camping, og dere har sett VM-kampen, ikke på storskjerm, dere har sett den hjemme. Ja. Og hvordan var det?
3: Ja, det var artig. Det var kjempeartig. Det var et jævla godt lag, og det å slå dem, det var moro.
1: Ja, har dere troa mot Brasil? Dere har jo sett en Brasil-kamp før, dere mot Norge.
3: Ja, har det, vet du. Og så har vi jo sett noen Brasil-kamper nå. Jeg er litt sånn usikker. Jeg føler at de har en litt annen stil som passer oss mer. Så jeg, ja, det kan vi gå på den rette veien.
1: Har du fulgt med mye på VM?
4: Det har jeg ikke gjort, men jeg har jo sett liksom sånne glimt.
1: Og du, har du troa da? For hva sier magefølelsen om søndagens kamp?
4: Vi må jo tro og håpe.
1: Vi må faktisk det. Jeg har også kjempegod magefølelse på at vi kan slå Brasil. Vi har jo, jeg vil si, det beste norske landslaget på hvert fall 28 år. Men hvordan var stemningen her på campinga etter seieren i går da?
3: Ja, det var høy. Vi satt jo, for det var litt forsinkelse mellom storskjermen og det jeg så på. Så plutselig så hørte vi det hoja der nede, så ble det mål her oppe.
1: Det har jo faktisk vært jordskjelvutslag flere steder i Norge under feiringene når både Nusa og Haaland skåret i går. Hva tenker dere om VM-feberen som har tatt over Norge?
4: Jeg synes det er artig, ja. At alle er så engasjerte når det først har skjedd at de kommer til VM. Og denne ro som har satt i gang, det er jo moro å se hvor engasjerte de blir.
1: Har det vært mye roing her på Telnesand?
3: Nei, her har det vært mye roing i den sambandet i hvert fall. Det har nok vært en del roing ut på vannet, men jeg er hjemme.
1: Og helt til slutt, har dere lyst til å tippe hva stillingen på søndag blir?
3: Nei.
4: 2-1.
3: Ja, det
1: er 2-1?
3: Ja, faktisk, jeg tenkte å si, ja.
1: Da satser vi på at det blir 2-1 til Norge nok en gang.

0: bare min fra Morgan Sørlele. Reiseradioen klar etter nyhetene. Der forfatter Magnus Helgerud fra Porsgrunn. Gjest, få med deg det I NRK P1.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Når jeg våkner til VM-eufori dagen etter den historiske sigeren over Elfenbeinskysten, de norske landslagsherrene spilte seg I går kveld til åttedelsfinale I fotball-VM. Folk har festet I hele natt, og jubelen kunne en høre fra nord til sør.
2: Det her helt nydelig!
3: Vi skal til finalen!
4: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
1: Men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen, mellom annet de som må stå for oppryddingen på Norges nye norskspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tillegg fullt av glas, og planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
5: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
6: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
5: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
1: Reporter Håkon Haugsbø. Men de norske fotballherrene har altså for første gang vunnet en sluttspilskamp I VM, og nå venter Brasil på søndag, og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
7: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
8: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
9: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
1: Reportet her, det var Håvard Moum. Så andre nyheter. I Spania over 1000 mennesker døde som følge av varmen, det melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet knyttet hetebølger I Europa førre veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder I Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne I fritidsbåtulykker til nå I år det høyeste på 10 år. Så langt I år har 17 mennesker omkomne, det viser nye tall fra Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og 11 av dem brukte ikke rednings- eller flytevest. Så tar vi med at I dag tidlig registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og dybde på 4 kilometer, det skriver VG. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen, der det også VM-feber.
10: Ja, vi skal prøve å smette inn noe annet, men det blir en del fotball, ja. Det blir det.

0: Ja, god morgen til de foreldrene, besteforeldrene, søsknene, barna og vennene til gutta på landslaget som av en eller annen grunn ikke befinner seg i Amerika. Takk for alle matpakkene dere har smurt, fotballskolissene dere har knyttet, nettene i gymsal på cup dere har overlevd og alle regnværsdagene dere har heia der på sidelinjen.
1: God morgen til alle i Langhus, i Lyn, Bryne, Hødd, Drammen, Strong, Bergen, Nord, Holmen og alle de andre moderklubbene til de norske gutta. Takk for alle timene dere har brukt og bruker i iskiosker, over pølsegryter, i spikerbuer og på gressmatter. Takk for dugnaden.
0: God morgen til dere som utløste et aldri så lite jordskjelv i Bergen da Nusa og Haaland skåra. Og ikke minst til gruelegendene Svein Solbakken og Arne Bror Bergersen. Nå er sønne deres også legender.
1: God morgen til deg som har sittet i feiebil i hele natt og rydda etter den store festen. God morgen til hele det norske folk. Vi vant! Vi skal slå Brasil!
0: Og til slutt, god morgen til alle som hater fotball. Bær over med oss i dag. Dette er Reiseradioen med to programledere i lykkerus. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og dette er den eneste riktige låta å spille.

0: Bønna fra Nord reser for en låt, for et band, for et lag, for en kveld. Men som Solbakken også sa, for en lidelse, for en psykisk påkjenning gjennom 97 minutter. Altså, jeg vet ikke om jeg tåler det her lenger.
1: Nei.
0: Men så ender det da på best mulig vis, og jeg synes vi skal unne oss å høre om igjen lydene fra Dallas Stadium da Martin Ødegaard endelig fikk hentet tromma ned fra tribunen etter at Norge altså hadde slått Elfenbenskysten 2-1 i går kveld.

0: For et lag og for en kveld. Altså, og vi må beklager til Terje da, som skriver, er dette reiseradion eller en fotballradio? Klarer dere ikke å fylle sendingen med noe annet enn fotballprat, så legg ned. Vi kommer ikke til å legge ned. Vi kommer til å snakke om litt annet enn fotball, men akkurat nå skal vi bare sånn sutte litt
1: Dagen
0: på den.
1: Dagen i dag er til for det.
0: Ja. Mm. Og nå er jo ikke spørsmålet lenger, hvor var du da Brå brakk staven? Nå er spørsmålet, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten, og hvor var du, Thomas Numme?
1: Altså, akkurat i går så hadde jeg lyst til å være en uansvarlig programleder for Reiseradion, men jeg ble hjemme på en ganske nedslitt og vakleboren sofa fra Bohus, med streng selvjustis om bare ta ett glass vin i frykt for å gå fullstendig bananas.
0: Ja, klarte du det?
1: Nei, det ble jo tre glass. Ja. Det gjorde det. Men hvor var du da, Norge slo Elfenbenskysten?
0: Aller først lurer jeg på den vakleborene sofaen din.
1: Ja.
0: Kommer den til å tåle kampen mot Brasil?
1: Da må jeg sitte i stol.
0: Jeg var i en hage på Hasle i Oslo, med dårlig wifi. Så rett før Haaland skåret det avgjørende målet, så frøys bildet, og da fikk jeg altså den samme følelsen som jeg fikk på hytta i påskene i barndommen. Altid, rett før vi skulle få vite hvem morderen var, så ble det sånn sik-sak-bilder på skjermen, og alle ropte, «Pappa, du må på taket og ordne antenna nå!»
1: For man måtte opp på taket i gamle dager.
0: Ja, faktisk. Men heldigvis så fikk da verten på Hasle ordne wifi'en før skåringen kom.
1: Ja, herlig. Og i dag så er vi nødt til å spørre deg om, som hører på, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Gå inn i NRK-appen, søk opp reiseradioen og trykk på «Send inn»-knappen øverst høyre, og fortell om din opplevelse.
0: Om noen minutter så får vi besøk av en mann som kan fortelle oss hva som skjer med oss når vi ser en fotballkamp som den i går, idehistoriker og forfatter av boka «Fotball forklarer livet». Magnus Helgerud er dagens første gjest.
1: Og så lurer vi på hvordan det blir for Sigrid Solund å skifte arbeidsplass etter 25 år i NRK. Kommer hun til å finne noen å spise lunsj med? Vil hun arrangere vinlotteri? Og hva tenker hun om å gi ut sin første roman i august. Og hvem er hun når storfamilien drar på tur? Det er forhåpentligvis skal vi få svar på alt dette her litt over klokka 10.
0: Ja, og vi lurer altså på hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?

0: Frida Annevik med Her bor var det.
1: Ja, I dag har jeg altså stilt spørsmålet til dere lyttere. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og vi har fått så mange meldinger. Jeg skriver, satt I sengen med en nyfødt baby på puppen og hørte Oslo-jubelen fra det åpne vinduet.
0: Ja, Bjørn Emil skriver, var I Sandvika, spontan bestilte flybilletter til New York I Seiershus. Håper jeg får kampletter.
1: Åh, ja, krysser fingre. ja. Lise skriver, jeg sto på en operasjonsstue og kikket inn I en mage. Vi hadde på radio heldigvis. God sommer til både dere og alle lytterne.
0: Og Katrine, I går så jeg min første fotballkamp noensinne. Stikkepinnene gikk som trommestikker. Det ble nesten en hel båt. Beste helsing, Katrine 51.
1: Og Kjell Ove skriver hjemme med kona, men har aldri hylt som en jente på 10 år før. Hilsen Kjell Ove på 57 år.
0: Yes. Nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og aller først, Vebjørn, hvor var du da, da Norge slo Elfenbenskysten?
2: Oi. Nei, du, jeg var på Kråkenes fyr, føler jeg kanskje nesten litt symbolsk. Det altså et av våre aller vestligste fyr, helt ute I havgapet ved Stadlandet, og kikket ut over havet der vikingene krysset over. Og dette fyret det ble altså bygd, stod ferdig, rett etter Norge ble selvstendig 1905, og det ble bomba sønder og sammen under krigen og bygd opp igjen I 1945. Så det var en spesiell plass å se en spesiell kamp. Det må jeg si, der var nok nett, og jeg fikk sett smålet. Ja.
0: Men hvor du nå da?
2: Nå jeg på vei mellom dette fyret til den ikke alt for mediekjente byen Måløy. Det faktisk en by, og vi tenkte å kjøre en Måløy-spesial I dag. Det blant annet en by som kjent for en festival til ære for en global superstjerne, kanskje enda mer kjent enn Erling Braut Haaland, og det masse krigshistorikk I Måløy og ja, nei, vi skal bli mer kjent med Måløy.
0: Ja, vi gleder oss. Nå det klart for skipemøte.
1: En lang båttur kan fort bli kjedelig for energiske barn. Du bør jo ha noen S I ærmet hvis dere skal putte I 6 knop I mange timer. Hva med å lage en båtbingo der man skal se etter måker, grønne og røde staker, skjær I sjøen og seil I horisonten?
0: Ja, det god idé. I dag så kan du høre om Elias-klubben, redningsselskapets klubb for de minste, og lære mer om hva som viktig å tenke på I forkant av lengre seilas. Når det avholdes skippemøte, klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plateau, på Skjærhallen
1: Bent R. Der konsentrerte du deg, så det så veldig om å si
0: Ragnar Stod Plateau det riktig?
1: ja.
0: Så har vi det på Skjærhallen og så Bent R. Rasmussen I Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og ved Redningsskøyta I Bodø
1: Ja, og på vei inn I studio straks idehistoriker og forfatter av boka Fotball forklarer livet Magnus Helgerud men først skal vi vestover her vamp med liten fugl

0: Idehistoriker, fotballidiot og forfatteren bak boka Fotball forklarer livet, Magnus Helgerød, velkommen hit.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan har du det i dag? Hvor var du da, Norge?
1: Du, den så jeg sammen med noen kompiser, litt sånn i ro og fred, for jeg er, sånn, jeg er så opptatt av fotball at jeg er hvis ikke jeg konsentrerer meg, da konsentrerer ikke Norge seg heller. Nei. Så den så jeg med kompiser og min fotballbror gjennom sånn 30-40 år. Vi har regnet på det, vi har sett sånn 10.000 timer fotball sammen.
0: Det er såpass,
2: ja. Ja, for du kan ikke sitte i en stue hvor det er noen som sitter og skravler om vær og vind.
1: Helst ikke.
2: Nei. Nei.
0: Men i går så fikk vi da se at fotball er mer enn bare et spill. Hvordan vil du oppsummere den kvelden i går?
1: Nei, altså, jeg synes det er veldig fascinerende. Altså, jeg så den kampen der hjemme, ikke sant, hos en kompis av meg, og så måtte jeg ned i Karl Johan etterpå, for å rett og slett bare suge opp den energien som var i byen. Og en ting på en måte fotball gjør med oss da, og en måte fotball på et eller annet vis forklarer livet på, det er jo det at altså, en nasjon, eller i hvert fall en by da, eller en gate i går som Karl Johan, blir liksom en kropp. Og den her roingen vi holdt om, ikke sant? Jeg kjappet meg ned på Karl Johan i går, og jeg tippet det var 10-15 tusen mennesker som satt og rodde midt i det, helt spontant organisert. Ikke sant? Så de er en kropp i bevegelse. Og det som skjer med oss da, når vi ser på fotball, rent fysisk i kroppene våre, det er jo for eksempel at hjerterytmene våre, de synkroniseres.
2: Det er så vakkert.
1: Ja, det er nydelig. Og det her finnes det ordentlig forskning på, så hjerterytmene synkroniseres, og så strømmer det jo en masse, hva skal jeg si, kjemikalier, men det skjer noe kjemisk i kroppene våre, som gjør at dette kjærlighetshormonet, oksytocin, det strømmer ut. Så det er det samme som skjer i kroppen din, når du jubler sammen med andre, som når du ser bestemora di for første gang på to år.
2: Jeg trodde du skulle si det samme som skjer når du får en orgasme, men vi er ikke på det nivået.
1: Det kan sammenlignes, altså.
2: Men du, så lurer vi også på dette med, for vi sier jo vi vant i går.
1: Ja.
2: Og strengt tatt så var jo ingen av oss tre ut på den banen.
1: Nei. Ingen av oss fikk slippe ut på.
2: Mm.
1: Nei.
2: Hvorfor sier vi likevel at vi vant?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er stor Seinfeld-nerd, og han har jo, Jerry Seinfeld har jo en sånn der bit hvor han sier liksom sånn, han klager på folk som sier vi vant, han sier nei, they won, you watched.
0: Ja.
1: Men det stemmer ikke helt, fordi vi mennesker, vi er glad i å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og på 70-tallet så var det noen amerikanske psykologer som bestemte seg for å forske på det, og da brukte de nettopp idrettssupportere som eksempel. Og da fant de ut da, at vi mennesker, vi er glad i å drive med det de kaller basking in reflected glory. Altså at de synes det var veldig fascinerende at det er greit at du skryter av noe du selv har fått til, eller noe datteren din har fått til, eller søstra di, men at du liksom skryter av sånn, ja, hun som gikk i klassen til søstra mi ett år på barneskolen, og spiste middag hos oss en gang, hun har nå blitt nominert til Nordisk Råds litteratur, så det synes de var veldig, veldig rart. Men det viser seg da, at vi mennesker har behov for det, å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og de som har aller mest behov for det, fant jeg forskeren ut av, det er da de av oss med litt lav selvfølelse.
2: Ja, da trenger vi den litt ekstra.
0: Ja, men jeg har ikke noe god selvfølelse å si at jeg er firmenningen til Susanne Sundfør. Det er jeg faktisk.
1: Nei, det kan du si, og jeg er firmenningen til hun Inga Ipsdotter Lilleås, hun i birollen i Affeksjonsverdi.
2: Og jeg, faren min, tremmenningen hans, vant kanskje hun var firmenningen til pappa, hun vant NM i bowling i 1982.
0: Oi, det er fett.
2: Det er fett. Men du, men hva skjer med oss hvis, Gud forbi, Norge nå taper mot Brasil på søndag, kommer vi da til å si, de tapte? Fjerner vi oss fra dem da?
1: Noen av oss gjør det. Mm. Noen folk som ser på fotball har den evnen, de som er såkalt medgangssupportere, da, ikke, de har den evnen til å kose seg med litt fotball, og si ja, vi vant! Mens hvis vi tar opp seg, sånn, ja, de tappte, og så går vi videre. Ja. Men de av oss som har sett litt for mye på fotball, vi har ikke den evnen. Og dette er også et begrep da, fra psykologiforskningen, som heter cutting off reflected failure. Og det er liksom at du fjerner deg fra et nederlag for å bevare din egen selvfølelse. Det er en sånn evolusjonær mekanisme, rett og slett.
0: Mm.
1: Men det har ikke vi i Uga sjans til, da.
0: Men andres nederlag, det kan vi kose oss med. Altså, Sverige tappte 0-3 i går.
1: Ja.
0: Er det lov å liksom tenke at det var litt det er litt digg at vi gikk videre, og ikke de.
1: Og det er veldig menneskelig også. Altså, Friedrich Nietzsche, filosofen, sa at smerte er også fest. Og det viser også forskning at stemme, det syke er at fotballsupportere, jeg vet ikke om vi representative for menneskeheten som helhet, men det viser seg at vi blir faktisk like glad når rivalen vår taper, oi, som når vi selv vinner. Ja. Og det er, ja, det sier litt om oss.
2: Men du, tror du at svensken nå kommer til å heie på oss fremover?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det sitter veldig langt innenfor svenskene. Danskene gjør jo det, beviselig. De hadde en avstemning der nede i Danmark, hvor 35% av danskene heier på oss, så, men svenskene tror jeg ikke får det til.
0: Mm. Du mener at det er to ting i livet du ikke bytter, og det er fotballdag og hytter.
1: Ja.
0: Og det skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Nå så skal vi høre på litt musikk. Det her er Spice Girls. Hva er din favoritt Spice Girl? Er det Baby Spice, Emma Bunton, eller hvem er det?
1: Nei, det var Ginger Spice i oppveksten.
0: Jerry Halliwell. Ja, det er min favoritt da, faktisk.
2: Min også.

0: Vi har fortsatt besøk av idehistoriker Magnus Helgerud, som ikke bare har skrevet bøker om fotball, bok om fotball, men også har gitt ut en rekke andre bøker. Blant annet boka Knyttet til hytta, på sporet av den norske lykken. Mm-hmm. Jeg er på sin plass å snakke litt om hyttelivet også når det er sommer. Hva er det med nordmenn og hytter? Hvorfor er vi så knyttet til hytta?
1: Ja, hvorfor er vi det? Sånn som vi snakket om her i stad, det er to ting i livet vi ikke bytter. Fotballag og hytter. Altså, folk kjøper jo ny hytte, men det å bytte en hytte, jeg tror vi bytter hytte nå, ja. Det er ingen som gjør, og så er spørsmålet, hvorfor i all verden er det sånn? Og det er altså, da kan man jo begynne å på en måte analysere det fenomenet her, da. Og det finnes jo blant annet filosofer som har kalt vår tid for en sånn form for flytende modernitet, hvor alt flyter. Ja. Alt er i endring. Vi bytter jobb, vi shopper rundt etter identiteter, vi bytter ektefelle, men hytta, den er et sånt ankerfeste i livene våre, rett og slett. Det er jo liksom, den er kulissene da, til vår barndoms lykkelige somre. Så derfor blir vi jo ekstremt knyttet til disse stedene.
2: Men er det spesielt for Norge og nordmenn at det er hytte står de sterkere her enn andre steder?
1: Det tror jeg. Jeg har bodd flere år i Italia, og de har jo det man kan kalle fritidsboliger, som er korrekte betegnelsen på hytte egentlig i Norge. Da. De har jo det der nede også. De har for eksempel en leilighet ved sjøen, da, hvis de bor i Milano. Men de har veldig få kvaler, da, med å, hvis de sier de har en leilighet i Rimini, som de har vokst opp med å feriere i, så har de veldig lite kvaler når de arver den. Nei, vi selger den leiligheten i Rimini, og så kjøper vi en leilighet i en kystby som ligger 2 timer unna, for det er sånn, det er ikke så farlig. Liksom. Mens vi er jo, her blir det jo familiekonflikt, ikke sant? Når 2-3 skal arve en hytte og den skal selges.
0: Og som du er inne på, ikke sant? Tida skal jo stå stille på hytta, og derfor skal den vel også se ut som den alltid har gjort?
1: Ja, det skal den.
0: Hvordan skal hyttene våre se ut?
1: Ja, altså det er jo, i den boka jeg skrev for noen år siden, så kalte jeg det for en form for sånn, at noen driver med sånn hyttifisering. Ja. Sånn som vi kjøpte en sånn, et hvitt trehus på fjellet, liksom i 94, eller fatteren og mutteren da. Men det så ut som en fjellhytte, så det måtte jo males brun og rød og alt det der. Og så er det liksom, fikk jeg da, også i oppgave, rommet ditt liksom, eller til meg og broren min, det kunne jeg liksom dekorere som jeg ville. Så da klistret jeg opp noen gamle fotballklistremerker på veggen der, og den dag i dag så våkner jeg ansikt til ansikt med Erik Thorstvedt på hytta.
2: Ikke verdens dårligste morgen,
1: Nei.
0: Og har du kobberkasseroller på veggen?
1: Ja. Sikkert aldri vært i bruk, men de henger der.
2: Ja.
0: Men nå ser jo ikke hyttene nødvendigvis sånn ut lenger.
1: Nei.
0: Hva tenker du om at hyttene nå er blitt finere enn husene vi har?
1: Altså, det er jo for oss som er vokst opp delvis på sånne urhytter, sånne hytter som til og med ikke har strøm og vann, så er jo det, virker jo det veldig rart, ikke sant? Å ha oppvarmet oppkjørsel og et kjøleskap som forteller deg om hva du mangler og sånn. Men poenget er at de tingene her vil jo antagelig forskyve seg, da. Så vi som drømmer om det primitive hytterlivet nå, om 30-40 år, så kommer sikkert de generasjonen da til å si, åh, husker du før i tid, eller? Da hadde vi liksom, da måtte vi ta til takke med oppvarmet oppkjørsel, liksom. Det var tider, det. Det var det ekte hyttelivet. Så det vil jo forskyve seg, det greiene der.
2: Men hva er det nordmenn gjør på hytten sin? Hva krangler de om? Hva er det som skjer på en vanlig norsk hytte?
1: Når jeg gjorde research på den boka der for noen år siden, da var det sånn at jeg blant annet, jeg reiste jo hytte-Norge rundt på en måte, og møtte mye rare folk og fikk høre mye rare historier. Og da kom jeg blant annet over ei som fortalte meg at det hadde vært en familiekrangel der, vedrørende en hyttesaks. For hun var inngift på hytta. Og så saksa var så sløv, den de hadde der. Så hun hadde kjøpt en ny saks. Men jeg var sånn, nei, det ville ikke ha noe av, fordi den saksa, den hadde liksom bestefaren kjøpt inn før krigen.
0: Ikke rød saksa. Så det,
1: den skal ikke byttes.
0: Kjær Magnus, skal du på hytta i sommer?
1: Ja, da må en liten tur opp på fjellet, det må jeg.
0: Da må du ha god sommer, og så sier vi lykke til på søndag da.
1: Takk, og i like måte.
2: Og tusen for at du kom.
3: I want to take you to a place where it's just you and me, to my cabin.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Eneste laget, landet som aldri har tapt mot Brasil, det Norge.
1: Ja, stemmer vel. Sjanser det vel 50%, enten vinner vi eller så taper vi.
0: Ja, det høres ut som en god analyse. Men ok, fortell litt om Måløy. Det var snakk om, vi snakket litt om denne Elvis-greia til Måløy. Hvor kommer det fra?
1: Vi har en årlig Elvis-festival som her I månedsskiftet juli-august.
0: Men han ikke fra han, og ikke bestemora, eller jo det? Tippoldemora?
1: Nei, men i sommer var det faktisk noen sambygdinger fra Elvis, da, fra Tupalu, eller hva noe heter bort I USA. Så I sommer var det noen sambygdinger av han.
0: Nettopp, de tok turen til Måløy for å være på festivalen.
1: Nei, det var noe for å være på et cruise-skip da.
0: Hvor kommer denne Elvis-hysterien fra I Måløy?
1: Nei, det en måløyværing som heter Helge, som litt mer gjennomsnittlig interessert I både festivaler og Elvis. Og da ble det plutselig en Elvis-festival, og det blitt kjempesuksess det.
0: Ja, resten av bygda synes det veldig ordentlig, eller?
1: Ja, det tror jeg alle med på.
0: Elvis kul.
1: Ja, det ikke noe typisk Elvis-mann, men Elvis-festivalen kul.
0: Ja, Elvis jo rå, da. Men ok, det ble satt en verdensrekord her. Det ikke lenge siden. Fortell, grei ut.
1: Ja, for et halvt år siden så jeg på Dagsrevyen, og da hadde de laget et ørretsmørbrød I ål på 107 meter, og da tenkte jeg, det må vi nå klare å slå her I Måløy. Så da slo vi oss I lag tre stykker og fikk masse hjelp med masse folk, og da lagde vi et laksesmørbrød på 202 meter, og det da en verdensrekord.
0: Forrige vekke, ny verdensrekord, to vekker siden.
1: Ja, litt over en uke siden.
0: Og hvor var den, det laksesmørbrød?
1: Det var midt I gata her som vi står nå.
0: Midt I denne gata vi står I. Nei, dette minner meg faktisk apropos Elvis om da Kjell Elvis satte verdensrekord I å synge Elvis, og så kom Steven Eckels dagen etterpå og slo den verdensrekorden. Jeg sang et minutt lenger eller noe.
2: Vebjørn, Norge leverer, ja. Måløy leverer, du leverer, og Elvis lever I Måløy. Yes.

0: Åh, så charmerende. Joni Mitchell med Big Yellow Taxi var det.
1: I dag har vi spurt dere lytter om hvor du var da Norge slo Elfenbenskysten I går, og Synøve skriver, jeg startet kampen på toget mellom Oslo og Drammen. Ikke lett å holde jubel nede når første mål kom. Hun som satt ved siden av var nok ikke så opptatt av den kampen. Nei. Det vi opptatt av nå,
0: det dagens konkurranse.
1: Ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Den her konkurransen enkel å forstå. Det tre spørsmål, og vi ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt utgjør da et ord på tre bokstaver. Og dette her ordet melder dere inn I appen NRK Radio

0: S-radion. Og Thomas, første spørsmål?
1: Første spørsmål vi vil fram til et pattedyr. Dyrets vitenskapelige navn Baleanoptera musculus. Det verdens største dyr og kan veie opp mot 190 tonn. Dyret kan bli 30 meter langt og lever i havet.
0: Ja.
1: Spiser for det meste krill. Vi vil ha forbokstaven i dyrets navn, og vi kan også koste på oss å nevne at navnet på dyret starter med en farge.
0: Ja. Spørsmål 2. Vi vil fram til navnet på et instrument. Hør her. Instrumentet minner om en gitar, men mye mindre og har bare 4 strenger, og instrumentets navn betyr hoppende lopper. Vi vil altså ha forbokstaven i instrumentets navn. Og spørsmål 3?
1: Det vi vil ha navnet på en av rollefigurene i tv-serien Friends. Skuespilleren som spiller denne rollen heter David Schwimmer, og i serien rollefiguren hans broren til Monica Geller, som spilles av Courtney Cox.
0: Ja.
1: Hva forbokstaven i fornavnet til David Schwimmers rollefigur?
0: Så vil vi at du skal sende svaret ditt i appen NRK Radio, Reiseradioen. Send inn knappen, finner du helt øverst øre. Og husk å skrive hva du heter, og skriv gjerne også hvor du var da Norge slo Elfemenskysten i går, og hvordan du opplevde den kampen.
1: Dette her, det Club Tropicana med Wham, som har et 45 sekunder langt forspill før George Michael begynner å synge. Altså en gyllen mulighet for meg til å late som om jeg en sånn proff radiofyr som kan lire av meg relevante ting og skape en sånn såkalt flow i sendinga, mens musikken da går i bakgrunnen. Som for eksempel, altså, du hører på Reiseradion, klokka 09.56, men det fortsatt 20 sekunder igjen, så jeg kommer ikke til å klare å fylle det med noen fornøyelser, så jeg tror jeg bare gir
0: Du kunne sagt noe om været da, men det ikke vindu i studio, så vi aner ikke hvordan været. Nei, gi opp.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det, ikke overraskende, skal handle om fotball-VM.
1: For spørsmålet såg du kampen i går, blir trolig det mest stilte i landet i dag. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengta fellesskap, det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger i fotball-VM. Det førte til folkefest og fotballfeber landet rundt.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
1: Og med gårsdagens siger er det duka for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det er en nasjon Brasil aldri har klart å slå i internasjonal landslagsfotball for herrer, og det er Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland dette i går om Norges sjanser mot fotballstormakta.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
1: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er hakket mer optimistisk.
5: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
1: Så andre nyheter. Værshavet har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EU. Snitttemperaturen i havoverflata nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene. I tillegg advarer forskere om at temperaturen kan stige enda mer i månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorcyklister er overrepresenterte i alvorlige trafikkulykker. Samstundes tar 13 000 nordmenn motorcykelsertifikat hvert år. Og ungdom er blant de som er mest utsette for ulykker i trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul sier statistikken viser noe annerledes enn det han møter.
6: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare 16 år, så er det jo faktisk at når de forfører kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at de sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
1: Det var nyhetene det nå til Reiseradioen, og der blir det mimring.
0: Ja, vi får besøk av Sigrid Sollund som tar gullklokka seg og stikker.
7: Etter 25 år NRK så har vi nok å snakke om, tror jeg.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av hele Norges Sigrid Solund, snart Morgenbladets egen Sigrid Solund.
1: Hvor var hun da Norge slo Elfenbenskysten I går? Det vet vi ikke enda, men vi begynner å få grei oversikt over hvor deler av Reiseradions lyttere befant seg. Det nemlig spørsmålet vi har stilt dere som hører på I dag. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og... Anneline, hun skriver, jeg var ute og beisa terrassen, hadde god underholdning fra naboen som kommenterte hele kampen I stua si, og jubelbrør fra Arendal sentrum, der det var visning av kampen på storskjerm. Audrandi skriver, jeg så kampen hjemme fra godstolen I går kveld, tror nesten jeg bør sjekke hvor nærmest hjertestarter befinner seg før neste kamp, sånn I tilfelle den blir like spennende.
0: Hvis du vil melde inn, så gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss opplevelsen din. Men nå, så skal vi rett og slett få en gammel kjenning som jeg har møtt, som jeg veldig glad I, Al Jarreau. Og dette en nydelig låt, Morning. Du hører på Reiseradion, klokka 10:04.
1: God morgen.

0: Wake up, Mr. Radio, syngeren. Alderaan, dette var morning.
1: Rett utenfor Reiseradio-studio sitter en morgenfrisk Sigrid Solund. Vi skal straks få henne inn til oss, men først skal vi en tur til Hallingdal. Her Sundreberget med Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjella. Etter å ha jobbet I NRK halve sitt liv og hele sitt yrkesaktive liv, så meldte Sigrid Sollund tidligere I sommer at nå tar hun gullklokka si og forlater Marienlyst Dagsnytt 18 og NRK til fordel for Morgenbladet. Det skal vi snakke om, men aller først, altså aller først, velkommen hit.
1: Takk, aller først.
2: og rett etter det,
1: hva kommer da? Det ble ikke aller først.
0: Rett, Nest først. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?
1: Jeg var hjemme. Leste Tolstoy. Neida.
2: men så du kampen?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Ja. Med datteren min og venninne og mannen min.
2: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Så det var gøy.
0: Ja, for sånn snakker en som ikke fotballidiot.
1: Jo, nei, men det var jo det var gøy. Det var gøy, og det jo gøyere jo flere man så nå var vi jo fire. Så det var fire ganger så gøy som vi hadde sett alene.
0: Hvor mange blir det på søndag?
1: Det har jeg ikke lagt en plan for.
0: men du, gratulerer med din jobb.
1: Tusen takk.
0: Du har altså vært her I NRK I 25 år. Hva kommer du til å savne?
1: Uff, det det jeg går og grunner på nå. Jeg vet jo ikke det før det borte.
0: Nei.
1: Så det kan hende at jeg savner det her som vi sitter og ser på nå, det rødlyset mitt på bordet, som jo betyr nå du på direkte alt du sier, det blir sendt rett ut I verden. Og så kan du jo, jeg kommer til å savne kollegaene mine, og det det. Nei.
2: men du har vært litt sånn hemmelighetsfull I forhold til den nye jobben. Vi vet ikke helt hva du skal gjøre nå, er det fordi du liker å være litt mystisk?
1: Jeg liker å være litt mystisk. Mm. Nei, men det jo ikke helt, altså, noe av det handler jo om at Morgenbladet skal jo eie dette, og noe av det handler om at vi skal jo utvikle noe sammen også, sånn at det må vi jo sette oss ned og gjøre når jeg begynner der da. Ja.
0: I oktober,
1: ja.
0: Men har du allerede nå bestemt deg for hvem du skal være på den nye jobben? Du hun som drar I gang vinlotteri?
1: Jeg livredd for å være noen egentlig, for jeg liksom sånn Sunn Heidi som sjefredaktør, som hun omtaler de ansatte som de litt sånn skeptiske, så jeg føler at at jeg må se an litt.
2: Ja.
0: At de skeptiske til å få deg ombord?
1: Nei, men bare litt sånn generelt litt skeptiske.
0: Ja. Ja. Det morgenbladjournalistenes natur på en måte.
1: Ikke sant? Så skal jeg komme inn og være sånn folkelig.
2: Ja, du kan ikke være bli.
1: Nei. Så det skal jeg ikke være. Ikke bli tilkneppet og sikkert litt sånn ironisk.
0: Men du har jo skrevet bok om samtalekunst.
1: Mm.
0: Du god på smalltalk, en slags smalltalk-ekspert.
1: Så jeg vet ikke, men jeg vet ikke om de driver med smalltalk I morgen.
0: Nei, men da går det jo an å tenke på noen sånn inngangsspørsmål til, over lunsjbordet. Har du tenkt på det?
1: Det det jeg skal bruke sommeren på. Mm. Så nå har jeg kjøpt meg en ny notatbok, hvor jeg skal skrive ned åpningsreplikker. Og teste dem ut på forskjellige forsøkspersoner, så jeg kommer til å sende dere noen mailer etterpå.
2: Ja, veldig fint. Kan du sende meg saltet? Alltid noen greier starter, ikke det?
1: Jo.
2: Ja, da vi liksom I gang med interaktiviteten.
1: Ikke sant? Så hvis man fysisk aktiv, så blir det også lettere å...
2: Ja, ikke sant. Ja. Har du tenkt noe på hva slags passord du skal velge?
1: Jeg bare tar meg det samme gamle passord, jeg.
0: Og det
1: Sigrid, hei, 1, 2, 3.
0: Men Sigrid, før du begynner din jobben, så skal du også gi ut din første skjønnlitterær roman.
1: Gulp. Og nå den straks I trykken. Ja. Så nå, jeg har jo sagt sånn, det lov mulig å forhåndsbestille, og så har jeg vært litt sånn, men hvem vet. Men nå det trygt å gjøre det.
0: Hevnklinikken?
1: Ja.
0: Hva handler den om?
1: Det en roman som handler om Norge, om, la meg si, 15-20 år. Og jeg skrur til på noen utviklingstrekk som jeg kanskje ser eller finner på. Og så den liksom ikke helt realistisk, men den ikke helt surrealistisk heller, så jeg prøver å lage en litt mørk og morsom roman da.
2: Du sa gulp.
1: Gulp, ja.
2: Men hvordan har du det akkurat nå? Så føler du liksom at nå det stille for stormen? Hva?
1: Ja, altså det jo skummelt. Ja, det føles veldig skummelt å gi ut en skjønnlitterær bok.
0: Men hvis du skal gi deg selv et terningkast?
1: Det blir 6, ja. For mot det.
2: For mot det, ja.
0: Du komfortabel med å kalle deg selv romanforfatter?
1: Nei, jeg jo ikke det, vet du. Så, ikke sant? Hvis jeg synes det flaut og skulle prøve å slå en prat med mine kolleger I Morgenbladet, så kan du tenke deg hvor flaut jeg synes det å skulle liksom, late som jeg en forfatter I tillegg.
2: Sigrid, det er veldig hyggelig at du er her, og du skal bli sittende, for før både romanutgivelse og jobbete så blir det ferie, og vi må snakke litt mer om sommer og ferieplaner, men det er etter Love Me Not, er det ikke det?
0: Ja.
2: Med, hvordan uttaler du det? Ravin Lenae?
0: Jeg tror det er helt perfekt uttaler.
1: Jeg tror det er litt annerledes.

0: Du hører på Reiserådet, og vi har fortsatt besøk av hun som fortsatt en av programlederne I Dagsnytt 18, men rett over sommeren så kan Sigrid Solund kalle seg både romanforfatter og morgenbladjournalist. Og vi, Sigrid, vi har fått masse fine meldinger her. Her en fra Paul, han skriver, nå forsvant Paul.
1: Hvor Paul?
2: Jeg kan lese Paul.
0: Les Paul.
3: Veldig synd at Sigrid Solund skal forlate Dagsnytt 18. Hun alltid så blid og hyggelig, blir I godt humør bare av å se på den dama. Dessuten en dyktig journalist kommer til å savne deg. Mm. Og Werner skriver andre folk å nei, Karpe legger opp meg, å nei, Sigrid slutter NRK. Lykke til, du kommer til å bli savnet.
1: Tusen takk.
0: Men før du skal begynne ny jobb så må vi snakke om, altså det jo en ting vi snakker mye om her, det jo ferie. Det jo det. Og hva bringer den, Sigrid?
1: Ja, vi har et torp I Sverige, så vi kommer til å tilbringe mesteparten av tiden der.
3: Hvordan ser det torp ut?
1: Det
3: kan du beskrive?
1: Er et gult, gammelt hus fra 1800-tallet, og så det en svær låve, og så det masse blomster.
3: Akkurat nå så det litt ut som du fant på, men det helt sant.
1: Og så det et romskip I hagen.
3: Det romanforfatteren som snakker.
0: Det litt sånn Astrid Lindgren-feeling, liksom. Har du sånn?
1: Ja, det litt sånn Bakkebygrenna-aktiv. Det ikke ved hav, altså ved kysten, det hadde vi ikke råd til. Så det innlandet, ja. Men
0: blir du der hele sommeren, eller?
1: Nei, vi skal også en uke til Italia og dø I varmen. Så spørsmålet om det blir noe med Värmland etterpå da.
0: Ja. Men, du sånn som organiserer turer når du...
1: På ingen måte.
0: Hvem som skal til Italia?
1: Det da brødrene mine og deres koner og barn, og vår familie, så vi blir jo en hel gjeng.
3: Men har brødrene dine flere koner?
1: Ja, det tror jeg, det bytter stadig. Okay.
3: Det storfamilietur, rett og slett.
1: Ja, sånn... det ikke amishene som har så mange koner, hvem det som har det, alle de der...
3: Jo, mormonerne.
1: Mormonerne, ja. Vi jo en mormonerslekt, så...
3: Igjen, det romanforfatter. Ja.
1: Nei, nå må jeg ta meg sammen. Ja. Nei,
3: dere skal til Italia,
1: Gardasjøen.
3: Og du organiserer ikke storfamilieturer. Hvorfor gjør du ikke
1: det? Nei, jeg organiserer ingen turer I det hele tatt.
3: Fordi?
1: Jeg aldri har bestilt et hotellrom I hele mitt liv. Jo da, I Norge klarer jeg det. Men selv det gir meg hjertebank og stress. Utslett.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, jeg blir... Altså, jeg blir så engstelig over å skulle... Og hvertfall hvis jeg ikke gjør noe på vegne av andre, ja. Så jeg bare meldt meg fullstendig
3: for
1: ut.
3: Da du redd for at hvis ferien ikke blir vellykka, så kommer noen til å si, det var Sigrid som bestilte dette hotellet.
1: Ja.
3: Og det vil du ikke ha på deg?
1: Det skal jeg absolutt ikke ha på meg, da skal jeg heller...
3: Det får konene til brødfamilien.
1: Det deres skyld. Nei, så jeg vet knapt hvor vi skal, men det pleier å være hyggelig da.
0: Ja, det bra. Mm. Men hva en perfekt sommerdag for deg, ja?
1: Da det ingenting jeg skal gjøre, må gjøre eller rekke, og vi må ikke sånn, vi skal bare en tur på butikken, og så tar det 3 timer, og så skal de barna I garnbutikken, og det ene med det andre, og en trenger en ny bikini, eller noe sånt, og skal bare være der på det torpet, da, eller eventuelt ved Gardasjøen et eller annet sted. og så litt bade, svømme, lese, en liten ettermiddagslur kanskje, og lage mat.
3: Og så dagen godt.
1: Og så dagen godt, og jeg husker I fjor da vi var der, så ble liksom middagene senere og senere, for jeg ble latere og latere utover ferien, så det var sånn, I dag det middag klokka 11.
0: Nydelig. Det sommer.
1: Ja, det det sommer.
3: Har du et sånt, mitt beste ferieminne noensinne?
1: Nei, det vanskelig å plukke ut ett. Men jeg var jo på sånn interrail-tur da jeg tror jeg var 18 år, med en venninne. Og det har jeg tenkt på mye, for det tror jeg nesten ingen driver med lenger. Men da dro vi var jo borte I en måned, og da hadde vi jo ikke mobiltelefon eller noen ting, så virker det som en helt fremmed verden for alle de som vokser opp I dag. Og jeg husker vi hadde sagt sånn, ja, vi ringer når vi kommer til Napoli. Det var første sted, men det glemte vi, og så ringte aldri hjem, og hjemme var sånn, lever de, vi aner ikke hvor de vi tok jo bare inn på sånne herberger, og plutselig dro vi et annet sted enn dit vi hadde tenkt, ikke sant? Så det var jo en helt sånn vanvittig frihet.
3: Kanskje vi til våre barn skal gi dem interrail I julegave da, og si, du får lov til å dra, men da skal mobiltelefonen bli hjem, du får ikke lov til å ringe hjem på en måte.
1: Hadde du turt det, Solveig?
3: Ja.
0: Nei, det hadde du turt, hadde du turt det?
3: Ja, hadde ikke dere?
0: Nei.
1: Jeg tror jeg hadde turt det, for jeg ikke så engstelig for det, men jeg tror de aldri hadde turt det.
3: Nei.
0: Jeg engstelig.
3: Ja, du hadde ikke gjort det, nei.
1: Har du noe, men de fortjener det jo.
3: Har du noen dårlige ferieminner?
1: Ja, altså det var jo her, den eneste gangen jeg har vært alene voksen på tur var jo da vi var på Kreta, og så fikk sønnen min som da var 9 måneder gammel, fikk vannkopper. Så vi våknet opp den dagen vi skulle reise hjem, og han var, altså, han var så rødprikkete at det var ikke til å tro. Og de andre var litt sånn, nei, vi bare skjuler ham bak en jakke eller noe sånt. Men det gikk ikke, de er kjempestrenge på det, for det er jo sånn smittefarlig, og hvis jeg er gravid ombord på fly og sånn. Så da måtte jeg bli igjen en uke, og vi fikk ikke være på det samme hotellet, det Ving-hotellet, ville ikke vite av oss med vår prikkete tilstedeværelse. Så vi ble sendt til et helt elendig hotell, og han var så syk, og jeg var helt alene, jeg følte meg helt sånn, ikke skikket til oppgaven. Måtte komme meg til lege fram og tilbake, og han hadde så høy feber, og det var virkelig grusomt. Og hjemme lå mamma og holdt på å dø, og nei, altså, i virkeligheten. Ja, det var ikke noe å le av det da.
0: Nei,
1: så det var forferdelig. Mm.
0: Ja. Skal vi prøve å løfte litt da?
1: Ja.
3: Ja.
0: For vi har suksess med at du får velge din egen låt, ja, en sommerlåt. Har du en sommerlåt som du har lyst til å...
1: Ja, da tenkte jeg kunne spille i hvert fall en hvor innledningen høres veldig ut som de sommerkveldene våre i Värmland da. Og det er Lisa Nilsson som synger den.
0: Da spiller vi 100 med Lisa Nilsson.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: For en låt, for en dame, for en kontroll og for et band hun har med seg. Dette var Ray med Where Is My Husband.
1: I dag har vi stilt lytterne våre et ganske opplagt spørsmål, nemlig hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og det kan vi melde om. Folk var overalt.
0: Overalt. Jeg har en fra Marit Ellen. Hun skriver, jeg var i 80-årslag til Arnhild på Åndalsnes. Den nærmeste slekta satt igjen i lokalet og så på storskjerm. Stor stemning med mye roing. Plutselig sto fire fremmede i døra. Det var fire spanske turister som var på ferie og lette etter en TV-skjerm. De ble tatt inn i varmen. De heia på Norge, og nå heier vi på Spania.
1: Åh, fantastisk. Livne skriver, jeg var hos eksmann, sønn og barnebarn, pluss 500. Jeg veldig engasjert og hopper og kauker. Da Nusa skåret, spratt jeg opp og kalkauka, noe som også fikk hundene til å sprette opp. Den ene fikk kink i ryggen av den plutselige bevegelsen, stakkar. Litt dårlig samvittighet der. Men med masse massasje og kos ble hunden fin igjen. Da Haaland skåret, ble det bare forsiktig hopping og kauking i puta. Men artig! Liv Irene.
0: Ja, herlig. Du, min, nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland. Du i målet, Vebjørn. Nå skal du på et av stedets severdigheter.
2: Ja, jeg skal det, men jeg skal ta et lite fun fact først.
1: Ja.
2: Arnhild, som hadde 80-årsdag i Åndalsnes, hun kjenner det.
0: Gjør du det, eller?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Soler du deg i glansen?
0: Ja, du soler deg i glansen.
2: Ja, jeg gjør det. Søskenbarn til tante, altså. Ja, ja. Ja, absolutt. Ok, her kommer det festkledde folk i Norges drakt og med norsk flagg. Og, fortell.
3: Ja, nei, altså, nervepirrende kamp i går.
2: Det var det. Ja. Og er det Ødegård-drakt? Ja da, det er Ødegård-drakt. Ja. Hvor så du kampen i går?
3: Jeg så den hjemme med min far, her oppe i gata.
2: Veldig bra. Hva heter du?
3: Jeg heter Ellen Fagerli.
2: Vi er i Måløy. Måløy er for meg, fra før av, kjent for to ting. Det er kannesteinen. Det er en sånn stettformet stein, cirka 3 meter høy. Jeg snakket med noen totninger i går. De hadde sittet oppå den steinen.
3: Ja.
2: Det går an det, eller?
3: Ja, det går an. Man må være litt sprek, da.
2: Og så må det være lavvann, kanskje?
3: Ja, man må ha litt sats, kanskje.
2: Det hørtes helt sinnssykt ut, for der slo bølgene inn og formet denne steinen til stett. Og så er det da krigshistoria.
3: Ja.
2: Og nå står vi ved siden av en bauta, og der har det blitt et leikeapparat. Har det skapt litt furore i bygda?
3: Ja. Det har vært litt diskusjoner her og der om dette der, men...
2: For det jeg husker rett ved siden av krigsbøtene.
3: Ja, det er det.
2: Og noen liker det, og andre...
3: Ja, det er delte meninger, som det meste er i verden.
2: Veldig bra. Jeg skal inn på Måler Ride-senteret. Tusen takk. Jeg må bare spørre noen unger her. Jeg spørre de det gjelder også. Hva tenker du om at det er en sånn husker rett ved siden av krigsbøtene?
4: Det er jo kjekt å fiske.
2: Er det bra å huske?
4: Ja, men kanskje litt lav. Den stammen er ganske høy, men huska er ganske lav.
2: Ja, nettopp. For småunge, kanskje. Tusen takk skal du ha. Nå går jeg over gata her, bort til selveste Måløy-ride-senteret. Et stort, flott trebygging. Den her har stått her siden krigens dager, eller?
5: Den var bygd i 1914. Og den var tatt i bruk av Målaresenteret i 2018.
2: Dette er Olav Horn. Hva er rollen din?
5: Jeg sitter i styr i Målaresenteret, stiftning av Målaresenteret.
2: Og ved siden av deg så har du?
6: Jon Marius Bakke, og jeg sitter i resepsjonen her.
2: Du sitter i styret, og du sitter i resepsjonen. Nettopp. Riktig. Fortell kjapt om dette Måløy-reidet.
5: Ja, Måløy-reidet, det skjedde den tredje juldagen i 1941. Allierte overrasket tyskerne ved julefeiringen i Måløy, og de hadde et stort angrep med fra luft, fra sjø og på land.
2: Tre veger, på en måte?
5: Ja.
2: Ok, skal vi gå inn her da? For det er jo et par navn som i alle fall jeg forbinder med Måløy, og det er jo da særlig han, ikke Shetlands Larsen, men han er vel knyttet til det her han også, men Martin Linge. Altså faren til den kjente båtkonstruktøren, så går vi opp trappa her, kommer jo Olav, og så bort til en annen kar som var sentral, som står her. Når vi hører den lyden der, da skjønner vi at vi skal til Skottland, eller?
5: Dette er fra Skottland, musikk er fra Skottland, og det er Mad Jack som er utstilt her og spiller på sin fløyte.
2: Mad Jack Churchill, hette han? Var han I slekt med den store Churchill? Eller?
5: Det kjenner ikke jeg til, men han hadde også en rolle I invasjonen I Frankrike I sitt tid.
2: Mad Jack, han hadde vært I Burma, han hadde vært I Kenya senere på sin eldre dager, dro til Australia og ble surfepioner I Storbritannia på elvene der. Men hva var det han gjorde her I Måløya?
5: Ja, han... Møtte opp på en original måte, han hadde med sekkepipe, han hadde med sverd, og han hadde pil og bue. Det var det våpen han brukte I forhold til angrepet på tyskerne på Moldøen.
2: Skauten tyskere med pil og buene?
5: Det gjorde han kanskje, det har ikke jeg bevis på.
2: Nettopp. Og så det liksom inne I utstillingen her, så det en kolt. Spesielt kolt. Hva kan du fortelle om den?
5: Den kolten, den ble funnet...
2: Det altså en pistol av en kolt,
5: ganske stor, ja, grovkone. Den ble funnet ved like til Martin Linge, den tredje juldag I 41, utenfor Ulvesund Hotel, der Martin Linge falt og var skutt. Den ble funnet og ble tatt vare på av en ungdom, som senere innleverte våpenet til Målerøysenteret, til utstillingen nå.
2: For oss som har vokst opp med dette navnet, da, Martin Linge, og kanskje ikke helt husker... Hva var det han gjorde her?
5: Han leia motstandsbevegelsen og hadde som oppgave å være etterretning I forhold til viktige dokument på det tyske hovedkvarteret på Ulvesund.
2: Han skulle inn på hotellet og finne dokumenter, og så ble han skutt I
5: retten? Og så ble han skutt I samband med inngang eller utgang.
2: Ja. Nei, nå spiller han Mad Jack såpass mye sekkepipe her at... Jeg tror vi må rusle litt ut her. Han var spilte fint, men
0: spilte
2: det ble
0: litt
2: monotont I lengda.
0: Ja. Okay. Tusen takk, Stalin Vebjørn.
1: Men Vebjørn, kan du fortelle litt om hvor du drar videre nå?
2: Ja, det også en plass på kartet som jeg har alltid vært litt nysgjerrig på, men som ikke jeg kunne så mye om, akkurat som Måløy, Bremanger.
0: Bremanger I morgen, altså. Ja, det blir fint.
1: God tur!
0: God tur!
2: Takk skal du ha!

0: Sam Cooke, What a Wonderful World. Eller Wonderful World. Nå skal vi til dagens konkurransevinner, og det deg det, Thor Halsten Karlsen.
1: Ja,
0: hei. God dag. Hvordan går det med deg I dag?
1: Jeg sitter her I steik, solskinn I etten og nytt vær ute på Alta.
0: Ja, så deilig.
2: Og det høres fantastisk ut. Men og, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten I går da?
1: Da gjorde jeg det mest fornuftige når folk ikke kan plage deg når du skal jobbe. Så jeg stakk og fjernet mose og ugrett rundt I huset I vatten.
2: Ja, for alle...
1: I fin vær.
0: Ja.
2: Alle trenger ikke være opptatt av fotball.
1: Nei. Hverken jeg eller guttungen opptatt av fotball, men det artig å se på samhold og gleden den gjør, og tidlig sorg. Og høre diskusjonene etterpå når de snakker. Selv de som aldri har spilt fotball, det utrolig hva de kan og hva de vet om dommer og dommer.
2: Vi skal gå gjennom dagens konkurranse, Thor Halsten.
0: Det skal vi, og første spørsmål, da vil vi jo frem til et pattedyr.
1: Blåval.
0: Det var blåvalet, helt riktig.
2: Ja, og så var det spørsmål 2, der skulle vi frem til navnet på et instrument.
1: Ukulele.
2: Ja, hoppende ropper.
0: Riktig. Og så, hva var navnet på rollefiguren I tv-serien Friends?
1: Ja, det var Ross Geller.
0: Ja, det helt riktig. Løsningsordet ble da bur, og det har du.
2: Du, og hva bade? Da får du et badetermometer blant annet. Hva badetemperaturen der du
1: Jeg ser ned på den nylaget stranden, de lager hjertene for kongen kom.
0: Oh, ja.
1: Hvit og flott og rene Florida og båthavn og alt, men det nok langt unna at jeg stikk tern her I den selv, det bare under en kilometer å gå dit.
0: Men det ser flott ut da?
1: Et utrolig flott. Ja. Jeg ser over hele sentrum her I hjertene, så jeg bor høyt og fint.
0: Ja.
2: Det høres nydelig ut. Nytt sommeren!
1: Jo, takk det samme.
0: Gratulerer med seieren, og god sommer.
1: Tusen takk, ja. Jo, hei.
2: Hei.

0: me.
1: So easy to fall in love med Olivia Dean. Nydelig låt, nydelig låt.
0: Nydelig låt, og apropos nydelig, vi hadde besøk av Sigrid Sollund for en liten stund siden. Og da snakket vi om Interrail, og at man burde sende barna på Interrail.
1: Ja.
0: Og nå skriver Ragnhild, Interrail har hatt lotteri med gratis billetter til 18-åringer de siste årene, og det mulig for alle aldre, ikke bare ungdommer. Hilsen Ragnhild 54, som skal på Interrail med typen.
1: Ja, det så gøy. Å, så gøy. Ja, for jeg har jo vært voksen mann, jeg har dratt på Interrail.
0: Ja, med familien.
1: Med mine
0: familien.
1: To små barn. For jeg fikk litt tidligere ferie, så jeg takket gårde med to kids, og dro hele veien gjennom Europa. Kjempegøy.
0: Ja, og selv med små barn?
1: Ja, jeg ga beskjed på forhånd. Det blir ikke noe badeland på denne turen. Hvis dere skal være med, så må vi gjøre akkurat som pappa sier hele tiden.
0: Drikke øl.
1: Nei, ikke gjøre det samme som pappa.
0: Nei, ok. Ok, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og Heidi skriver, jeg var på fly fra Trondheim til Oslo. Først så jeg første omgang på flyplassen. Flyet var 30 minutter forsinket, og heldigvis for det. Men vi måtte gå ombord, og da det var ett minutt igjen, letta flyet. Heldigvis var det andre fly som ikke stengte av mobilen, så vi fikk med oss avslutningen, ja. Og det ble full jubel i flyet.
1: Gøy. Altså, ja. Det verdens største skrekk, og liksom ikke få det sluttresultatet.
0: Ai, ja, ja. Kjersti skriver, jeg satt på stranda med en venninne og drakk champagne for å feire at jeg skal bli mormor.
1: Å, hyggelig. Gratulerer. Ja.
0: Og så er det også Aina som skriver, jeg gikk rundt på IKEA. Det må også være lov.
1: Ja, det er lov.
0: Ja.
1: Men akkurat da?
0: Noe sier meg at Aina ikke er så interessert i fotball. Jeg lurer på om Aina, kan ikke du skrive inn til oss en dag og fortelle hvor du skal, hvor du skal være når Norge skal slå Brasil på søndag?
1: Det.
0: Hvor er du da, Aina?
1: Det er på jula.
0: Og så, nå skal vi straks lese opp badetemperaturene. Og da må jeg bare, før det, lese en melding fra Per.
1: Mhm.
0: For han skriver, i forbindelse med at dere går opplyste om badetemperaturer, uttalte dere, ja, Marie Ro som Mari Ero.
1: Ja, var det ja. Meg?
0: Nei, det var, jeg tror det var meg. Ja. Det er Marie Ro.
1: Ja.
0: Og en liten historie. I nærheten ligger Christian Lyst, og historien sier at Christian hadde lyst, men Marie tok det med ro. Ha en fortryllende dag. Hilsen, Per.

0: da fikk jeg samme følelse. Drillos med aldri epleslang.
1: Og da hopper vi i havet.
0: Det er det vi gjør.
1: Og vi begynner i Agder i Gilsvann i Kristiansand. Der det 24 grader. Herrefossfjorden, Birkenes 21,5. Akershus, Rolfsbukta i Bærum 20,5. Torskeberg i Asker 20 grader.
0: Og Modum, Vikersund, Buskerud, der det 17 grader. I Evjua i Innlandet så det 17,5 grad. Og på Storsjøen i Innlandet det 22 grader.
1: Da reiser vi til Møre og Romsdal, Dromnesbukta i Aure, 14 grader, Saltkjelsnes Camping i Rauma, 16,5, og i Oslo så det sånn at på Svangsvann, der kan du bade i 22 grader varmt vann, Ulsrudvannet 24 grader.
0: Så skal vi til Rogaland, H, Holmasanden, det 17,4 grader i vannet, Stavanger i Rogaland, der det 16,8.
1: Kan jeg smette inn at Svein Magne har sendt inn melding om at badetemperaturen på Børøy i Ryfylke, altså i Rogaland, ja. I dag klokka 9.30 20 grader.
0: Ja, det mye, og det også i Telemark, Borteid, Kragerø, der 20 grader, Kvitåt Vattenvegen i Telemark. Tinn, der det 18,5 grad.
1: Ja, så det Troms, Harstadhamna i Harstad, 11,3. Trøndelag, Ilsvika i Trondheim, 15,3. Og Vallersund på Ørlandet, der det 12 grader.
0: Vi skal til Vestfold, Gata i Holmestrand, 23 grader. Så det Larvik, Stavernsodden, der det 16 grader. Osterøy, Gjelvikvågen. Det nå vi bor på Vestland, 15,6 grader, og også i Vetlefjorden i Sogndal, der det 11 grader.
1: Ja, og så det Østfold da, Solbukta i Fredrikstad, 21 grader, og Storesand på Hvaler, 24,5 grad. Og, men uansett hva temperaturen du vet hva vi sier i vår familie, Thomas?
0: Nei.
1: Du angrer aldri på et bad.
0: Nei, det gjør det faktisk
1: og ikke. Og det mener jeg, du angrer aldri på et bad.
0: Jeg gjør ikke det.
1: Helt til slutt. Skal jeg bare lese en melding til, eller?
0: Ja, rekker vi det?
1: Nei, kanskje vi ikke rekker det. Nei, hvis du vil fortelle oss om badetemperaturen, så går det på yr.no.
0: Ja, og så må jeg fortelle hvem som har laget sendingen i dag.
1: Ja!
0: Det Elisabeth Vesterheim Knudsen, tekniker, Anette Walter Numme og Katrine Berg Jacobsen, research, Lisa Thue var quizmaster.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Aste Kvesset, og vi heter Thomas Numme og Solveig Kloppen.
0: Og vi tilbake i morgen, da med Gutta Nilsen og Pål Håvard Østby, og selveste Fenriken, Geir Aker. Vi høres. Hei, hei!

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, så ser vi hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år, det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
4: Jeg kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker, og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at en av tre dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Altså, for en dag det var i går, og for en dag det forhåpentligvis skal bli i dag. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde dere med selskap her på NRK P1 i de neste to timene. Og jeg må være helt ærlig, jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal åpne denne sendingen bedre enn med denne låta her. Altså, det er deilig å være norsk akkurat nå.

Nesten blitt, hva skal vi kalle det, Neil Diamond's driving home for Christmas, I alle fall I fotballsesongen. Vi hørte Sweet Caroline, og nå skal ikke jeg uttale meg om hvorvidt jeg enig med Kristoffer Løken om det skal være fri på mandag, men det jeg kan spørre dere om hva dere skal på mandag, så får vi se hvor mange som egentlig har behov for denne eventuelle, denne hypotetiske fridagen. Du sender melding i NRK radio-appen. Der det selvfølgelig også åpent for ønskelåter, og den neste låta vi skal høre, den faktisk en slags ønskelåt, for Bruce Springsteen ble meg bekjent bedt av gutta I Ramones om å skrive en låt til dem på, ja, det var sikkert slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og da skrev han denne ikke ukjente lille saken her, men han likte den så godt at han bestemte seg for å beholde den selv. Her Hungry Heart.

0: at sjefen over alle sjefer måtte beholde den selv. Vi hørte altså Hungry Heart. Det har kommet noen gode forslag til ønskelåter. Noen av de kommer garantert senere I sendingen, og vi hørte da nyhetene gikk at NRKs fotballekspert foreslår at vi skal ha en nasjonal fridag på mandag, og I den anledning spurte jeg hva dere skal på mandag for rett og slett bare å stressteste om dette et ekte behov I befolkningen. Jeg vil si at et par av dere skal faktisk jobbe, så det kan tenkes at det nødvendig. Andreas skriver at på mandag så skal han for å feire eller trøste lage drinker med sin nye markjordbær-sirup. Og mens vi hører kløver med bit av meg, så håper jeg han sender inn oppskriften, for det høres digg ut.
1: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

Det var Kløver med bit av meg, og det koker i inboxen. Det folk som skal, altså Stina skal forhåpentligvis føde. Det både Asbjørn og Terje mener at fri på mandag noe tull, og Andreas Birger sender forhåpentligvis snart inn oppskriften på denne markjordbær-sirpen. Men vi skal straks ha konkurranse. Før det så skal vi høre en låt fra en fyr som for bare noen år siden bodde i bilen sin, og i fjor fikk en av de største hittene i hele verden. Dette Alex Warren. Altså, jeg unner han alt i hele verden. Dette Before You Leave Me. Da.

Alex Warren med Before You Leave Me. Og før vi setter I gang med dagens konkurranse, så kan det opplyses fra Mark Jordbær Sirup stasjonen at oppskriften såre enkelt. Du trenger et rent glass, og så det like mye frukt, altså I vekt, som sukker, lokk på, og rist funker visst nok med alle typer frukt. Og da, kjære venner, det tid for konkurranse. Dere pleier å være veldig gode når det kommer til denne, men til glede for eventuelle nye lyttere, så skal vi gå gjennom reglene veldig, veldig kjapt. Vi skal nå høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene bør bli et ord. Du sender inn ordet etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, I alle fall hvis du vil være med I trekningen av en premie I NRK radioappen. Og hvis du blir litt stresset av at du ikke får det til, så ta det med ro. Vi skal høre den en gang til litt senere, men her altså første runde av, eller ikke første runde, første gang vi hører medley-konkurransen. Lykke til!

Ja, det alltid en prøvelse ikke selv å si hva vi nettopp hørte, for det ikke jeg som skal si det, det rett og slett du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene og forhåpentligvis få frem et ord, og det sender du inn i NRK radio-appen. Jeg gleder meg til å se, det ikke alltid det riktige ordet kommer frem, men det alltid veldig mange morsomme forslag. Det ringer så sent, det har ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Han fikk vel så stor suksess med denne låta I Norge at han rett og slett flytta hit. Vi hørte Chris Medina med What Are Words før det Ingeborg og Ikke bli som meg. Og det tid for denne dagens første ønskelåt. Og det Anita som har skrevet en melding I NRK radioappen hvor hun skriver «Hei, vet ikke hva som skjer på mandag enda, men I dag vet jeg hva som skjer. Den gode, fine mannen min, Ove, blir 66 år I dag. Gratulerer med dagen fra oss, Ove. Og han en stor fan av Bob Dylan, og hva hadde vært bedre enn Summer Days med han?» Og da må jeg innrømme at jeg har lært på, altså, I årvis av min sjef her I NRK at vi enige I det. Ingenting bedre enn Bob Dylan. Så her kommer selvfølgelig Summer Days. Gratulerer med dagen.

Altså, jeg elsker bursdag. Jeg har ikke så mye å si om det min eller noen andres, så i anledning Oves 66-årsdag så hadde vi altså dagens første sommerønskelåt, og det var Bob Dylans Summer Days fra platta Love and Theft, som rett og slett har bursdag i år. Den har vel bursdag hvert år, men 11. september så blir den låta her altså 25 år gammel, og det jo egentlig ganske nytt i Dylan-sammenheng.

Det var Rabo med låta Without Me. Og nå må jeg innrømme at jeg går litt I sur på tiden. Jeg husker ikke om det var I fjor eller I forfjor, men hun ble altså signert til Disney for å lage musikk til tegnefilmer. Så snart får vi antagelig en tegnefilm som Norske Rabo har laget musikken til.

som Hugo, hørte vi der med låta Det er du. Og det mye snakk om at ikke alle så glad i forandringer, og også NRK forandrer seg. Jo, det ikke alltid like populært, men hvis du en av de som ikke så glad i disse forandringene, så vil jeg anbefale deg å gå inn på NRK.no akkurat nå, for der har man gjort et intervju med gartneren til slottet, og det føler jeg at peak NRK.

DumDum Boys med englefjes. For det hørte vi det som jo må sies å være en av hennes største hits, nemlig Bonnie Taylor med Bitter Blue, som da også kom på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke det?

Da Kanye West og Rihanna I sin tid slapp en låt med Sir Paul McCartney så la da Kanye ut om jeg husker ikke hvilken app det var Twitter eller X eller hva det var hvor han la ut et bilde av de tre og skrev vi I Beatles nå og det kan på mange måter Violet Road også snart gjøre vi hørte det med A Piece of Paradise men vi kan forvente oss eller vi kan, de har I hvert fall lov til å legge ut et bilde snart og si at de en del av Åge og sambandet. Nå vi fortsetter med mer norsk musikk, så klart. Dette My og Close to Dying.

to dying. Det var meg med Close to Dying. For noen år siden så var jeg så heldig å bli invitert I bryllup på Kviknes Hotel, og det noe av det vakreste jeg har opplevd. Og jeg må innrømme, jeg var fan fra før, men da selveste Kjartan Lauritsen plutselig dukket opp på dansegulvet. Ja, altså, kunne ikke blitt mer fan for å si det slik.

og det som fulgte var at jeg gråt meg til å få alle vennene mine til å bli med på Kjartan Lauritsen-konsert en liten stund senere. Vi hørte hans hyllest til ikon Shakira. Nå Natalie Cole og nydelige This Will Be An Everlasting Love.

En helt herlig låt fra Natalie Cole, som jo utvilsomt en artist i sin egen rett, men også datteren til en av de største vi hadde. Straks her det nyheter på NRK 1.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV2 I går, noe som det høyeste seertallet I kanalen sin historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I handball-VM for herrer. Nå var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk I natt feiret Norges prestasjon I meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for oppryddingen på Norges nye narspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nej, det såg ju så väldigt käckt ut. Det är liksom det är gøy att vi vinner, men hvis det ska vara så kvar gånger vi vinner en kamp så blir det mycket jobb på oss.
2: Är det något slik att du tänker att vi helst inte bör gå vidare för åttondelsfinalen?
1: Ja, jag tror inte jag tänker på vad som sker hvis vi kommer helt till finalen då måste vi mobilisera halva Oslo tänker jag det där.
0: Reporter Håkon Haugsbø, og de norske fotballherrene sin prestasjon får noe merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet I den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka, men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
3: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte reporter I Berlin, Sofia Paskevich, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Nå andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, vi tilbake. Det som om vi aldri dro noe sted. Vi hørte altså nyhetene. Det ikke så koselig for nyhetene om de blir liksom introdusert på samme måte som musikk. Der fikk vi altså nyhetene. Vi skal fortsette med musikk, for det det det handler om den neste timen her på NRK P1 med da meg som heter Pia Skjevik. Vi skal selvfølgelig også runde av dagens konkurranse, men først altså en skikkelig klassiker fra Bryan Adams, Summer of 69.

Altså han synger som om han var der. Men han var bare 10 år gammel, godeste Bryan Adams, I da sommeren 1969. Låta kom vel på midten av 80-tallet en gang, tror jeg. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt, og deretter så skal vi fortsette konkurransen. Altså, det så mye som skjer. Dette Camilla North med Som du.

En skikkelig energibombe av en låt fra Camilla North, eller Camilla North, vi hørte som du og det tid for den timens første ønskelåt. Du sender inn dine ønskelåter i NRK radioappen. Altså, jeg må nok en gang ta av meg hatten, dere har helt upåklagelig musikksmak, og det gjelder vel kanskje spesielt den låta her som Martin har ønsket seg.

Jeg skal spare dere for mitt forsøk, men det slo meg nettopp at det må kreves ganske god lungekapasitet for å få til den A-en på slutten der vi hørte Bill Withers med Lovely Day. Og det er straks tid for å kåre en vinner av dagens medley-konkurranse som stikker av gårde med en slags NRK-P1-sommerpakke. Hvor det er, ja, hva er det? Er det solbriller og nett, og det antagelig en kopp? Altså, det er ikke måte på, det er en hel pakke stappfull av NRK P1-effekter, og den kan du altså vinne hvis du svarer riktig på vår medley. Vi skal høre noen låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn løsningsordet samt ditt navn og adresse, altså vi trenger fullt navn og adresse for å skulle kunne eventuelt sende premien til deg. Dette vet jeg at dere vet. Her kommer medleyen altså en gang til glede for eventuelt nye lyttere.

0: late som om regninga aldri kommer, og baby, dra på byen og bruk opp en mil, for i morgen ikke noen ting å ring meg når du skal til
1: Ja, det var dagens medley, og det har kommet inn enormt mange riktige svar, og egentlig, så vidt jeg har sett, bare et par feil, og de har ikke vært, det har ikke vært så rart det har vært en bokstav eller noe fra. Det skal kåres en vinner om ikke så alt for lenge, så du rekker fortsatt å sende inn ditt svar mens vi hører på Madcon.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Synne Solgjær maner alltid til fest. Vi hørte «Jeg vil ha deg», og da det endelig tid for å kåre en vinner av konkurransen. Og blir det ikke deg, så fortvil på ingen måte. Det en ny sjanse i morgen. Vi kan jo begynne med de ordene det ikke var, altså det var ikke pluss i dag, det var ikke plakk, det var heller ikke alass. Det riktige svaret var altså plask, og det var det selvfølgelig veldig mange som visste. Dere utrolig flinke til dette, og vinneren i dag heter Arne Christian. Han kommer fra Skoppum og skriver: «Mulig dette svaret et skikkelig mageplask, men jeg tror ordet du på jakt etter nettopp plask», og det var helt riktig. Han ønsket seg også en låt, men vi får dele på godene. Så ønskelåten får noen andre få når man så heldig å vinne konkurransen. Og et NRK P1 forundrings sommerpakke supersett straks på vei i posten.

liker at han, han inkluderer alle, også de som mener at vi kan leve flere ganger. Vi hørte Kurt Nilsen med Bucket List, en låt som vel handler aller mest om å reise, og jeg har ikke glemt dere. Jeg vet at dere liker å få fasiten på konkurransen i tillegg, så den kommer her. I dag var altså løsningsordet plask, og vi hørte Postgirobygget, Lillebjørn Nilsen, Ane Brun, Sissel Kyrkjebø og selvfølgelig Karpe.

Ja, altså jeg vet at jeg sier det hvert år, men det blir stadig gøyere, og det altså så gøy å jobbe med norsk musikk I disse dager. Vi hørte stjerneskuddet Mai, som altså fantastisk med låta Try to Forget You.

Det er jo simpelt en nødt til å bli magisk når to så sterke penner møtes over notene. Vi hørte Trygve Skau og Marte Valle med Er det du som kommer hjem? Og som noen av dere vet, så er jeg veldig glad i statistikk rundt musikk, og da er det en statistikk jeg synes er mer spennende enn de andre, nemlig det at kun 30% av oss får med oss hva som egentlig skjer i en sangtekst. Og så er det, jeg husker ikke helt hvor mange prosent som får med seg sangen som en helhet, litt melodi, litt tekst, og en god porsjon som kun får med seg melodien. Og til de av dere som ikke naturlig, hva skal vi si, graverer mot teksten, så vil jeg anbefale å likevel spisse et øre nå, for her kommer en av mine store favoritter, og en av de deiligste og syrligste tekstskriverne, Kacey Musgraves.

Altså, alle tekstene til Kacey Musgraves fantastiske, og hvis dette ga mersmak, så vil jeg også anbefale en annen låt som helt vidunderlig, både fengende og morsom. Den heter High Horse, men nå skal vi høre Ingrid Vårvik. Dette bare en mann.

0: baby. I'ma fire it all.
1: God sommer på NRK P1.

Colby Calais og hennes supersøte låt Bubbly. For det hørte vi en fest av en sang, Pitbull og John Ryans Fireball. Og nå skal vi over til en av artistene som også var i dagens medley. Dette Lillebjørn Nilsen med Barn av Regn.

Jeg var til stede for, det vel et par år siden nå, hvor Lillebjørn Nilsen fikk hedersprisen på Spellemann, og ikke et øye var tørt for å si det slik. Vi hørte altså hans absolutt ikoniske Barn av regnbuen. Nå skal vi inn i den behagelige verden til Bahari. Dette Adore.

Ja, det var Bahari med låta Adore, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for å følge disse to timene denne onsdagen I juli. Takk for alle meldinger, all deltakelse I konkurransen, og alle ønskelåter. Og ble det ikke deg I dag, så fortvil ikke, du og jeg høres igjen allerede I morgen. Samme tid, samme kanal. Og straks her hos oss det dagens, på vei ut mot alt dette og resten av vår liv, Anne Brun med Do You Remember?

0: Dette er NRK P1.
1: Ja, der overtok altså dagens her I NRK P1, og vi jo selvfølgelig jublende glad over fotballherrenes store prestasjon I går kveld.
2: Og der blåser han! Der blåser han! Norge har slått Elfenbenskysten 2-1 I VM I fotball, og skal møte Brasil på søndag. Dette livets krydder. Det norske laget en gjeng gledesspredere. Det folkets landslag som videre I VM I USA.
1: Ja, jeg regner med det var flere enn meg som var overlykkelige da den dommeren endelig blåste I fløyta og seieren var et faktum. Men hva nå da? Jo, nå Brasil neste. Laget som vi aldri har tapt imot, og har vi hørt noen ganger siden de siste timene. Det på tide med litt tips fra en av gammelkarene som har slått Brasil, og det blir det altså I dagens dagens. Og hun som ikke blir tatt I hånda lenger når hun møter på folk, men heller med et rottak. Jo, det ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Huitfeldt, hun gjest hos oss I dagens aldri så snart. Men det skjer andre ting også I verden. Fotballen jo bare et digg krydder, som han Olav Tråen sa nettopp, og I dag så har Norge fått en ny romlov. Hvorfor det viktig da? Jo da, hør på NRK P1 utover denne onsdagen, så skal jeg fortelle deg det. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du velkommen til dagens. Først, nå skal vi ha en kort nyhetsoppdatering, og den skal du få, Hanna Kolås.
3: Og har du vurdert å reise til USA nå, Elin?
1: Faktisk ikke.
3: Nei, men det veldig mange andre. For nå det både VM-feber og reisefeber her til lands, for etter Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn opplevd en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil. Direktør I Finn Reiser, August Grønli, sier de aldri før har sett en så stor øke for en enkelt destinasjon.
4: Hvis vi ser på søketrafikken I går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så det 653% økning. Men det jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
3: Og roing etter Norges VM-siger ga utslag på jordskjelvmålarer både I Bergen og I Oslo I går kveld, det opplyser forskningsstiftelsen Norsar til Aftenposten. Tidligast utslag var det klokka 21.07 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på tromma på bana I USA foran både et roende landslag og publikum på stadion. Så andre nyheter, det var en mann I 70-årene som ble drepen på Kløfta I går. Sonen sikta for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg I avhør og har ikke tatt stilling til skuldspørsmålet, opplyser forsvareren til NRK. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skuldast hetebølgen ennå ikke fastslått. Men franske helsestyresmakter har allereie uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Og det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Det var nyhetene det. Nå fortsetter VM-festen I dagens.
1: Selvfølgelig gjør den det, Hanna. Vi skal koble oss opp over damen. Vestnuteknikken står oss bi. La oss høre på litt musikk først her I NRK P1. Dette Go West, The King of Wishful Thinking.

0: Ja, ja, ja. Go West var det med The King of Wishful Thinking, og det vel kanskje der vi skal holde oss nå når vi nu snakker litt fotball og sånn. For du, i dag så det deilig å være norsk og fotballinteressert. I går ble ingenting holdt tilbake da Norge sikret seg en plass videre i, til åttendelsfinalene i VM.
1: Det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
2: Hva det beste målet jeg har sett?
3: Det jævlig deilig! Norge!
4: Norge!
0: Ja, jubelen var stor landet over, og foran slottet så ble det både jenka og roing etter at Norge i går kveld vant 2-1 over Elfenbenskysten.
5: Brett Haaland Nusa skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! Diallo spiller den fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyter ballen i mål og 1-1! Det som ikke skulle skje har skjedd! Glimrende innover i feltet, kommer det en avslutning, og så det ballen i mål!
0: Det var en tøff motstander Norge møtte i Elfenbenskysten, og da dommeren endelig blåste i fløyta, ja, da var det et tydelig preget lag som stormet banen i seiersrus.
5: Dette livets krydder! Det norske laget en gjeng gledespredere! Det folkets landslag som videre i VM i USA!
0: Ståle Solbakken og Antonio Nusa måtte begge to felle noen tårer, og han Erling Braut Haaland han smilte sitt lureste smil med vikinghjelmen på høyet. Haaland han ikke i tvil om at det her stort.
6: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det resten litt rørende så.
0: Og Norge skal møte Brasil på søndag, og selv om han Ødegård beskriver det som noe av det største man kan gjøre i et VM, så svarte Haaland litt mer skeptisk da han ble spurt om Norge sine sjanser i møte med kjempene fra Brasil.
6: Veldig små.
5: Nei!
6: Nei vel.
7: Så når vi vokste opp da, vi hører om Norge og Brasil i alle år, og så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det.
0: Men her hjemme i hvert fall troa skyhøy på at Norge kommer til å lykkes.
2: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen! Ja!
0: Om Norge faktisk vinner VM, det får vel kun tid å vise. Enn så lenge så hjelper det i hvert fall å følge Jahn Teigen sine kloke ord. Stemningen den var skyhøy i går, og mange kanskje litt redusert i dag. Og du, den stemningen den var god i USA også, etter hva vi både har kunnet sett og hørt på TV, radio og ikke minst i sosiale medier. Blant annet var det god stemning der du befant deg, ambassadør i USA, Anniken Huitfeldt. God morgen til deg.
8: God morgen. Jeg var på en pub i Arlington utenfor Washington DC med masse glade nordmenn, og det var veldig spennende og en fantastisk stemning.
0: Ja, det tror jeg på. Vi kan jo bare si at du på vei inn på et fly nå, så hvis vi må slutte, så må vi jo bare slutte. Men hvordan opplevde du kampen i går?
8: Det var en vanvittig stemning og veldig mye nervositet. Alle hadde vært veldig nervøse tidligere på dagen hvis ikke dette skulle gå, og når det gikk bra så dette en suksess av et VM uansett, og vi får veldig mye oppmerksomhet på grunn av Norge og fotball her i Washington DC nå og i hele USA.
0: Ja, nettopp. Jeg skjønner at det blir rodd og rodd og rodd. Her et lite klipp. Altså, dette deg og dine folk som rodder og rodder og rodder også. Hvordan det å være norsk i Washington om dagen?
8: Jeg bare når jeg går i kongressen for å møte politikere der, senatorer og andre, så i stedet for å hilse så rolig, det sier jo egentlig alt om hvor stor oppmerksomhet denne roingen har fått. Og det har blitt et varemerke. Den norske fansen snakkes jo om i alle amerikanske medier også. Og fotball en sport på vei opp i USA. Så den fotballgleden som vi viser med på å skape blest omkring den idretten som vi så glad i.
0: Ja, hva du vil si om nordmenn på tur i USA nå da? Hvordan oppfører vi oss?
8: Nå skal jeg bare borde her. Ja. Nå ble jeg borde gjennom. Det har gått veldig bra. Vi har ikke fått henvendelser om arrestasjoner eller bråk. Jeg kan ikke gå god for alt det nordmenn har gjort, men vi var jo ganske godt forberedt, og vi hadde skaffet oss ekstra nødpass og andre ting, men det veldig få egentlig som har mistet passet sitt, kun 5 stykker til nå. Ja. Men først og fremst så får jo den norske fansen veldig mye god tilbakemelding, og jeg var jo på Times Square da vi jobbet der, Og det var en helt utrolig opplevelse.
0: Ja, det tror jeg på. Men du, hva mener du med at det kun fem som har mistet passet? Hvordan mister man passet sitt?
8: Hvis man mister passet sitt, så må man jo dra til Norsk Utenriksstasjon, og da må man dra til Washington D.C. eller New York, hvor vi har et generalkonsulat, eller til San Francisco, hvor vi har et generalkonsulat, og så kan man få utsett nødpass der.
0: Ja, nettopp.
8: Men det ikke så veldig mange som har gjort det, selv om vi var veldig godt forberedt.
0: Ja, men du, det var jo et politisk bakteppe før det her mesterskapet med endring I innreiseregler, og sett herfra mange spørsmål om hvordan det skulle være å komme inn og rett og slett være I USA nå. Hvordan har det her gått, rent praktisk?
8: Jeg har ikke fått tilbakemelding fra noen nordmenn på at det har vært vanskelig å komme inn I USA, men det har klart det har vært mer utfordrende for supportere på andre land.
0: Nettopp. Du tilbake til det her jubelmesterskapet, I alle fall så det jo det foreløpig for oss nordmenn. Nå blir det altså åttendelsfinale mot Brasil på søndag, og den skal spilles på Østkysten. Tar du da turen til New York, eller?
8: Ja, det gjør jeg. Nå skal jeg til et sted oppe I Nord-Dakota. Det den norskeste staten I USA med en fjerdedel som har norsk herkomst, og en første dame som fra Lørenskog og som norsk. Og der skal det åpnes et stort presidentbibliotek som tegnet av Snøhetta, så der blir det også norsk feiring, og så tar jeg turen rett videre til kampen I New Jersey.
0: Ja, så artig. Tror du det blir noe mer roing på det?
8: Absolutt, vi roer hele tiden nå. Ja, alle ro, bare se meg, så begynner de ro.
0: Ja, ikke sant. Du får bare holde flagget høyt, ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Takk for at du var med oss I dagens på vei inn på flyet der altså. Teknikken, den skal vi ikke klage på I hvert fall I 2026. Nå det Madness, Our House, og så skal vi snakke litt mer om fotball, for det jo noen som har vært med og slått Brasil før. Kanskje det finnes en tips som kan overføres til dagen

Tror til og med hvis jeg klarer å linke Madness til fotball for Our House, våre stadion. Det er vel det man ønsker at et fotballsted skal være når motstanderne kommer, og så skal det du som eier der det er og vinne hele grann på det. Ja, vi skal snakke litt mer om fotball straks. Roar Strand skal være med sine tips mot Brasilkampen, men la oss høre på Admiral P aller først.

0: Ja, det var Admiral P det här I dagens I NRK P1 snacka lite tätt den sangen det är ju egentligen gärna det man håller på med I radio där och snack vet du. Och vi ska snacka mer om fotboll. Brasil har aldrig slått Norge I en officiell A-landskamp I fotboll för herrar. Tänk det du. Fyra gånger så har Brasil och Norge möttes, två gånger har det blivit oavgjort och två gånger så har Norge vunnit. Men den kampen vi har snakket om I 28 år, det altså VM-kampen I Marseille I 1998. Brasil leder 1-0. I det 83. Minutt så utlignet Tore André Flo, og bare ett minutt før full tid, så ble han felt.
1: Det straffespark, dere? Det straffespark?
2: Det det.
1: Det straffespark? Skal vi komme videre? Han ja! Skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Olé, Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!
0: Kjetil Rekdal, han skåret på straffen, og så var tida ute. Norge vant 2-1 over Brasil. Og der var du, Roarstein, på midtbanen og jobbet som en helt. Hvordan husker du denne kampen?
3: Ja, en forfrysning. Man hører reportasjen der. Så,
0: ja, det gjør det,
3: ja. Ja, nei, den kampen, vi hadde jo alt å vinne, vi selvfølgelig. Vi måtte jo slå dem for å gå videre til en åttedelsfinale. Så det, den betydde jo veldig mye, men når vi klarer det, så det jo, ja, det kan ikke bli så mye større enn det, egentlig.
0: Nei, skjønner du litt hvordan følelsen de hadde de herrene våre I går, når de egentlig ikke hadde så veldig mange ord å bruke? Etter seieren.
3: Full forståelse, og ja. Det var en fortjent seier, og det de får oppleve nå, det, bare, det må oppleves, det går ikke an å forstå hva de går gjennom, så jeg unner dem overalt I verden.
0: Mm. Men du, på den tiden her, altså I 98, så var jo Brasil regnet som verdens beste lag, det var spillere som Ronaldo, Bebeto og mange flere store navn. Hva var det med Norge sitt landslag den gangen som gjorde det mulig å vinne over ja, verdens beste lag?
3: Vi var vel et lag som jobbet godt sammen. Vi hadde ikke så kreative spillere som vi har I dagens lag. Men vi var mer som et lag som stod sammen og tettet godt bakover. Og det var jo den mer berømte flopassningen som vi slo langt og kom oss opp på banen. Og vi på midtbanen måtte springe og prøve å rekke den banen igjen. Da. Så, neida, vi hadde jo selvfølgelig litt, sånn, litt flaks og selvfølgelig litt dyktighet for at vi skal klare det. Og det hadde vi.
0: Mm. Hva du tenker om dagens Brasil da?
3: De vel kanskje helt på topp akkurat nå. Jeg tror ikke de på Frankrike sitt nivå. Nå har jeg ikke sett så mye av dem I år egentlig, men de har jo en del enkeltspillere som kan avgjøre fotballkamper, samme som det vi har. Så, men jeg tror muligheten til å slå Brasil igjen veldig stor. Men selvfølgelig må selvfølgelig ha litt marginer på våre side der også da.
0: Ja, ja, det jo fotball tross alt, og denne ballen jo rund, det har vi jo lært.
3: Ja.
0: Ja, ja. Mot Elfenbenskysten I går så skåret Antonio Nusa et strålende mål fra kanten, og Erling Braut Haaland, han satt nu ball I mål I kjent stil. Men det var ikke stjernen Haaland og Ødegaard som imponerte deg mest I går, har jeg skjønt, Roarstein. Hvem vil du trekke frem etter 2-1-seieren?
3: Nei, det han Patrick Berg gjør I den kampen der, det bare å ta av oss halten og for oss. Han,
0: Men hvorfor
3: han
0: det?
3: Han legger ned helt enormt med meter. Han ja, kanskje demmer opp for deres kontringer. Han med offensivt. Han mister sjelden ball. Han målgivende til matchvinnerskåringen igjen. Da. Så det han har prestert bare helt fantastisk, synes jeg. Og ekstra artig at han spiller da, I Eliteserien I Norge.
0: Ja, det ikke det? En ekte glimtgutt. Ja, ja, ja. Du har sett det bildet av at han Haaland kysser han på panna, har du ikke det?
3: Ja, jeg har sett bildet, og jeg så det på TV-en, så det... For å si det sånn, han fikk en enkel jobb og en Erling der, men han var der.
0: Ja, han var jo det, og det jo det han skal. Du, nå har han Ståle Solbakken, treneren, fire dager på seg frem til kampen mot Brasil. Hvordan skal de bruke denne tida best, synes du, Roar?
3: Nei, de fikk vel en brukbar utladning I går, tror jeg. Så det som en, det har skjedd noen klipp fra garderoben at de må bare nyte. Jeg tror ikke de skal, mest sannsynlig tar ikke de noe mye harde fotballøkte nå. Nå gjelder det bare å samle krefter, og både fysisk og mentalt, for det var nok en, som sagt, kraftig utladning.
0: Mm.
3: Og jeg ganske sikker på at det gjengen rundt den Ståle klarer å løfte laget så at de fullstendig klar på søndagen. Og håper på en reprise fra 98.
0: Ja, det hadde vært magisk. Roar Strand, takk for at du var med oss I dagens. Vi har med oss et klipp fra garderoben etter serien I går, og det altså Ståle Solbakken som holder en liten tale til sine menn.
2: Alt det som føles rundt I det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Og I dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Ja, søndag klokka 22 så spiller Norge åttendelsfinalen mot Brasil. Carlo Ancelotti altså treneren der. Men det fotballspenning hver eneste dag nå. Så hvis du interessert, England og Kongo møtes til 16-delsfinalen sin klokka 18 I kveld. Og den kampen kan du se på NRK 1.

0: 20 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fikk to på rappen her I NRK P1 der. Elinor sin Dodoshi først, og så var det jo Hellbillies. Du kjente den sikkert igjen. Reise I lag med deg het den.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, gårsdagens fotballkamp, den var ikke bare historisk. Den satt også serierekord for TV2. På det meste så var det 2 millioner og 15 000 mennesker som så på samtidig, det skriver kanalen selv. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I håndball-VM for herrer. Da skal vi ikke snakke mer om fotball I denne radiosendingen. Du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det her gjelder for resten av dagen I dag. Det relativt kjølig sommervær I Nord-Norge nå, med 12-15 grader de fleste stedene. Men litt høyere temperatur det I indre Finnmark. Det skyet eller delvis skyet vær og enkelte regnbyger. Mest vind det på kysten av Troms og Vest-Finnmark, med liten til stiv kuling fra sørvest. Rundt Lofoten og Vesterålen så blåste det fresk bris til liten kuling. På Spitsbergen så blir det oppholdsvær og knapt 10 grader rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så ligger temperaturen I ettermiddag på 15-18 grader. Det blir perioder med sol, men det ventes lokale regnbyger I indre strøk, særlig sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har også perioder med sol, og særlig Rogaland har mye blå himmel I dag. I indre deler av Vestland fylket så blir det enkelte lokale ettermiddagsbyger, og temperaturen den ligger på 15-20 grader, lokalt litt over 20 grader I sør. Og Sørlandet og Østlandet har fint sommervær med 20-25 grader, varmest det I sørlige områder. Det kommer lokale ettermiddagsbyger litt inn fra kysten, og de kan ha torden I seg noen plasser. Fjellet I Sør-Norge kan varierende skydekke og lokale regnbyger, men stort sett oppholdsvær I kveld. 12-16 grader I 1000 meters høyde, varmest det I sør. Husk nå, alle detaljer om været, akkurat der du eller skal, finner du hos Yr. For eksempel Yr.no.

0: Maria Mena I lag med Molly Hammar, var det Can't Let Him Win. Og nu til verdensrommet her I dagens NRK P1. Ja, for I dag så får Norge en helt ny romlov. Denne loven skal legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet. Betyr det her da at Norge I ferd med å bli en stormakt I verdensrommet? Eller det bare tekst på papir? Med oss for å svare litt på dette, du Dorthea Gradek, forsker ved NUPI, der du jobber med tema som internasjonalt romsamarbeid, space governance og EU sin rompolitikk. Kan ikke du si litt mer om hva denne loven går ut på? Det som at vi nu skal begynne å skyte opp en høy med raketter, eller sette norske flagg på månen?
1: Ja, det et godt spørsmål. Som det I dag, så har vi egentlig bare fått en ny romlov som omfamner flere aktiviteter enn det vi har hatt før. Norges romlov fra 1969, som den som dagens romlov erstatter, den omfatter bare tre linjer og sier egentlig at man kan ikke skyte opp noe som helst uten tillatelse fra departementet. Så I dag så får vi en romlov som på en måte regulerer alle romaktiviteter og også legger til rette for fremtidige aktiviteter. Sånn at hvis Norge har lyst til å sette et flagg på månen, så kommer den også til å kunne omfamne det I fremtiden.
0: Ok, ja men interessant. Men hvorfor får vi denne loven akkurat nå?
1: På mange måter så det også et signal fra norske myndigheter at vi tar romvirksomhet mer alvorlig I dag enn den korte loven egentlig legger rette til fra 1969. Den viser at det mye som skjer I verden som vi også må ta stilling til, og at vi må ha oppdatert regelverk som også kan på en måte tilpasse seg og se hvordan romdomene utvikler seg. Da. For vi ser jo siden 1969 så det mye som har skjedd. Det mange private aktører som kommer på banen, og da må vi også ha regler som kan på en måte sette litt linje for hvordan man skal oppføre seg I verdensrommet.
0: Ja, jeg regner med at det begynner å bli på tide, rett og slett, med en sånn lov nå for Norge.
1: Ja, absolutt. Også med nye ambisjoner så det viktig at vi også ser litt fremover og på en måte oppdaterer oss og viser både samarbeidspartnere og konkurrenter at vi på ballen og vi skjønner hva som skjer I verden.
0: Mm. For oss vanlige dødelige, hvis jeg kan si det, så jo det her med næringsutvikling og innovasjon I verdensrommet ganske eksotisk og fjernt. Kan ikke du fortelle hva denne næringen dreier seg om?
1: Så I Norge så har vi jo en lang tradisjon med å drive med romvirksomhet. På 60-tallet så var det jo mest forskning og mye som koblet til store havområder og kritisk infrastruktur I nord. Og det har jo på en måte bygget seg og utviklet seg til den dag I dag, hvor vi ser at vi har en romhavn som nå prøver å få flere partnere til å skyte opp. Og vi ser at vi har en voksende industri som trenger regelverk og systemer som på en måte egnet for at de også kan utfolde seg, drive med innovasjon og utvikle norsk næring til å bli konkurransedyktig internasjonalt.
0: Du nevnte romhavn, og I romloven så kan vi for eksempel lese at vi skal drifte romhavn. Det synes jeg høres veldig spennende ut. Ja. Men hva egentlig romhavn?
1: En romhavn det jo rett og slett en bakkeinfrastruktur hvor man skyter opp raketter, hvor man har satellitter eller på en måte ting man skal sette ut I verdensrommet. Da. Så Norge har jo en romhavn på Andøya I Nord-Norge, som vi har hatt veldig lenge, men nå den på en måte blitt enda større og skal bygge ut og på en måte kunne sende opp raketter I fremtiden med mer nyttelast, altså flere satellitter.
0: Mm. Jeg tenkte jo, må jo innrømme at jeg tenkte når du sa romhavn, så tenkte jeg at okay, det, når vi skal begynne å etablere oss på månen, det vil være romhavn. Men det blir som en lufthavn med andre år.
1: Ja, så det rett og slett en bakkestasjon hvor man kan skyte opp raketter.
0: Ok, ja, men da har jeg I hvert fall lært noe essensielt I dag. Andøya, som du nevnte, har jo vært ganske synlig I mediebildet den siste tida, mest på grunn av mislykka rakettoppskytinger. Likevel så jo denne romhavna særdeles attraktiv både for EU og USA. Hvorfor det?
1: På mange måter så jo Andøya ligger jo på fastland, og det lett å komme seg dit I forhold til noen andre romhavner. For eksempel Europas romhavn I Fransk Guyana må du sende satellittene med båt. Det en lang reise. Så på mange måter så det strategisk på grunn av at det ligger på land og det koblet til Europa. Og det en liten romhavn som kan sende opp raketter, så mindre raketter enn det man kan gjøre andre steder, som på en måte kan fylle et behov med utplassering av små satellitter. som kanske andra romhamnar inte specialiserar sig på samma måten då. Och så är det rätt och slett att det är strategiskt att sända upp i speciella banor. Det är enklare att sända det upp från Andøya än från andra städer. Andra städer kan man också göra det från, men det är lite raskare och lite mindre resurskrävande att göra det från Andøya potentiellt.
0: Dorthea, hvis vi ser liksom, til slutt, hvis vi ser frem i tiden, går det an å kort si noe om hvor stor rolle Norge vil spille i den internasjonale romfarten fremover?
1: Ja, det er jo vanskelig å si, og vi har jo store ambisjoner, og det er derfor vi også ser en romlov komme på plass nå, som er oppdatert og fremtidsrettet og åpner for ulike aktiviteter i fremtiden. Det er jo at vi er en liten nasjon med få innbyggere, men vi har store strategiske områder, så vi ønsker å ta en større rolle. Og det gjør vi også nå med å signalisere at vi oppdaterer oss på regelverket, vi får en ny stortingsmelding med en romstrategi neste år. Så det store ambisjoner, og så er det det at vi legger penger i dette her, og vi ser fremover. Så for å være en liten nasjon, så kan bli ganske viktig den som er spesielt i Europa.
0: Ja, i dag trer altså Norges nye romlov i kraft. Et lite steg for norsk lovverk, kanskje et gigantisk hopp for norsk romindustri. Ja, hvem vet. Uansett, takk for at du var med oss i dagens Dorthea Gradek. Dette er Theo.

0: Det er jo te og det, men den ganske så dansbare I don't wanna dance. Det sommer, men det betyr ikke nødvendigvis bare is, bading og sene deilige kvelder. Det betyr også jobb, kanskje spesielt for de yngre I flokken. Og I disse dager så får tusenvis av unge sin aller første arbeidserfaring rundt omkring I landet. Og en av de som har mange av disse ungdommene I jobb, det Kristian Træland. Velkommen til dagens.
1: Takk, takk.
0: I lag med datteren din, Sofia, så du også gründeren bak Large Ice Cream og Coffee, Lik. Og på 3 år så har dere vokst fra Mandal I sør til Tromsø I nord, og nå har dere 100 iskremvogner I Norge og 20 I Sverige. Og I år så hadde dere altså 15 000 søkere til de 1000 som jobbet dere lyste ute. Hvorfor det så mange som vil jobbe I iskremkiosk I sommer?
1: Ja, det jo først og fremst for vi de eneste som ansetter de yngste ungdommene. De jobbene har forsvunnet siden vi var små.
0: Ja.
1: Det finnes ikke avisbud, det finnes ikke dagligvarebransjen takk inn under 18 på grunn av alkohol og tobakk. Og de jobbene rett og slett forsvunnet. Så når vi da lanserer våre jobber til de aller yngste, så får vi 15 000 søkere av ungdom som kan og vil.
0: Det jo helt vilt. Du har jo drevet I 3 år nå og fått noen erfaringer med å ha ungdom I sin aller første jobb. Hvordan ungdommen I arbeid?
1: Altså, ungdom I arbeid jo, de vil jo, de kan, de vil. Det ikke alltid de kan. Okay. Det jo det som litt av utfordringen. Og det jo en oppfordring som jeg vil gjerne ta nå bare I begynnelsen, det jo at politikerne forstår sin besøkelsestid på at ungdom ikke alltid like effektive som de eldre, og at vi må se litt på hvilke tiltak vi kan gjøre politisk I forhold til arbeidsgiveravgift til de aller yngste, for den hadde ikke vært veldig dyr å fjerne.
0: Meldingssendt.
1: Meldingssendt, ja, bra. Ja. Don.
0: Ja. Men hvordan disse ungdommen? Kan ikke du gi et eksempel?
1: Ja, de jo kjempesøte, det jo som barna våre hjemme, de har jo kjempelyst, og så det ikke alltid de klarer. Så for noen uker siden så får vi telefoner da fra disse stakkars ungdommene, og så var det en jente som ringte til kontoret og så sier du, vaskemoppen virker ikke.
0: Åja.
1: Og det jo litt sånn, ok, men det en vanlig vaskemopp, ja, den virker ikke. Så det jo de spørsmålene vi får. Altså det jo helt ned på det virkelig banale, som når søppelkassa full, hva skal jeg gjøre nå? Og så må vi begynne da å utdanne de og fortelle de at da må du faktisk tømme søppla.
0: Ja.
1: For da blir den tom igjen.
0: Ja, da har man altså slutt på å gjøre det hjemme, kanskje da.
1: Ja, det har jeg jo også sagt. Ja, vi har jo spurt det om det, om du må vaske gulvet. Nei, men hjemme gjør det, au pairen gjør det hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så det på det nivået der. Og så det sånn, de vil jo gjerne barna. Og så det jo ikke verre enn at alle som hører på her, og alle som har barn, eller har vært barn, eller kjenner barn, forstår jo at dette foreldrene. Dette kommer jo fra foreldrene. Det jo de som har svart for mye på telefon når ungdommene har... ringte, og det inkludert meg selv. Altså, man tar jo seg selv og... Når det ringer,
0: for du kjenner deg igjen I det her.
1: Ja, altså når det ringer 4 ganger, min datter ringer 4 ganger, jeg sitter I et møte og sier, jeg må bare ta den her, og så svarer jeg, så sier han, pappa, hvor ketchupen den? så det jo, altså, men det knyter seg I magen, så har jo vi på kontoret blitt litt mer bevisste da, ikke sant? Vi har jo lært at dette går ikke. Fordi dette I mai, og dette jo grunnen til at vi gjør det, så I mai så skjer jo dette, at de ringer og spør om søppelet full, og vaskemoppen funker ikke, og jeg får ikke til ditt, jeg får ikke til datt, men så kommer august, og da det noen helt andre ungdommer, og de bare 2-3 måneder lenger, men de har forstått hva arbeidslivet alt om. Mm. De har forstått at arbeidslivet en transaksjon. Jeg kjøper din tid og din kunnskap, og du får finne ut av dette selv.
0: Mm. Men noen sier jo at ungdom I dag ikke vil jobbe på sommeren. Hva de erfaringene der?
1: Ja, det jo veldig enkelt. Det jo foreldrene som har sagt at det passer veldig dårlig at de jobber. Så vi har jo mange eksempler på ungdom som ikke kommer på jobb, for de på

0: fra SSB så ser vi at de som hadde sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åring tjener 100 000 kroner mer I snitt enn de som ikke hadde det når de voksne.
1: Kristian Trelland, du har altså flere eksempler på 14-15-åringer som kanskje ikke har all verdens erfaring når de møter opp til aller første dag på jobb.
2: Ja, massevis av erfaring på det, og det jo det som så vanvittig bra det de sier her. Jobb jo ikke noe du kan med en gang. Du kan jo ikke arbeidslivet, du må Nei, lære sant? Det.
1: Ja.
2: Og det må vi lære, og vi lærer 1000 ungdommer det hvert eneste år, og det skal vi fortsette med, og det kunne vi aldri gjort uten en felles dugnad. Det å selge iskrem I Norge ikke så veldig lukrativt, men den dugnaden vi har fått ihop med samarbeidspartner som Nordea og ICE utrolig viktig for at vi skal kunne gjøre dette her på hvert eneste gatehjørne. Vi har jo ønske om å åpne enda flere iskremkiosker, og da må vi ha med oss kommuner og politikere til å gi de plassene så disse ungdommene kan blomstre og selge is. Og ikke selge is, og kunne vaske og lære vaske og tømme søpla, alt dette her som de lærer seg, men ikke minst det der å lære seg arbeidslivet, en transaksjon, og til slutt da få en belønning som penger. Og det egentlig derfor de jobber. De jobber,
1: ja,
2: ikke på grunn av ambisjonen til foreldrene at de skal lære seg erfaring. De vil ha egne penger som de kan bruke på bubble tea og ditten tea og AirPods, alt mulig de drømmer om. Akkurat det samme som vi drømte om når vi var unge.
1: Kristian Trelland, gründer I Lykke. Jeg må få lov å si lykke til med å ha 1000 ungdommer I sommerjobb I sommer.
2: Jeg gjør jo, jeg føler at man prøver å oppdra både de og foreldrene på samme tid her nå, så takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Takk for at du var med oss I dagens. Emilie Harlow, får du her, dette neste stasjon I dagens.

Emily Hollow sin neste stasjon var det. La oss nå ta med oss Real Ones også da. Lonesome Town, den får du opp mot nyhetene og sendingen fra ditt distrikt her I NRK P1.

0: Real Ones er dette med Lonesome Town. Det kom inn I meldingen fra Pierre. Hun så enig med siste gjest. Det så viktig at foreldre fremsnakker sommerjobb med barn og ungdom tidlig. De våres fremtid, og det viktig at vi viser dem rett kurs. Ja, det må faktisk kanskje være enig I det, Pia. Dagens I dag ble laget av følgende gjeng. Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Og så var det han Ole Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent for det hele. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendinga fra ditt distrikt her I NRK. Men aller først... Klokka 2, og I nyheten Hanna Kolås, så skal det dreie seg om at utenriksdepartementet nå opphever reiseadvarslene for flere land I Midtøsten.
1: Og årsaken våpenhvilen mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sameinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar, samtidig så nedjusterer UD-reiseutvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen som startet I februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner I året. Dårlige betalingssystem på riksvegsferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass kan slippe unna regninger. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp I før ferien.
2: Det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp I.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ser at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
4: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
1: Reporter Per Magne Sten. Fotball-VM nå, for det psykologisk spel når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
5: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
6: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det om, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
1: Det sa NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, og Norge møter altså Brasil søndag klokka 22. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Damn, I wish I was your lover. Hørte Sophie B. Hawkins som fikk åpne denne ettermiddag I Vestfold og Telemark. I dag startet bomringen I Tønsberg takstametret og på sykehuset I Skien der de gode på det mange andre sliter med, nemlig det å få utskrivningsklare pasienter raskere hjem. Samtidig frykter fastleger mer byråkrati og dårligere pasientbehandling med en ny ordning som gjelder fra I dag. Du som pasient, du skal nå ikke få mer enn 15 minutter hos legen og kan bare ha med deg en problemstilling per time. Og yrkesfiskerne, de har vært uten inntekt siden nyttår, men I går kom gladmeldingen de har ventet på. Vi skal innom disse sakene og enda flere I løpet av de neste tre timene. Så det bare å ønske god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Så har det vært varmt og godt og solskinn over store deler av Telemark og Vestfold denne onsdagen. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augane, hun sa det tidligere I dag at det ikke bare der jeg sola skinner.
1: Det ganske fint I resten av Vestfold og Telemark også, men det spørs hvor lenge det kommer til å vare. For I ettermiddag så skal det komme litt ettermiddagsbyger, og de tar også med seg litt torden. Så akkurat når og akkurat hvor disse bygene slipper fra seg både nedbør og lyn og torden, det litt usikkert, men de fleste kommer nok til å merke det da.
0: Det lenge til vi kommer til å begynne å merke tendensen, eller?
1: Nei, jeg ser det begynner å ta seg litt opp akkurat nå på radaren. Det litt sånn utslag I prognosene våre til litt ekstra lyn over Porsgrunn og Skien blant annet, så det bare å følge med på yr og ikke stå ute på en åpen slette når det begynner å lyne.
0: Det store regnmengder vi snakker om, eller?
1: Nei, altså med sånne ettermiddagsbyger så kan det komme opp I 20 millimeter på en time. I dag så det ikke veldig mange byger I prognosen med så mye, men det kan komme cirka 10 millimeter på en time.
0: Men det også vanskelig å si når det braker løs.
1: Ja, det vanskelig, men det begynner smått nå og vil ta seg opp utover ettermiddagen, og så gir det seg litt utover kvelden.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det Andreas Jakobsen Volvik som farter land og strand rundt I Vestfold og Telemark denne uka for å holde oss oppdatert om hva som skjer der ute. Hvor du skal den I dag, Andreas?
1: Nå jeg på vei til Tønsberg og Færde bibliotek I Tønsberg sentrum. Der har de nemlig noe å feire. Vestfold nemlig på topp når det kommer til antall utlånte barnebøker per barn. Så nå skal jeg møte gjengen som har vært litt med på å få dette her I gang, nemlig gjengen bak Sommerles.
0: Ah, hva hemmeligheten, tror? Det foreldrenes fortjeneste?
1: Vi får jo håpe at det både foreldrenes fortjeneste, men også at barna vil lese, da. At ikke de blir tvunget til det. At det mange spennende bøker som de har lyst til å bruke tiden på.
0: Ja, fasiten regner jeg med vi får når vi hører fra deg litt senere I sendingen, men vi skal også innom morgendagens morgenskjenning for kollega Ken-Willy Wilhelmsen. Du har en utfordring til oss, du.
2: Ja, fordi vi skal snakke om hva som de beste stedene I Vestfold og Telemark å feriere. Det egentlig bakgrunnen for at vi tar det opp Hilda Lise Vågslid, som Arbeiderpartipolitiker I Telemark, I Telemark fylkeskommune. Hun jobber blant annet med reiseliv der og frivillighet, og hun sier at hvis man skal ut og feriere I sommer, så vær turist I eget fylke. Det bra, skaper du dine egne gode sommerminner. I tillegg så støtter du også opp om lag, foreninger, næringsliv som driver og som kan trenge at du kommer innom på besøk. Og I morgen så ramser hun opp noen av de tingene som hun mener kan være verdt å besøke I hennes hjemfylke, da, som Telemark. Men hva om dere som hører på sendingen nå, allerede nå sender inn en melding og forteller oss hva det du vil anbefale til noen hvis du skulle være en slags turistvert og sagt noe som man bør besøke, enten I Vestfold eller Telemark. Så vil man at folk skal bruke NRK radioappen nå og sende oss forslag til hva som bør på lista over ting som skal besøkes, brukes, oppleves, aktiviteter I Vestfold og Telemark.
0: Her lukter det masse lokalpatriotisme og litt sånn kniving både mellom småsteder og disse to fylkene, kanskje?
2: Det kan godt være. Altså, det kan jo være at vi, når vi oppsummerer I morgen klokka 9, sitter med en liste som helt skjevfordelt. Enten fordi at noen da ikke synes at det så mye å hente fram fra eget fylke, eller at man ikke har vært flinke nok til å sende inn. Men da synes jeg man skal mobilisere allerede nå. Send inn en melding, bruk NRK radioappen, logg deg på og fortell oss hva det I Vestfold som du vil anbefale at folk får med seg hvis man skal feriere I Vestfold? Og hva det I Telemark du vil anbefale hvis man skal feriere I Telemark?
0: Gjør det, og så får du resultatene da, mellom 6 og 9 I morgen tidlig. Så sett vårt ned og høre. Nei, det noen som vinner? Jeg fikk lyst til å si det nå, høre hvem som vinner.
2: Du vil gjerne ha det, det skal være konkurranse.
0: Ja, det gøy.
2: Hvem heier du på? Nei, jeg skal bare slippe å si det.

0: Victoria Nadine, If I Were You. Tenk deg at du mister levebrødet ditt over natta. Det skjedde mange fiskere etter at nullfiskområdet I Oslofjorden ble innført 1. januar I år. En av de som søkte staten om penger til å omstille seg og bli med på dugnadsjobben med å rydde fjorden, men som ikke fikk det, det var du, Arild Lindholm Karlsen fra Nøtterøy. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Du har stått nå uten inntekt og levd på oppsparte penger I et halvt år. Jeg hører du ute på sjøen, men I går så fikk du endelig den meldingen du har ventet på, og klagesaken fra deg og 8 andre fiskere ble hørt. Hva kjente du da?
1: Nei, da ble jeg veldig lettet, for det betyr jo at man har en jobb, og man ikke minst har en inntekt. Det begynner jo å bli veldig tomt på sparekontoen.
0: Men hva du gjør ute på sjøen nå da?
1: Nei, akkurat nå så har jeg fått noe ekstra jobb på et forskningsfartøy I fjorden her, så det når de har noen ferieavvikling eller noen syke, så blir jeg spurt om jeg kan være steppe inn og være mannskap sånn innimellom, så det har vært kjærkommet.
0: Ja, og bortsett fra deg så det sparepengene som har blitt tæret på?
1: Det helt riktig.
0: I går så ble det altså kjent at 9 klagesaker fra fiskere fikk medhold og får til sammen 17 millioner kroner for å bytte fra fiske til rydde opp I Oslofjorden. Det her sa fiskeriminister Andreas Bjelland Eriksen om hvorfor klagene ble tatt til følge.
2: I utgangspunktet har det vært fordi at Miljødirektoratet har prioritert de store samarbeidsprosjektene. Men jeg veldig glad for at vi nå, når man behandler klagene fra disse fiskerne, har kunnet omgjøre noen av vedtakene. Dette gode søknader, det flotte fiskere, så ha de med på laget for å restaurere Oslofjorden. Det gir oss enda mer kraft inn I det arbeidet.
3: Hva det de skal gjøre da, først og fremst?
2: Det jo I stor grad å være med på dugnaden som handler om å rydde opp I fjorden. Det ligger så mye I fjorden. Gammelt fiskeutstyr, gamle båter som ikke skal være der. Det må vi være med å få ryddet opp. Det vil bidra til at vi enda raskere kan få en ren og rik Oslofjord tilbake. Totalt dette 17 millioner kroner til 9 fiskere. Gode prosjekter. Og så betyr jo det at vi har enda litt over 50 millioner kroner igjen til restaurering av Oslofjorden I år. Og de pengene kommer til å bli lyst ut rett over sommer.
0: Reporter her var Lars Håkon Pedersen og Arild Lindholm Karlsen. Hva betyr denne avgjørelsen for deg?
1: Nei, det jo vinn eller forsvinn. Det sånn privatøkonomisk, for det jo... Det har jo vært levebrødet mitt og livsstilen min å bedrive fiske I Oslofjorden, og når det over natta forsvant, så må man jo, ha inntekt. Man har jo hus og hjem og familie å betjene, så at det vedtaket ble omgjort, det alfa og omega.
0: Og du har jo båt og utstyr til å fiske, men nå blir jobben din å fiske etter gamle vrak og spøkelsesteiner og annen søppel. Hva skal til av omstillinger, og når ser du for deg at du kan være I jobb igjen?
1: Nei, altså jeg håpet jo at søknaden skulle gå inn I første runde, så jeg har jo vært litt føre var og byttet fartøy. For du kan si en fiskebåt, altså en reketråler som det jeg har drivet med da, den ikke egnet til den type jobb, så I tillegg så den ikke godkjent for det heller. Det er ikke lov å bruke et fiskefartøy som registrert for fiskeri, som har for eksempel en kran eller en løftebom. Den har du ikke lov til å bruke til annen næringsvirksomhet, med mindre du klassifiserer den til lasteskip, og det tilnærmet umulig å få til. Så derfor så har jeg vært litt førevar. Jeg har kjøpt meg et annet fartøy og utstyr, men dette her jo kostbare ting, så jeg har jo investert penger som jeg fikk fra salget av fiskefartøyet da. I dette her, men hvis ikke den avgjørelsen hadde kommet nå som den gjorde, så hadde jeg bare måttet selge alt sammen igjen.
0: Men du har solgt fiskefartøyet. Betyr det at du ikke tror at du kommer til å leve av fiske igjen noen gang?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har liten tro på at nullfiskeområdene forsvinner om 10 år, for du kan si 10 år, det veldig kort tid I forskningssammenheng. 10 år lenge for i mange andre sammenhenger. Men I forskningssammenheng så tror jeg ikke det, og så Men husk på at de første renseanleggene som nå blir bygget, de vil jo ikke stå klare før om 9 år. Det vil si at man får 1 års effekt bare av renseanlegget før fristen for nullfiskområdene ute. Så jeg har nok liten tro på det. Men vi får håpe at klima- og miljøminister Bjelland fortsetter trenden, og at han ser nå at de som omstiller seg til å bidra til fjorden og rydde fjorden, at de også kan få være med i videre søknadsrunder og bli innvilget der også.
0: Så du har altså kjøpt nytt fartøy og levd på sparepenger samtidig et halvt år. Du har skikkelig gamblet du for at dette her skulle gå gjennom?
1: Jeg har gamblet, eller det vil si jeg har jo fulgt det som klima- og miljøministeren har oppfordret oss til. Det var jo noe av det vi også henstilte til i klagen, at han gikk jo hardt ut og oppfordret fiskerne til å søke, og han nærmest nesten garanterte jo i et intervju med NRK her i, om det var i januar eller februar, at alle fiskere som var rammet av nullfiskeinnføringene og som søkte på dette, og hvor søknaden falt innenfor kriteriene, kunne jo forvente å få innvilget. Så da var jo sjokket ganske stort når man fikk avslag i første runde.
0: Har du sovet om natta det siste halvåret?
1: Nei, det har vært dårlig med nattesøvn. Det er når du legger deg og skal sove, så begynner du å kverne da, og tanker om økonomi og fremtid og så videre. Så det er så godt i natt.
0: Ja. Har du rukket å snakke med noen av de andre fiskerne som fikk penger i går?
1: Jeg har ikke fått snakket med noen andre foreløpig, men jeg så de var ute på noe i noen media og litt sånn i går, så det er nok en lettelse for de også. For du kan si de har jo ikke akkurat hatt noe lett noen av dem heller. Så vi har vært i en veldig vanskelig situasjon siden 1. januar, mange av oss.
0: Mm. Og nå sier Bjelland Eriksen at det er litt over 50 millioner kroner igjen til restaurering av Oslofjorden i år, og at disse pengene blir lyst ut rett over sommeren. Hvordan ser du på den prosessen?
1: Nei, jeg håper jo at de velger å kanskje prioritere tiltak som går over flere år. At man kanskje kan søke der og få midler allerede nå for neste år, for eksempel. Så i stedet for at man bare skal søke på korte prosjekter, da, som bare varer et år av gangen, så har man litt mer forutsigbarhet. Så, men det er klart det er mange om beinet, så vi får se. Men for mitt velkomne så er jeg i hvert fall glad for at jeg sikret inntekt og sikret jobb nå ut året, og så får man jo ta det derfra.
0: Ja. Arild Lindholm Karlsen, jeg får nesten kalle deg tidligere fisker da. Tusen takk for at du var med i ettermiddag i Vestfold og Telemark, og lykke til med opprydningsjobben.
1: Jo, takk for det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran var dette her med Azizam. Klokka har passert 2:30. Det en del som skjer I det lokale nyhetsbildet for Vestfold og Telemark. Blant annet så brannvesenet nå på vei til Sandefjord etter melding om røykutvikling I skogen ved Storås. Politiet forsøker å lokalisere røyken med en patrulje I området. Larvik har ansatt sin første kommunefarmasøyt. Foreløpig det kun 24 kommuner som har egen farmasøyt. Holmestrand en av dem, og nå også Larvik. Rosan Ishan Tahir fikk jobben som skal sikre at pasientenes legemiddellister korrekt for å styrke pasientsikkerheten og redusere antall avvik. Stillingen går også ut på å samarbeide med avdelingsledere om undervisning for å få ned bruken av vanedannende medisiner I kommunen. Kommunestyret I Sandefjord åpner for å legge næringsområdet på Foksrød Vest ved E18 ut på markedet. Arealene eies av flere aktører, og kommunen eier rundt 24%. En tidligere takst antyder at området kan ha en verdi på 170 millioner kroner. Vedtaket gjør at vi kan gå videre med å forbedre salg I fellesskap med de andre eierne, sier enhetsleder Audun Ribe. Og når eiergruppen mottar et bud som vurderes aktuelt, så vil saken bli lagt frem for kommunestyret på nytt. Da vil politikerne ta en endelig avgjørelse om salget skal gjennomføres og til hvilken pris. Per juni sto elbiler for over 98% av nybilsalget I flere fylker, melder NTB. På toppen av lista finner vi Telemark med 99,8%, fulgt av Rogaland med 99%. I Oslo og Akershus andelen henholdsvis 93,7% og 92%. Elbil ikke lenger et storbyfenomen, ifølge administrerende direktør Geir Inge Stokke hos opplysningsrådet for veitrafikken. Og Notodden Brann og Feievesen har fått nesten 1 million kroner for å kjøpe en ny liten brannbil med skjæreslukker. Den skal bli brukt ved eventuell brann I trehusbebyggelse, fordi den kan nå fram til områder I de store brannbilene ikke kan nå fram til, skriver avisa Telen. Denne investeringen vil styrke den lokale beredskapen og bidra til å sikre verdifulle kulturmiljø for fremtiden, skriver Telemark Fylkeskommune, som har bevilget pengene på vegne av Riksantikvaren.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: hjem.
1: Sleppetak sang Eva Vel Skram. Foreløpig fint solskinsvær med noen få skyer her I Porsgrunn sentrum. Vet ikke helt hvor langt uværet har kommet inn I andre deler av Vestfold og Telemark. Men det som sikkert at det på vei til oss alle. Her har du meteorolog Sigrid Marie Bilskog Augane.
2: I ettermiddag så skal det komme litt ettermiddagsbyger, og de tar også med seg litt torden. Så akkurat når og akkurat hvor disse bygene slipper fra seg både nedbør og lyn og torden, det litt usikkert, men de fleste kommer nok til å merke det da. Det litt sånn utslag I prognosene våre til litt ekstra lyn over Porsgrunn og Skien blant annet, så det bare å følge med på yr og ikke stå ute på en åpen slette når det begynner å lyne. Sånne ettermiddagsbyger så kan det komme opp I 20 millimeter på en time. I dag så det ikke veldig mange byger I prognosen med så mye, men det kan komme cirka 10 millimeter på en time.

0: Seals sang Didn't See It Coming. Skoleferien i gang. Mange barn sikkert letta for å legge skolebøker til side, men mange barn fortsetter også lesinga om sommeren. Kanskje litteraturen endrer seg litt grann. Faktisk så topper Vestfold statistikken om barnebøker utlånt per barn i hele landet. Og en av motorene bak det her, det lesekampanjen Sommerles. Andreas, du har funnet noen av de som står bak det.
1: Det altså en så egen stemning når man kommer inn på et bibliotek. Det en sånn egen ro som går rundt. Man må være litt stille, men samtidig så hører man litt sånn lesing og flytting av bøker, og man vet at her man velkommen. Og når jeg kommet meg opp til tredje, eller andre etasje faktisk, i Tønsberg og Færder bibliotek på barneavdelingen, og jeg står her med Silje Eggum og Anita Steigre, og, som har vært med på Sommerles. Hvordan føles det nå at Vestfold topper denne statistikken for antall bøker lest per barn, eller utlånt per barn?
2: Det er kjempegøy, og det akkurat som vi snakket litt om før vi gikk på her, at det jo kjempegøy at Vestfold på topp, men det jo kjempegøy at hele Norge faktisk leser. Jeg tror det veldig mange ting som gjør at vi på topp, men det jo flere ulike lesekampanjer i biblioteken, og Sommerlese bare en av de. Og det veldig mange gode bibliotekarer som pynter bibliotekene, formidler, lager gode utstillinger. Det innbyr til leselist, og det flere aktiviteter i tillegg. Jeg tror bibliotekene veldig gode på å markedsføre. De drar ut på ferieklubber, kommunale arrangementer, skoler, engasjerer barna. Og så bibliotekene i Vestfold. De store og robuste, og de gode åpningstider. Det skiller oss litt ut fra andre fylker i Norge.
1: Og som du sa, når vi kommer inn hit, det jo på en måte nesten satt opp som en butikk. Man får på en måte se bøkene litt nøyere enn før, og man, det litt sånn innbydde, ulike temaer. Hvor mye har dere jobbet med dette her, Anita?
3: Dette jobber vi med hele tiden, og har jobbet også målrett over flere år på det å lage en samling som fristende for unger. Vi kjenner bøkene godt, vi som jobber her, og vi vet hva de liker, og de bøkene de har lyst til at de skal se når de kommer til oss.
1: Og man så jo det med en gang vi kom opp her, det jo det første man ser jo fotballbøker. Dere holder med på trenden, eller?
3: Vi følger med så godt vi kan, vi gjør det. Nå det fotball som begeistrer, og det kjenner vi jo litt på alle sammen, gjør vi ikke det da? Når jeg sitter og ser på fotballkamp, så ser jeg når jeg får navnene, så kommer jeg, ja, han har vi bok om, og så finner vi frem de bøkene da, så. Ja, og de blir lånt ut, og de blir lest.
1: Ja, det var nesten en bok for hver eneste fotballspiller her borte. Men Silje, kan de lese hvilke som helst bøker, eller låne hvilke som helst bøker de vil for denne kampanjen?
2: Nå ser jeg nesten på Anita, ja. Men
3: når det gjelder Sommerles, så det kjempeviktig at de finner... Altså det aller, aller viktigste, uansett om det Sommerles eller ikke, det at barna finner en bok de liker å lese. Om det en tegneserie, eller om det en bok med bilder eller uten bilder, eller om det kort eller lang, alt på å si det. Og hvilket tema det det må være en bok de har lyst til å lese. For den lysten til å lese, den så utrolig viktig i forhold til lesekompetanse etterpå. Sånn at bare de finner bøker de liker å lese, leser masse av de, så ordner det seg, rett og slett.
1: Hvor viktig det å holde på lesingen også på sommeren?
2: Nei, det viser jo mange undersøkelser at de som ikke leser går jo ned i leseferder i løpet av sommeren. Så det jeg tror også det derfor mange ser på Sommerles som viktig. Mange lærere og skoler veldig villige til å markedsføre og fronte og ta imot bibliotekene når de kommer ut. Så absolutt et godt Sommerles en god ting for å holde på leseferdighetene i løpet av sommeren.
1: Nå skal vi snart snakke med noen av barna som har vært med på Sommerles.
0: Ja, det ser vi frem til. Og så overlater vi ordet til Heise Kite i mellomtiden.

0: Og vi har slengt oss ned her med litt bøker og litt fotballmagasiner også. Jeg har med meg Maiken og William Wang på 10 og 7 år, og dere har vært med på Sommerles. Hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig gøy.
0: Husker dere hvilke bøker dere har fått lest nå i løpet av perioden?
1: Ja.
0: Hvilke da? Husker du, Maiken?
1: Vi har lest litt Nordlys og litt andre bøker.
0: Og nå har dere kommet til biblioteket og fått en premie. Hva er det du har nå på genseren din, William?
2: Jeg har en sånn hengedings.
0: En sånn hengedings? En sånn button med bilde av sommerlesefigurene? Var det gøy å vinne?
2: Ja.
0: Og har dere lyst til å lese mer nå etter at dere har vært med på sommerles?
2: Ja.
0: Hva slags sjangrer eller hva slags type bøker har dere likt best da? Har det vært fantasi? Har det vært mysteriebøker?
1: Egentlig så er det litt forskjellig.
0: Og Anita, altså vi snakket litt om det i stad, men hvordan har dere jobbet med å få fram de bøkene som barna har lyst til å lese?
3: Nei, vi setter de fram lett synlig egentlig, i biblioteket. Vi har veldig mange hyller, og vi har veldig mange bøker, og det finnes så mange morsomme bøker og spennende og ja, bøker for unger, sånn at de viser vi fram så godt vi kan. Og så kan vi snakke med barna og bli sammen, så finner vi frem til bøker. Nordlys-serien er en av de mer populære seriene. Tegneserie, veldig spennende. Og mange leser tegneserier, det gjør de. Og så er det faktabøker og andre bøker. Ja.
0: Hvordan skal foreldrene jobbe med å gjøre bøker gøy? At ikke det føles ut som lekser eller noe som ikke er så gøy?
3: Det er et kjempegodt spørsmål og et veldig godt svar på det. Foreldre, de skal lese selv. Og så kan dere komme på biblioteket og spørre om råd, sånn at vi kan hjelpe dere med å finne gode bøker, både til barna og til deg som er voksen. For at hvis du setter deg ned med en bok, så har barna også lyst til å sette seg ned og lese. Hvis du setter deg ned med mobiltelefonen, da får du et helt annet resultat. Men lesing er jo ikke lekser på sommeren. Da skal du finne en bok som du synes er morsomt å lese, og så skal du bare ta den boka og begynne å lese, og hvis ikke den passer, da kommer du på biblioteket også og låner den nye, som du liker bedre. Sånn at det er det viktigste. Les selv.
0: Blir det mer lesing resten av sommeren på dere to, eller?
1: Jeg tror det. Ja.
0: Men også litt fotball-VM?
1: Ja.
0: Vi får kose oss videre med fotballmagasinene, men absolutt, les på. Det er vel tanken?
3: Det er tanken. Og sommerles var det helt til 31. august, og sommeren er lang. Og det er mange bøker.
4: Ja, det er virkelig ikke for sent å hive seg med på sommerles. En god oppfordring der fra Tønsberg og Færder Bibliotek. Frem til nyhetene nå skal du få R.E.M. De synger Everybody Hurts.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger, det seks flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge I går gikk videre I fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass I verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
3: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt I neste årene at det jobbes med å få inn flere land. For jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Picture of You sang Boyzone her I ettermiddag I Vestfold og Telemark I det klokka har blitt 6 minutter over 3 denne onsdagskvelden den 1. juli. En dag som har vært preget av mye fint vær I Vestfold og Telemark. Det har vært godt og varmt og mye sol, men det varer nok ikke så lenge, forteller meteorolog Sigrid Marie Widskog Augane.
1: I ettermiddag så skal det komme litt ettermiddagsbyger, og de tar også med seg litt torden. Så akkurat når og akkurat hvor disse bygene slipper fra seg både nedbør og lyn og torden, det litt usikkert, men de fleste kommer nok til å merke det da. Det litt sånn utslag I prognosene våre til litt ekstra lyn over Porsgrunn og Skien blant annet, så det bare å følge med på yr og ikke stå ute på en åpen slette når det begynner å lyne. Sånne ettermiddagsbyger så kan det komme opp I 20 millimeter på en time I dag så det ikke veldig mange byger I prognosen med så mye, men det kan komme cirka 10 millimeter på en time.
0: Dette Taus. De synger Trur eg fell.

0: Fra og med i dag, 1. juli, så blir det en annen hverdag på legekontoret. Nye nasjonale regler for fastlegeordningen trer i kraft, og legekontor over hele landet varsler nå om at standarden blir 15 minutters konsultasjoner og kun én problemstilling per time. Det betyr i praksis at hvis du har 2-3 ting du vil sjekke, så må du bestille flere timer. Ole Johan Bakke, du fastlege og assisterende kommuneoverlege i Holmestrand, og i tillegg president i den europeiske legeforening. Mange fastleger frykter nå mer byråkrati og dårligere pasientbehandling. Gjør du?
1: Ja, det gjør jeg. Det en berettiget frykt, og så gjenstår det jo å se hvordan fastlegene faktisk innretter sin arbeidshverdag som en funksjon av de veldig tydelige signalene som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet nå, om at både listene skal være lengre for hver fastlege, konsultasjonene skal være kortere, og det skal være en dårligere tilgjengelighet på konsultasjoner.
0: Blir det da sånn at hvis jeg kommer til legen min og har både vondt i ryggen og en mistenkelig føflekk, så blir jeg kastet ut etter 15 minutter om man bestiller time nummer 2 til føflekken?
1: Jeg håper ikke at fastlegene kaster pasienten ut av døra, men jeg forstår hva du mener. Så må vi jo da se hvordan fastlegene vil respondere på dette. Vi har jo i Norge over tid vært veldig fornøyd med at vi har kunnet ha lange konsultasjoner som har blitt honorert som lange konsultasjoner i Norge, versus en del andre land som jo har veldig korte konsultasjoner i allmenn praksis, og hvor de jo bare sitter og fordeler pasienter i stor grad til hvilke andre spesialiteter de skal til. Og vi opplever jo at man nå har falt ned på et slags verdighetsmessig lavmål i Norge ved å på en måte tilnærme oss helsetjenesten i noen andre land vi helst ikke vil sammenligne oss med. Og så får jo dette stå på et vis for myndighetenes regning. Om fastlegene skal være med på å falle ned på sånt nivå, det jeg faktisk usikker på, men det klart at i en situasjon med en presset allmennlegetjeneste, så det ikke sikkert at dugnad er det eneste som vil drive legene i deres virksomhet.
0: Nei, hvordan tror du fastlegene vil ta imot disse nye reglene?
1: Ja, det har jo vært et høyst berettiget opprop, holdt jeg på å si, og nesten full fyr i fastlegekorpset på grunn av disse endringene. Det gjelder både generelt det at man flytter økonomi fra aktivitet til basisfinansiering, men også de konkrete endringene som kommer nå per i dag med mindre honorering av tidsbruk, spesielt de pasientene som det er veldig mange som trenger 20 minutter i stedet for 15 minutter. De har jo krav på helsehjelp, og hvis de må være borte fra jobb 2 ganger i stedet for 1 gang, eller hvis de følger en av sine foreldre og må være borte fra jobb av den grunn, så blir det jo en samfunnskostnad her sånn, som blir ganske, ganske heftig, og som man må ta inn i dette regnestykket på et vis, men det har åpenbart ikke myndighetene gjort.
0: En annen ting som forsvinner fra i dag, det er jo da e-konsultasjon. Jeg ble litt overrasket når jeg så det, for jeg trodde at hvis man sammenligner med samfunnsutviklingen på andre områder, at man skulle gå for flere e-konsultasjoner. Kanskje få et spørsmål når man bestilte legetime, er du sikker på at du trenger å møte opp fysisk? Hvorfor skal e-konsultasjonene forsvinne?
1: Teknisk sett så vil det fortsatt være mulig å ha tekstlige e-konsultasjoner. Det som har skjedd nå er at myndighetene har tatt bort en vesentlig del av finansieringen av de tekstlige e-konsultasjonene for fastlegene. Det er jo virkelig å gå med ryggen inn i fremtiden. Det er ikke, som du peker på, i vår tids ånd i det hele tatt. Egentlig så ønsker vi jo mer av det, og myndighetene har jo oppfordret fastlegene over flere år til å ha minst 20% av konsultasjonene som e-konsultasjoner. Og så får man dette da i bakhånd, som gjør at motivasjonen for å ha denne type tilbud vil falle vesentlig hos fastlegene, men hvordan de vil innrette seg igjen, det gjenstår å se. Sagt på en annen måte, det gjenstår å se om fastlegene vil falle ned på et verdighetsnivå som vi egentlig ikke vil være bekjent av i norsk helsetjeneste.
0: Er du nå tilbake til dugnaden?
1: Ja, på et vis så er jeg jo det. Jeg tenker jo at det er veldig mange gode grunner til at man skal ha tekstlige konsultasjoner. En av dem er jo også det at mange fastleger har svart opp slike konsultasjoner både på kveld og helg. Og det har jo avlastet legevakta, og dermed også redusert risikoen for unødvendige innleggelser i sykehus betydelig. Og det viser jo forskning. I tillegg til det, så er det jo sånn at mange av de e-konsultasjoner fastlegene har med sine pasienter I dag, det jo oppfølging av pasienter som allerede har vært på kontoret, som tidligere, før vi fikk mulighet for rekonsultasjoner, jo ble fulgt opp ved en fysisk konsultasjon på kontoret, hvor man da så på hva har skjedd med blodprøver, hva har skjedd med pasienten, hva har skjedd med røntgenbilder og så videre, og så bestemmer man seg for hva man gjør videre. Dette har jo nå de siste årene I stor grad vært gjort på e-konsultasjon, som har frigjort tid hos fastlegene for de pasientene som faktisk trenger å komme til fastlegen, og sånn sett mindre lekkasje til legevakt og sykehus. Og det som nå skjer fra med I dag fra myndighetens side, jo en dessverre en villet reversering av en veldig positiv utvikling I norsk helsetjeneste som det vanskelig å forstå motivene for.
0: Hvordan tror du hverdagen til fastlegene I Vestfold og Telemark blir nå?
1: Altså, jeg mer bekymret for hvordan hverdagen til pasientene blir, fordi at det en risiko for at pasientene ikke får den tilgjengeligheten og det tilbudet de har vært vant til, både med tanke på elektroniske konsultasjoner og tidsbruk når de først på teamet. Jeg også bekymret for hvordan konsekvensene eventuelt vil bli for andre deler av helsetjenesten som vil merke at fastlegene får en mindre kapasitet. Fastlegene vil sannsynligvis gå ned I inntekt hvis de fortsetter å jobbe på samme måten. Så jo ikke det så veldig hyggelig. Vi står jo I en myndighetskapasitet skapt fastlegekrise I Norge, og det en ny omdreining på den karusellen I denne anledningen, da, som dessverre har et potensial for å gi et dårlig tilbud til pasientene.
0: Ole Johan Bakke, fastlege og assisterende kommuneoverlege I Holmestrand og president I den europeiske legeforening. Tusen takk for at du var med. Straks så skal vi høre hva folk som vår reporter Andreas har snakket med, syns om denne nye ordningen.

0: Som vi hørte før, cartoon Shadows og låta deres Gem. De nye reglene for fastlegeordninga som blir innført I dag fører til endringer for både pasient og lege. Legekontor over hele landet varsler nå om at standarden blir 15 minutters konsultasjoner og kun en problemstilling per time. Vår reporter Andreas spurte folk på gata I Skien hva som deres tanker om endringene.
1: Jeg vet ikke helt det. Jeg ikke så, ikke noe særlig syk, så jeg bruker jo ikke legen på den måten I det hele tatt. Men det vel en grunn til at jeg har gjort det sånn på en måte. Så jeg får bare stole på det.
2: Hva tenker du da?
3: Altså, legene har jo dårlig tid som det nå allerede, føler jeg. Det sånn hvis du skal til legen, så tar det jo tid før du I det hele tatt får time. Så hvis det blir enda dårligere, så tror jeg kanskje det blir litt verre, spør du meg egentlig. Men jeg vet ikke helt.
2: Burde man ta utgangspunkt I det fastlegene sier når det kommer til nettopp dette?
1: Det de som sitter I det på en måte. Så jeg vil jo stole på de som sitter med det hver dag på en måte.
2: I dag så har det innført nye rammer for fastlegeordningen med endringer av takster, økte dokumentasjonskrav og redusert finansiering av blant annet e-konstellasjoner. Og fastlegene de peker på at det nå kommer til å bli mindre tid for pasientene og koste mer, imens på den andre siden så sier de at nå klarer vi å effektivisere systemet og at færre vil være sykemeldte. Hva slags tanker har dere om det?
4: Jeg har egentlig ikke reflektert så veldig mye om det, men for oss nå så fungerer ordningen veldig godt, og hvis det innstramminger så synes vi ikke noe særlig om det.
5: Nei, jeg tenkte på dette med endringen I takstene, noterte jeg meg jo dette med redusert takst for full sykemelding kontra delvis sykemelding. Jeg skjønner poenget at det vil kunne være mer arbeid med å skrive en delvis sykemelding, at du skal ha et større opplegg til, men jeg synes det noe betenkelig ved tanken på at du skal få bedre betalt for ikke å skrive full sykemelding også da. Litt merkelig, jeg tror vi en del vil reagere på det, ikke skjønne. Jeg tror jeg skjønner poenget. Og jeg synes jo de har et poeng, men jeg tror veldig mange vil kunne oppfatte det veldig negativt.
2: I slike saker som gjelder såpass mange, burde man da høre på en måte fastlegen som sitter I det, eller det en helhetsvurdering hos politikerne?
4: Jeg synes det ville være rimelig å høre fastlegene som det angår så kraftig.
5: Ja, jeg vet ikke hvor langt den skal gå der, men nei, jeg har ikke noen klar oppfatning av det, men jeg ser et poeng, og jeg ser et problem.
6: Altså, foreløpig har jeg ikke gjort meg noen spesielle tanker om det, fordi at det helt nytt for meg. Jeg har ikke fått det med meg egentlig at det skjer I dag, så standpunktet det har jeg ikke tatt egentlig.
7: Nei, jeg synes absolutt det I forbindelse med at det blir færre sykemeldte. Det kan jo diskuteres, men det som største utfordringen er at fastlegen får ikke tid til pasientene. Altså det blir mer og mer effektivitet, og denne mye del av sykdommen der du prater med pasienter får du ikke frem. Det blir bare medisin å komme deg ut til neste tur.
2: Burde man høre på fastlegene når man skal ta slike avgjørelser for helsevesenet?
7: Ja, det synes jeg både også. Fastlegene sitter jo med kompetansen, og det jo veldig viktig å få den informasjonen også. Men samtidig så tror jeg det at det lytter kanskje også til pasientene.
2: Så en samlet vurdering ut fra det?
7: Ja, det tror jeg absolutt. Og det klart at pasientene helt tydelige og klare. Det har vært I alle år at det for lite tid til konsultasjon hos legen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Queen, We Are The Champions passet fint den låta I dag, mens gårsdagens fotballseier fortsatt sitter I kroppen på de fleste av oss. Så det kanskje et par detaljer igjen før vi kan si champions, I hvert fall verdens champions. Men vi tar det vi kan få, og nå har klokka bikket 3:30, så vi ser litt hva som rører seg I en nyhetsbilde for Vestfold og Telemark akkurat nå også. Brannvesenet har rykket ut til Sandefjord etter melding om røykutvikling I skogen ved Storås. Vaktleder I Sør-Øst 110, Aril Reinhardsen, sier til NRK at det observert flammer. Per nå har vi rekvidert drone fra Røde Kors I Sandefjord for å fly over området. Det snakk om cirka 50 kvadratmeter som brenner, men det kan være mer, sier han. Politiet forsøker å lokalisere røyken med en patrulje I området, skriver operasjonsleder Inge Omli Landsrød I politiloggen, og brannvesenet har bestilt helikopter fra Torp. Brannstasjoner fra Stokke, Sandefjord og Larvik involvert. Og Larvik har ansatt sin første kommunefarmasøyt. Foreløpig det kun 24 kommuner som har en egen farmasøyt. Holmestrand en av de, og nå også Larvik. Rosan Ishan Tahir fikk jobben som skal sikre at pasientenes legemiddellister korrekt for å styrke pasientsikkerheten og redusere antall avvik. Stillingen går også ut på å samarbeide med avdelingsledere om undervisning for å få den med bruken av vanedannende medisiner I kommunen. Kommunestyret I Sandefjord åpner for å legge næringsområdet på Foksrød Vest ved E18 ut på markedet. Arealene eies av flere aktører, og kommunen eier rundt 24%. En tidligere takst antyder at området kan ha en verdi på 170 millioner kroner. Vedtaket gjør at vi kan gå videre med forberedelser av salget I fellesskap med de andre eierne, sier enhetsleder Audun Ribe. Når eiergruppa mottar et bud som vurderes aktuelt, vil saken bli lagt fram for kommunestyret på nytt, og da vil politikerne ta en endelig avgjørelse på om salget skal gjennomføres og til hvilken pris. Og per juni så sto elbiler for over 98% av nybilsalget I flere fylker, melder NTB. På toppen av lista finner vi Telemark med 99,8%, fulgt av Rogaland med 99%. Og I Oslo og Akershus så andelen henholdsvis 93,7% og 92%. Elbil ikke lenger et storbyfenomen, sier administrerende direktør Geir Inge Stokke hos Opplysningsrådet for veitrafikken.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. NRK.

0: En sång som finns, det var Odd Nordstoga. Forløpig så kan jeg ikke se stort til uværet som på vei, altså. Over Porsgrunn sentrum så det litt blå himmel og noen, ja, de ser uskyldige ut i skyene I horisonten også. Men jeg vet at det på vei. Sigrid Marie Vilskog Augane vakthavende meteorolog, og hun har fortalt at vi får både regn og torden utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det gjelder visst hele Vestfold og Telemark, med litt spesiell fare for torden over Porsgrunn og Skien. I morgen så blir det helt andre boller, forteller jeg.
1: I morgendagen blir det helt andre boller. Det blir mye mer vind opp I stiv kuling på kysten. Det blir oppholdsvær fram til formiddagen, og så bøtter det ned. Det et lavtrykk som kommer vestfra, som treffer egentlig Vestlandet, men litt av nedbøren strekker seg også over til oss på Østlandet. Så da blir det nesten et innslag av litt høst nå tidlig I juli, før det blir bra igjen inn mot helga.
0: Såpass, ja. Men vi får altså noen timer med godvær før regnet kommer I morgen?
1: Ja, det litt oppholdsvær på morgenkvisten, og så når det nærmer seg lunsjtider, så begynner det smått å regne, og så vil det ta seg opp I løpet av ettermiddagen, og så blir det oppholdsvær igjen helt på kvelden.
0: Men ikke noe torden I morgen?
1: Det ser ikke slik ut per nå. Det litt sånn byger som innbakt I den nedbøren som kommer, men det blir ikke noe sånn veldig mye ut av det I så fall.

0: The Canoes, Waiting for Your Lover Man. Klokka 10 I dag så var det dags da startet takstameterne på den nye bomringen I Tønsberg. Kollega Stian Varsø Simonsen var på plass for å snakke med de aller første bilistene som kjørte igjennom.
1: Du står her og venter på at bommene skal skrus på. Hvorfor det?
2: Nei, jeg var tilfeldigvis forbi, og så tenkte jeg det at nå klokka snart 10. Og så var jeg her da vi skrudda forrige gang, så tenkte jeg at det hadde jo vært morsomt å være her når vi setter den på igjen også. Selv om forrige gang så var vi jo glad fordi at vi var ferdige med bomringen, men nå vi glad fordi at vi kommer I gang med det nye prosjektet.
1: Kommer det til å påvirke bevegelsesmønstret ditt, tror du?
2: Ja, helt klart. I dag syklet alle til jobben, for å si det sånn. Det var ingen som kjørte bil.
1: Dette kommer til å endre på Tønsberg?
2: Det uten tvil kommer til å skje. I hvert fall I begynnelsen, så vender folk seg til det, og så kommer vi til å kjøre omtrent som før. Men mange kommer til å sykle, eller gå, eller ta kollektiv fremover, vil jeg tro.
1: Nå du blant de første som får passere I ny bomring. Hva synes du om det?
3: Helt tragisk. Jeg ikke enig I den bomringen I det hele tatt. Jeg synes det helt forferdelig, egentlig.
1: Hva kommer du til å gjøre med bevegelsesmønstret ditt?
3: Nei, det blir jo bedre, mer buss, tenker jeg, og så begrense handling I byen I det hele tatt. Vi har jo det meste her ute, men det jo dumt da når man har idrett og alt på andre siden I forhold til barn og sånn.
1: Hva synes du om bompengeinnkrevingen? Nå starter det.
4: Ja, det helt naturlig at det blir bompenger over kanalbroen her. Det naturlig hvis vi kan få utvidet også.
1: Kommer du til å gjøre noe med handlemønstret ditt for eksempel, og bevegelsesmønstret ditt?
4: Nei, det gjør det ikke. Absolutt ikke. Det vi her på ferie, og vi bor litt sånn ute på Kjømme, så vi drar ikke så ofte inn til byen.
1: Men du kommer ikke til å tenke deg noe ekstra om for å kjøre inn til sentrum?
4: Neida. Det helt naturlig.
1: Du, nå du blant de aller første som får passere gjennom bomringen. Hvordan oppleves det?
5: Ja, jippie. Jeg kjempefornøyd. Nei, det er jo sånn det Jeg får jo ikke gjort noe med det, men kunne vel kanskje klart seg med en vei og ikke begge veier.
1: Hvordan kommer dette til å påvirke bevegelsesmønstret ditt?
5: Ja, jeg jo avhengig av bil på jobb, så jeg må jo inn til og fra jobb. Men I helgene, jeg bor jo på Nøtterøy, så da kan det hende at jeg vil bruke mer Teie Torv og holde meg mer lokalt der, ja.
0: Og det blir mer bomring I Tønsberg prat etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer, lurer du på?

0: Som vi nettopp hørte, så kjørte altså de aller første bilistene gjennom den nye bomringen I Tønsberg klokka 10 I formiddag. De fleste av de vi snakket med da trodde at bomringen kom til å endre bevegelsesmønstret deres litt, og at de kanskje kom til å bruke nærbutikkene sine mer for å unngå bompenger. Anders Knudsen, som kjøpmann på Teie på Nøtterøysiden av bomringen, tror at bommen kan påvirke handelen positivt.
1: Hvis vi ser tilbake fra sist det kom bomring, så tenker vi at kanskje det kommer en liten dropp I starten, og at ting går seg til underveis, at folk blir vant til det. Så nok noe rundt dette med lanseringsdatoen nå som midt I ferien og sola steker som verst, så det mange fastboende I området som borte. Og da det nok tenkt sånn at da tar man vekk noe av trykket på det.
2: Du redd for at du skal tape mye kunder?
1: Jeg alltid redd for å tape kunder, og vi ønsker å ha en butikk som kundene ønsker å benytte. Men jeg tror det at I vårt tilfelle at kanskje flere blir på øya her og handler her, fordi vi har et veldig godt tilbud her på Teie, og at færre kanskje kjører til bil.
2: Tror du at da bevegelsesmønstret til folk flest vil endre seg noe nå?
1: Jeg tror det lite, for det det veldig, veldig mange av de som handler her på Teie som bruker bil, og som må bruke bil, som bor såpass langt unna. Så jeg tror at her må vi prøve å legge til rette for at her skal det brukes bil også inn I fremtiden.
2: Stig Eriksen, senterleder på Farmannstredet I Tønsberg. Hvordan tror du at bomringen vil påvirke handelen her hos dere?
3: Nei, vi litt spente, men... Vi tror at sånn I starten så vil folk være litt reserverte til å kjøre inn, men så tror vi at etter en periode så vil det kanskje ta seg opp igjen.
2: Du fornøyd med at det blir en ordning nå hvor man får bompenger og da utbedrede veier?
3: Vi ikke glad I bomringen, overhovedet ikke, men vi gleder oss til å se bypakken Tønsberg realisert. Byen trenger nytt veinett, så det gleder vi oss til. Men vi synes jo at fordelingen burde vært gjort annerledes. Staten burde tatt større andel og minska belastningen på brukerne av sentrum.
2: Hvem kommer dette til å gå hardest ut over? Dere som driver handel innenfor ringen eller de som driver handel på utsida?
3: Ja, det får vi jo se på da. Det jo mange som bor innenfor bomringen, altså sentralt I Tønsberg sentrum, og de håper jeg bruker oss som vanlig. De som bor utenfor, de vil kanskje benytte seg litt mer lokalt en periode. Så får vi se da hva resultatet blir etter hvert.
2: Hvor lenge vil smerten vare for dere som driver handel?
3: Det gjenstår jo å se, men vi gjør I hvert fall vårt for å skape et så godt senter, utvikle det på en så god måte at folk fremdeles vil besøke Farmannstredet. Og vi kjører hardt på aktiviteter. Hver lørdag nå I juli så har vi egne sommerlørdager for å skape hyggelige opplevelser. Og det håper vi kundene setter pris på.
2: Hva tenker du om tidspunktet for innføring av bomringa? Det sånn at man heldig med det, eller det et dårlig tidspunkt?
3: Jeg tror tidspunktet passer like dårlig uansett når en bomring blir realisert. Så nå har vi visst om dette her lenge, og nå må vi bare forholde oss til det.
0: Det sa Stig Eriksen på kjøpesenteret I Tønsberg til reporter Stian Vorsø Simonsen. Hvis du hørte på I begynnelsen av sendingen, så kunne du høre kollega Ken Willy Williamsen, som skal på lufta med morgensending I morgen klokka 6, og da skal de slå et slag for dette her med å feriere I eget fylke, være seg om det Vestfold du holder til, eller I Telemark. Og så har de bedt om forslag fra deg da, på hvor det bra å feriere I eget fylke. Det lov å sende inn forslag til de I morgen tidlig allerede nå. Det har Toril gjort blant annet. Hun foreslår campingferie I Helgerå. Flotte steder på rekke og rad I Helgerå, og det masse fint I Helgerå gårdsbutikk og fine steder å sykle og gå, har hun skrevet. Så send ditt tips til de som skal på lufta I morgen tidlig, du også. Det gjør du I NRK radioappen. Så logger du inn og trykker send inn. Kanskje får høre om noen nye fine steder I ditt nærmiljø I morgen også, som du ikke visste om. Da må du høre på mellom 6 og 9.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen, det nå svært høy skogbrandfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det om, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: og Diana King. Foreløpig ganske fint vær, altså, I hvert fall I Porsgrunn sentrum der jeg befinner meg. Noen skyer, men også mye blå himmel, men vi vet nå at uværet på vei. Det skal komme regn og torden I ettermiddag og I kveld. Det kan ramme oss alle, men det spesiell fare for lyn I Porsgrunn og Skien. I morgen så kommer vi til å våkne til mye vind, forteller meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augane.
1: I morgendagen blir det helt andre boller. Det blir mye mer vind opp I stiv kuling på kysten. Det blir oppholdsvær fram til formiddagen, og så bøtter det ned. Det et lavtrykk som kommer vestfra, som treffer egentlig Vestlandet, men litt av nedbøren strekker seg også over til oss på Østlandet. Så da blir det nesten et innslag av litt høst nå tidlig I juli, før det blir bra igjen inn mot helga. Det litt oppholdsvær på morgenkvisten, og så når det nærmer seg lunsjtider, så begynner det smått å regne, og så vil det ta seg opp I løpet av ettermiddagen, og så blir det oppholdsvær igjen helt på kvelden.

0: Når du ferdigbehandlet på sykehus, da vil du jo gjerne hjem så fort som mulig. Men i mange år så har det vært et stort problem at pasienter blir liggende i sykesenga i dagesvis, fordi kommunen ikke har en sykehjemsplass eller et godt nok tilbud klart. Nå viser ferske tall fra helsedirektoratet at denne trenden har snudd, og ingen har vært flinkere til å snu skuta enn i Telemark. I Skien har antallet unødvendige sykehusdøgn stupt de siste to årene. Spesialrådgiver ved sykehuset Telemark, Ole Martin Stamland, det må jo være utrolig deilig å lese disse tallene. Hva er det dere faktisk har fått til i Telemark?
1: Ja, øyeblikksbildet akkurat nå at vi har litt flere overliggere igjen, så det litt tidlig å kalle det en varig endring. Variasjon og perioder med lavere antall overliggerdøgn har vi også sett tidligere. Men ser vi på statistikk for en lengre periode, så kan det se ut for at vi har funnet frem til mer bærekraftige løsninger. Men som sagt så vi bare forsiktige optimister enda. Og så er det viktig for meg å presisere at det 17 kommuner i Telemark, og de aller, aller fleste har svært få overliggerdøgn. Og så det noen enkeltkommuner som over tid har hatt større utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter raskt.
0: Overliggerdøgn, er det da pasienter som ligger på sykehus etter at de ferdigbehandlet?
1: Ja, det utskrivningsklare pasienter som blir liggende i ett eller flere døgn i påvente at det kommunale tjenestetilbudet starter opp.
0: Og hvis vi ser på Skien da, så har dere nesten halvert antall dager hvor ferdigbehandlet pasienter ligger på sykehuset. Hvordan har dere gått fram da?
1: Altså, resultatene som vi nå ser vi jo ganske sikre på at skyldes summen av flere tiltak som virker sammen. Kommuner og sykehus har både et delt og et felles ansvar i pasientforløpet. Så derfor så det arbeidet systematisk både hver for oss og i fellesskap, men det viktigste har nok vært å etablere en felles situasjonsforståelse av utfordringsbildet og målsetting.
0: Betyr det at dere har snakket forbi hverandre før?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Samhandling kan være krevende, og det jo både lett og fristende kanskje å lete etter årsaker til utfordringer og ikke minst løsninger hos andre. Så i helsefellesskapet, som strukturen for samhandling mellom alle kommunene i Telemark og sykehuset, har vi jobbet godt med felles styringsdata, og med det også en felles oppfattelse av utfordringsbildet vi står i og kommer til å møte. Og løsningene ligger både hver for oss og i fellesskap, men poenget å forstå at det et felles problem som vi skal finne løsninger på. Så må vi akseptere da at enkelte tiltak ligger innenfor den enkelte parts ansvarsområde, og så lenge vi enige om målet, det hverken nødvendig eller hensiktsmessig at alle involvert i alt.
0: Hvordan merker pasientene i Telemark at dette samarbeidet har blitt bedre?
1: Ja, det liten tvil om at det positivt for pasienter å få rask hjelp på riktig nivå. Samtidig så det jo slik at kommunene i noen tilfeller trenger tid på å etablere tjenestetilbudet etter at pasienten utskrivningsklar.
0: Ja, for det har vel ikke akkurat dukket opp kjempemange flere sykehjemssenger i det siste?
1: Nei, altså nå ønsker jo ikke jeg å kommentere eller gå inn på hvordan kommunene organiserer og rigger sitt tjenestetilbud, men vi vet at det jobbes veldig godt i kommunene i Telemark med å dreie tjenestetilbudet for å ruste seg for fremtiden. Og det klart, institusjonsplasser og boligpolitikk viktige tiltak for kommunene for å møte fremtiden.
0: Kan det også tenkes at pasientene blir sendt hjem for raskt nå for å få tømt disse sengene?
1: Nei, altså sykehuset Telemark, vi skiller oss ikke ut på liggetid sammenlignet med resten av landet, og pasienter utskrivningsklare når lege eller psykolog på sykehuset vurderer at pasienten ferdigbehandlet og ikke lenger har behov for innleggelse. Så vet vi jo at kompleksiteten i behandling har økt, både i sykehus og i kommunene. Så derfor så har vi også i helsefellesskapet i samarbeid med kommunene jobbet både systematisk og målrettet med å revidere samarbeidsavtaler og retningslinjer, og blant annet vektlagt bedre kvalitet i kommunikasjon ved overgangene mellom behandlingsnivåene. Rett og slett, hvem snakker med hvem om hva og når?
0: Og samtidig så viser jo da tallet at hver femte pasient blir lagt inn på nytt innen 30 dager. Kan ikke det være et tegn på at kommunene kanskje tar imot folk før de klare?
1: Sykehuset Telemark skiller seg ikke ut på reinnleggelser, og dette følger vi også tett opp. Og så kan det være et sammensatt årsaksbilde bak renleggelsene. Og i samarbeid med kommunene jobber vi med å utvikle tjenestene sammen, og det å unngå unødvendige innleggelser, også renleggelser, ved å jobbe tettere sammen om både behandlingsavklaringer og jobbe mer ambulant, er viktige tiltak for å gi pasienten behandling der pasienten oppholder seg.
0: Og den utviklingen dere er i gang med nå, er det en utvikling du er trygg på at vil fortsette, eller tenker du at dere har tatt ut det meste av gevinsten nå?
1: Jeg tror aldri man skal være trygg på statistikk og utvikling, og som jeg sa innledningsvis, så er vi er forsiktige optimister. Som sagt, øyeblikksbildet akkurat nå er at vi har en del pasienter som blir liggende som utskrivningsklare, men igjen, ser vi statistikken over tid, så er det en positiv utvikling, så jeg tror vi kan si at vi er forsiktige optimister.
0: Takk for at du var med oss, Ole Martin Stamland, som også er spesialrådgiver ved Sykehuset Telemark.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, Sundre Berge. Klokka bikker 16:30 om cirka 30 sekunder, og på NRK.no VT som følger nyhetsbildet I Vestfold og Telemark, så står det noe om nå det som vi snakket om tidligere I denne sendingen, at nye nasjonale regler for fastlegeordningen trer I kraft I dag. Endringen innebærer blant annet kortere konsultasjoner og mindre honorering av tidsbruk, noe som skaper sterke reaksjoner I Lege-Norge. Fastlege, assisterende kommuneoverlege og president I den europeiske legeforening Ole Johan Bakke kaller disse endringene en villet reversering av en positiv utvikling. Han frykter mer byråkrati og dårligere pasientbehandling. Det en berettiget frykt. Vi opplever at man nå har falt ned på en slags verdighetsmessig lavmål ved å tilnærme oss helsetjenestene I land vi helst ikke vil sammenligne oss med, sier Bakke. Myndighetene kutter også I finansieringen av digitale e-konsultasjoner, et tilbud som fastlegene tidligere har blitt oppfordret til å øke. Bakke mener at dette å gå med ryggen inn I fremtiden. Han advarer om at endringene vil føre til mindre tilgjengelighet for pasientene, redusert kapasitet og øke samfunnskostnader når pasientene må bestille flere timer for ulike problemstillinger. Brannvesenet har rykket ut til Sandefjord etter melding om røykutvikling I skogen ved Storås. Vaktleder I Sør-Øst 110, Aril Reinhardsen, sier til NRK at det observert flammer. Per nå har vi rekvidert drone fra Røde Kors I Sandefjord for å fly over området, og det snakk om cirka 50 kvadratmeter som brenner, men det kan være mer, sier han. Politiet forsøker å lokalisere røyken med en patrulje I området, skriver operasjonsleder Inge Omli Langsrø I politiloggen, og brannvesenet har bestilt helikopter fra Torp. Brannstasjoner fra Stokke, Sandefjord og Larvik også involvert. Så har det vært et trafikkuhell på E18 sørgående løp Aulerød krysset. Der det tre biler som har kjørt inn I hverandre, men det ikke meldt om noen personskade, melder politiet. Politiet dirigerte trafikken en stund, noe som førte til noen trafikale problemer, men 11 minutter over 4 så meldte politiet at bilene hentet av bilberger, og at veien igjen åpen for trafikk.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Delara var det der som sang Sjelen. Det bygger seg også opp til et aldri så lite uvær I Vestfold og Telemark denne ettermiddagen og kvelden. Det blir regn de aller fleste steder og også stor fare for torden. Meteorologen fortalte oss at særlig I Porsgrunn og Skiensområdet det veldig store sjanser for lyn og torden. Meteorologen heter Sigrid Marie Vilskog Augane, og hun sier at I morgen så våkner vi opp til vind, men det I hvert fall oppholdsvær akkurat når vi våkner da, I hvert fall.
1: I morgendagen blir det helt andre boller. Det blir mye mer vind opp I stiv kuling på kysten. Det blir oppholdsvær fram til formiddagen. Og så bøtter det ned. Det et lavtrykk som kommer vestfra, som treffer egentlig Vestlandet, men litt av nedbøren strekker seg også over til oss på Østlandet. Så da blir det nesten et innslag av litt høst nå tidlig I juli, før det blir bra igjen inn mot helga.
0: Såpass, ja. Men vi får altså noen timer med godvær før regnet kommer I morgen.
1: Ja, det litt oppholdsvær på morgenkvisten, og så når det nærmer seg lunsjtider, så begynner det smått å regne, og så vil det ta seg opp I løpet av ettermiddagen, og så blir det oppholdsvær igjen helt på kvelden.
0: Men ikke noe torden I morgen?
1: Det ser ikke slik ut per nå. Det litt sånn byger som innbakt I den nedbøren som kommer.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, der vi nå skal besøke en vulkan. Ikke helt ekte kanskje, kanskje, men ganske så realistisk. For I bakhagen til Telemark kunstsenter I Skien, så har de holdt på med en nesten helt realistisk minimodell av en vulkan denne uka, og Andreas tok turen for å sjekke ut.
1: Jeg tror nesten den perfekt nå, vi kjenner på.
2: Ja, her mikses det sammen en masse som skal brukes til vulkanen. Det noe brunt, hva skal jeg si, jord oppi en bøtt der. Ja, hva det vi har holdt på med her, Hanna Nilsson?
1: Vi blander en eller en betong av sement og sand og noen pigment som brun.
2: Og dette skal altså lages til en vulkan?
1: Ja, det skal opp på vulkanen nå. Vi kan vise hvordan man gjør.
2: Veldig gjerne.
1: Ja, ok. Kom, husker ni?
2: Nå står vi på Telemark kunstsenter I bakgården her, og det bygges altså til en vulkan, som litt av et syn. Når jeg hørte at det var vulkaner, så tenkte jeg kanskje at det var en sånn liten pappmasje. Denne I hvert fall en meter, kanskje en og en halv, og kommer røyk ut av den. Så nå skal Mina Theodora Olsen på 13 år putte på litt
1: Slam. Det som en slags lim til betongen så at den fester.
2: Og hvordan det å være med på det her, Mina?
3: Det ganske gøy. Veldig spennende, og vi lærer nye ting hver dag.
2: Når startet dere med byggingen av denne vulkanen?
3: Vi startet på mandag. Ja.
2: Og dere skal holde på til fredag. Men hva egentlig den... Det bobler jo røyke som en ekte vulkan. Hva det vi ser på toppen der?
1: Det vanntåket. Som gjort av ultralyd.
2: Oj.
1: Ja. Det verkar väldigt high tech.
2: Väldigt.
1: Men jag spår för mycket om det
2: Ja, det ser kul ut det I hvert fall helt säkert. Och så har vi också med Ragnhild Wallestad Jern på 11 år. Hur har det varit att vara med och bygga vulkan?
4: Det har varit ganska gøy egentligen. Och det sån jag har tagit på så många stenar och sånt. Och så har jag tatt på sånn sement og sånt da, og det ganske gøy.
2: Det jo veldig stort opplegg her. Dere har jo ulike typer steiner, alle sementen og masse poser med ulike lekakuler og jord. Har det vært litt mye jobb, eller bare gøy?
4: Det har også vært litt mye jobb, ja. Ja.
2: Og vi har jo også med oss en gjeng som har sin aller første sommerjobb og med her. Det jo Nicoline Bakken på 15 år. Hvordan det å være med oss og være her som sommervikar?
5: Nei, det jo veldig koselig, og så det jo veldig annerledes enn det å jobbe på butikk. Det mye gøyere, og vi får være mye mer aktiv. Så var det jo veldig fint tilbud, og de var veldig snille med oss, og de var veldig velkomne. Så det jo en veldig fin sommerjobb å kunne ha som sin første da. Enn å stå I butikk og få litt sinne av kunder inn.
2: I hvert fall nå som det så bra vær, kan jeg tenke meg.
5: Veldig deilig. Det har vært kjempedeilig hele uka, og nå skal vi grille litt, og vi har laget god lunsj, og nei, det har vært kjempekoselig.
2: Hvordan det å skulle jobbe med alle barna da?
5: Nei, de er jo ganske gamle da, så de jo ikke sånn småbarn, og så føler jeg at alle sammen har en liten interesse for kunst, så alle har liksom vært veldig positive til det vi har holdt på med. Så det gøy.
2: Helt til slutt, Hanna. Når dere ferdige med vulkanen, hvordan skal dere markere det?
1: Vi skal ha en liten fest. Jeg tror vi skal spise jordbær og is. Ja, og invitere foreldre da.
2: Men akkurat nå så bobler det godt opp her.
1: Ja.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: jeg gå, synger Rakel, og vi skal tilbake til Andreas, som har vært I bakhagen til Telemark kunstsenter I ettermiddag, der de altså bygger en nesten helt ekte vulkan denne uka, og vulkanen den bygges ikke bare for moroskyld.
1: Og den vulkanen som bygges her, den bobler og holder på, og jeg har også med meg daglig leder ved Telemark kunstsenter, Hilde Tørdal. Hva egentlig baktanken bak vulkanbyggingen?
2: Du, vi har jo vært veldig interessert I denne vulkanen fra på Fensfeltet, altså alt som finnes der under bakken. Det jo en vulkan som kilden til alle disse sjeldne jordartsmetallene. Og vi tenkte det var gøy å bygge en vulkan da, for å liksom se litt hva dette her? Vi har jo ikke synlige vulkaner I Norge, men nå har vi det på Telemark kunstsenter da, I hvert fall.
1: Forteller dere barna om baktanken bak det?
2: Ja! Litt. Så har vi liksom, vi har ikke snakket masse om det, men litt har vi det. Mm.
1: Og hvordan det å skulle på en måte jobbe med noe som så, på en måte, det jo en stor både lokal og global sak da?
2: Det det, og det litt spennende å på en måte ta det uten å ta stilling politisk, så har vi liksom tatt stilling til det visuelt. Og det jo vårt oppdrag å undres over på en måte alt det her som skjer I verden, og la barna få innsikt på deres nivå da.
1: Ja, har du lagt deg noen tanker I løpet av prosjektet nå som du ikke tenkte over fra før?
2: Jeg vet ikke. Jeg synes jo det jo veldig sterke næringsinteresser her, så det jo mye de som får plass I media og sånne ting. Så jeg tenker jo at denne sommerleiren da, som vi har skapt, altså kanskje at verden går videre da, med noen barn som, som fremtiden og som skal arve dette vi nå bestemmer. Det kanskje rører meg mest da, at de, ja, de fremtiden vår. Så det vi bestemmer nå, det blir barna våres ansvar.
1: Og så får jo alle med seg en liten minivulkan hjem som en liten påminner på prosjektet.
2: Ja, så kanskje de kan snakke litt om dette rundt middagsbordet og I sommerferien og tenke tilbake også når de blir litt eldre og kanskje lære om vulkan på ungdomsskolen, ikke sant? Dette jo barneskolebarn, men som går over I ungdomsskolen og så det liksom, kanskje blir det en del av ja, noe de har reflektert over lang tid.
1: Vulkanen den skal stå ferdig ut I fredag. Har dere tanker om neste prosjekt?
2: Ja, det neste prosjekt blir I august, og da det Geir Bakke Altern som kommer her og bygger en kjempefin...

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det seks flere enn I samme periode I fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sen I Trygg Trafikk.
1: Hver nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen gang målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte I 1884. Hetebølja førte til at flere varmerekorder I Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land I Midtøsten, grunnet av våpenkvila mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet I februar. Departementet undersøker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå, de norske fotballherrene sin prestasjon, får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet I den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter I Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige I digitalt format. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
3: God onsdag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
3: Det 1. juli, det lille lørdag, og det den nest siste hverdagsfesten før sommerferie for vennegjengen.
4: Ja, vi skal utnytte hvert eneste sekund.
3: Og vi begynner hos John Mayer.

0: Yes, og den så fin. John Mayer, New Light. Og hvis du på bilferie, så regner jeg med at det gikk litt ekstra enkelt, selv om det kanskje kø akkurat nå.
1: Oh.
0: Det en sånn billåt for meg.
1: Ja, jeg trodde du tenkte at det hadde med trafikklys å gjøre.
0: Og ja, sånn ja, at det var et nytt lys, at de har innført en fjerde farge.
1: Ja.
0: Kunne vært interessant.
1: Ja, kanskje du ikke fargeblind lenger, og plutselig så at det var forskjellige farger.
0: Ja, det mange muligheter. Men vi har ikke tatt tekstanalysen, det har vi ikke hatt tid til, for vi har jo forberedt denne dagen, som jo Øresundbroens fødselsdag.
1: Gratulerer.
0: Ja, eller, hva sier svenskene?
1: Ja. Hej på er.
0: Ja, skit på er. Denne broa går jo mellom Danmark og Sverige, og det var kong Carl Gustav og dronning Margrethe som møttes der på dagen i dag, altså 1. juli i år 2000.
1: Oj, den
0: for å åpne broa si. Nei, men de hadde jo bygd lenge på den.
1: Ja, den ikke så rart, den jo veldig lang.
0: Den veldig lang.
1: Må holde på en stund,
0: veldig lang.
1: Det en av de kuleste broene jeg vet om.
0: Det flott bro. Ja, har du sett det krysskipet som ble bygd opp i Finland et sted?
1: Nei.
0: Som egentlig var for høyt til å komme seg under, men så hadde ingeniøren funnet ut at hvis du bare kjører full fart, så vil krysskipet grave seg ned nok til at du akkurat kommer under. Det en dokumentar om det. Det spennende.
1: Ja.
0: Gratulerer også Marit Larsen, 43 i dag.
1: Hipp hurra!
0: Og så det Kanadas nasjonaldag.
1: Er det det?
0: Ja, og så det altså 423 år siden den første offentlige ansatte lege i Norge fikk jobb.
1: Huh.
0: Ja, det var Villads Adamsson som ble statsmedikus i Bergen.
1: Gratulerer med det.
0: På de 423 årene det 27.999 til som har fått samme jobben.
1: Ja,
0: eller altså, det er vi glade for. Ikke statsmedikus lenger, men altså offentlig ansatt lege. Da.
1: Det er viktig.
0: Mye har skjedd på 423 år.
1: Ikke minst i medisin. Det var litt annen behandling på den tiden, vil jeg tro. Jeg
0: tror kanskje ikke det holder med de blomstene han hadde med seg på kontoret.
1: Nei.
0: Men du,
1: ja.
0: Vi ikke inn på tema nå.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei, for vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, det jo en litt spesiell dag.
0: Ved lunsjtider i dag så vippet vi vel over i andre halvår 2026, det ikke
1: da? Jo, og det høres jo litt skummelt ut, men nå vi altså halvveis, over halvveis i året.
0: Ja, og da spørsmålet, hva du? Halvveis i, eller hva du midt i?
1: Midt i Smørøy, kanskje du føler deg der.
0: Ja, hvorfor midt i ferien kan jo hende.
1: Det kan hende, kanskje du står midt i et prosjekt.
0: Kanskje du midt i jobben med å bygge pergola.
1: Ja, det jo.
0: Eller midt i en, eller halvveis blir jo det da, en gin tonic.
1: Er det bedre å være midt i, eller i starten av noe? Det spørs jo litt hva det kanskje. Ja. Dette litt sånn glasset fullt eller halvtomt.
0: Sant. Det å være i starten av noe foretrekker jeg hvis det ferien, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hvis det et
1: men
0: stort...
1: Men midt i ferien klinger godt det også.
0: Ja, det gjør det, men midt i et prosjekt, da har du på en måte... Hvis du midt i pergolabygging, så har du fått taket på det.
1: Ja.
0: Så da resten bare å surfe ut, da vil du at det skal bli slutt.
1: Mm.
0: Mens ferien vil du jo sannsynligvis ikke skal bli slutt.
1: Nei, det er sant, men du trenger liksom starten av ferien til å koble ned. Du er ikke ordentlig på ferie helt i starten. Du må liksom komme midt i omtrent før du begynner å nyte skikkelig. Ikke huske hvilken dag det er og sånn.
0: Ja. Det er sant. Vi gleder oss til å høre fra deg. Hva du midt i, eller halvveis i, akkurat nå? Det bare å gå inn i appen NRK Radio og finne hos Andrea der og trykke på knappen send inn.
1: Da blir vi så glade, så glade.
0: Vi jo generelt veldig glade i dag. For til tross for at vi kanskje de i Norsk Rikskringkasting som har minst kunnskap om fotball,
1: ja.
0: Og kanskje interesse også, så det klart som nordmenn.
1: Ja.
0: Så vi jo litt ekstra glade i dag.
1: Vi vi omtrent midt i veien til finalen også.
0: Oi! Der kom spørsmålet jeg ikke kan svare på, men det begynner å dra seg til.
1: Ja.
0: Og vi sammen for Norge, er vi ikke det?
1: Skikkelig.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og alle stjernene i Sammen for Norge.
1: Ja.
0: Det er så deilig, så deilig.
1: Jeg synes det er hyggelig, ja.
0: Har du rodd i dag?
1: Jeg har ikke rodd en eneste gang.
0: Nei.
1: Jeg synes det var kult å høre i går hvor høyt det var.
0: Ja. Her hjemme slo jo seieren ut på jordskjelvvarselet.
1: Ja, det synes jeg det har gjort alle gangene, ja, egentlig, det. Men det er hyggelig det.
0: Og det er morsomt å se når de ror i barnehager.
1: Ja, og jeg er veldig glad for at folk har noe å samles om, ja. Uansett hva det er, det synes jeg vi skal støtte. Alt som bringer glede og kjærlighet.
0: Tidligere i dag så jeg en video med en som hadde møtt opp for å ro foran slottet for å vekke kongen.
1: Ja.
0: Og etter at vedkommende kom hjem og så på videoen, så mener han at det var Lea Ben som satt ved siden av og rodde. Og det er veldig morsomt, ja, hvis hun har rodd på trappa til bestefar.
1: Hyggelig, da burde du sendt mening. Han burde kommet ut, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Det hadde sikkert vært smart.
0: Men det kan jo hende at han gjorde det, uten at vi vet det.
1: Men da telser du ikke.
0: Nei, det er sant. Vi snakker i dag om hva man er midt i eller halvveis i.
1: Ja, og det er rett og slett fordi det er 1. juli, og det betyr at klokka 12 omtrent i dag, så var det halvveis i året, midt i året.
0: Ja, vi trodde først at det var i går, men så er det noe med at det er,
1: dager,
0: ja, det er flere dager på ene siden enn andre siden av 31. juni. Ok, da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne Hosse og Andrea og fortelle oss da. Hva er du midt i? Bygger du garasje og nettopp? Når er man midt i det egentlig? Er det noe taket er på? Nei, da er du over.
1: Ja, men du skal ha port da, vet du.
0: Ja, og vegger.
1: Jeg er ikke sikkert du har begge vegger.
0: Det kan være hva som helst som du føler at du er midt i.
1: Ja, det er bare til inspirasjon og glede for oss andre.
0: Ja. Midt i, ja. Jeg måtte sjekke før i dag om det er noen sånne prosjekter som aldri har kommet lenger enn halvveis.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, det er det. Og det er klart, der har vi jo for eksempel Sagrada Familia.
1: Mm.
0: Ja, men nå kom de ganske langt på den da, i og med at de fikk opp dette var det korset på det største tårnet.
1: Ja.
0: Så nå begynner det å nærme seg.
1: Hvordan skal det bli egentlig? De hater jo turister i Barcelona for tiden. Det kan jeg jo for så vidt forstå. Men når det først står ferdig da, så er det jo mange som har lyst til å komme og se på det.
0: Ja, ja, det er klart det. De har holdt på i 144 år, så det kan hende at de tar 144 til. Og da kanskje kan
1: de
0: bare, hende.
1: Kanskje de sinker med vilje,
0: ja. Ja, det er mulig. Det er mulig. Hovedtårnet ble ferdig i dag.
1: Ja.
0: Men 144 år er ikke noe å snakke om, for Kölner-domen tok 632 år, men de har kommet lenger enn halvveis. Jeg er ikke sikker om de er helt ferdig. Nei, den stoppet opp på 1400-tallet, ja.
1: Og har ikke blitt gjort noe med siden?
0: Nei, den ble ferdigstilt i 1880. Gjorde det, men det stod stille lenge.
1: Ja.
0: 632 år i bygging. Kinesiske mur tok 2000 år å bygge.
1: Ja, det synes jeg er på sin plass på.
0: Den er jo også ferdig. Stonehenge mener de tok 1500 år.
1: Hvordan vet de det da? De vet jo ikke hva det var engang.
0: Nei, det...
1: Eller hvordan de fikk det dit.
0: Det er mye man ikke vet. Monumento a la Revolución i Mexico City tok også sin tid på grunn av revolusjonen.
1: Mm.
0: Man vet jo aldri når man begynner å bygge noe, hva som skjer underveis.
1: Det er et veldig godt poeng.
0: Ja.
1: Mye uforutsett som kan skje, blant annet høyere priser på ting. Jeg tror det er mange som har begynt å skulle pusse opp noen greier hjemme, og så har det jo vært litt dyrt i det siste.
0: Ja, timbetalt for eksempel, kanskje. Den romerske keiser Nero, han startet jo faktisk med over 1000 slaver i år 67 etter vår tidsregning.
1: Ja.
0: Han betalte jo dem selvfølgelig alt for dårlig, men det tok helt, stoppet helt opp. Fordi Nero døde.
1: Ja.
0: Da var det mange tusen som var glade.
1: Det synes jeg var litt fortjent.
0: Ja. Men så tok det da nærmere 2500 år før Korinth-kanalen ble ferdig.
1: Ja.
0: Nok om det. Vi er ikke interessert i historiske øyeblikk akkurat nå. Vi er interessert i dine øyeblikk.
1: Ja, og de kan jo være historiske. Kanskje du har stoppet midt i. Da er du jo fortsatt midt i og kan fortsette med det. Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp på oss og klikk på sending.

0: Er det ikke der hun hadde huset sitt da? I Malibu?
1: Du spør så vanskelig.
0: Miley Cyrus var det i hvert fall, som var midt i et eller annet i den sangen der.
1: Vi er midt mellom det vi trodde var midt i og det som er midt i.
0: Ja, og det er bare en som har vært oppmerksom nok til å si ifra om det.
1: Ja, ja, men morsomt, det er i morgen. Det er i morgen vi er midt i året.
0: Ja.
1: Men er ikke det deilig da, dere? Da fikk vi plutselig en dag til. Du er fortsatt på rette siden av halvåret.
0: Det morsomme er, det hender jo at vi forbereder oss. Altså, jeg skal ikke skryte på oss at vi gjør det hver dag, men det hender at vi forbereder oss, og det gjorde vi i forrige uke, og tenkte, når er vi midt i året av dere, og så måtte vi slå det opp. Fordi at det er jo ikke sånn at du automatisk er det når juni er slutt, for det er jo 365 dager, det er ikke et partall, så et eller annet grufs er det der, hvis ikke det er skuddår da. Men da fant vi ut at det er til lunsj 2. juli.
1: Ja.
0: Og så skulle vi lage sending i dag, og da kjørte vi på. Fyrer vi av den i dag, så har vi en i morgen også. Pluss at hvis du sier at ja, ja, jeg er 48 eller 72 eller 93 og dermed halvveis i livet, da har du en ekstra dag i morgen.
1: Ja, åh, ja. Det var deilig.
0: Det var egentlig veldig fint.
1: Men temaet står seg, hva er du midt i? Det er mange ting man kan holde på med i et liv.
0: Og hør på dette da. Wenche sier at vi er midt i lykkerus over at huset vårt ble solgt i dag. Etter 7 måneder på markedet. Det er utrolig deilig, skriver Wenche.
1: Ja, det vet jeg alt om, Wenche.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer, koser dere så lenge dere kan. Og fikk du en dag ekstra feiring du da?
0: Ja, det er flott.
1: Karen Margrethe og flere med henne, blant annet Jon Helge, han er i Trøndelag, men Karen Margrethe, hun er på Utskarpen. Og begge de er midt i dagens gressklipping.
0: Ja. Det er også en god følelse.
1: Ja, det er jo det.
0: Nå er det bare halvparten igjen.
1: Ja.
0: Alvild skriver at nå har hun strikket en sokk. Er hun da midt i...
1: Midt i det prosjektet, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det vil jeg si.
1: De fleste trenger jo 2 sokker, det er jo noen som bare trenger en.
0: Så hvis prosjektet er 2 sokker, Alvild, så er du definitivt midt i nå.
1: Det er også flere som lager syltetøy, er midt i det. Marit er halvveis i en kasse med jordbær, lager syltetøy til familien sin.
0: Ja, så hyggelig.
1: Drømme, Marit.
0: Det finnes jo ikke noe bedre... En hjemmelaget syltetøy. Det måtte eventuelt være hjemmelagde vafler med hjemmelaget syltetøy. Ja. Det er også en...
1: Kanskje du får til begge deler.
0: Siggy skriver, hei, jeg er midt på tur til Polen.
1: Oi!
0: Skal til Gdansk, kjører langtransport, turen går fra Ålesund.
1: Oh.
0: Hvor er Siggy da?
1: Ja, si det. Siggy.
0: Han er i hvert fall midt mellom et sted. Jeg liker godt å høre på dere, sier han, når jeg sitter på akkurat. Det sitter vi veldig pris på, Siggy. Tusen takk for at du er akkurat der du er, og at du er den du er, og at du gjør det du gjør.
1: Kjør pent.
0: Ja.
1: Rune er midt i å bestemme seg for om han skal spise is med hunden sin, Louis, eller om han skal reise og løpe og bade denne hunden.
0: Ja.
1: Du kan gjøre begge, eller?
0: Det er klart det.
1: Løpetur etter du har spist is.
0: Ja. Det er bare å bestemme seg.
1: Ja, for hold da.
0: Ja, Asgeir sier hei på dere i ettermiddag.
1: Hei.
0: Hva er jeg midt i?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, livet kanskje, skriver Asgeir. Mm. 52 nå i helga.
1: Oi, gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer. Og det er klart, 104 er jo fullstendig oppnåelig.
1: Ja.
0: Ellers kan vi si at Asgeir er midt i hytteopppussing.
1: Åh.
0: Har hatt hytta bare et år da, men likevel.
1: Ja. Midt i opppussing, da har du kommet et stykke, tenker jeg. Da har du gjort mye av de som tar mye tid. Men igjen, det er bare sånn pirketing igjen. Ja. Det er lister og beslag og alt det da.
0: Ja, nettopp. Og hva er det som tar lengst tid da? For eksempel når du skal flytte, er det liksom når du har tatt de store tingene, eller er det alt det som ligger igjen?
1: Det er det å kvise som tar lengst tid i en sånn oppgave. Aina er halvveis til å bli mormor. Gratulerer med det.
0: Ja, gratulerer. Mm. Og Randi er midt i forberedelse og pakking til båtferie.
1: Oi, ja. Så deilig.
0: Det blir 3, 4 eller kanskje hele 5 ukers tur ned langs svenskekysten i år, skriver Randi.
1: Ah.
0: Hørtes fantastisk ut, Randi. Det blir fantastisk.
1: Ja, god tur.
0: God sommer.
1: Hva er du midt i? Det er det vi spør om i dag. Du må gjerne svare på det du også i appen NRK Radio. Søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Ja. Da skal vi bare vente litt grann. Litt til. Nå er vi midt i forspillet til Michael Learns to Rock. Sangen heter The Actor. The Actor.

0: danske Michael Learns to Rock var det, og sangen The Actor.
1: Åh, det en klassiker det der.
0: Den fin. Ja. Jeg har aldri helt skjønt teksten, men Nei. Det i orden. Det gjør ikke noen ting. Han har ikke bil, det har jeg fått med.
1: Det ikke alt du skal forstå.
0: Det helt riktig.
1: Morten midt mellom to porsjoner rømmegrøt.
0: Åh, så godt.
1: Så da sier han godnatt etter hvert.
0: Ja, det tunge ting.
1: Ja, det godt da.
0: Du havner på sofaen da.
1: Kos deg vel bekomme.
0: Kjersti midt i pausen i årets første skikkelige solskinsdag i Ålesund etter å ha rydda på terrassen.
1: Oh.
0: Ja, og det kan man forstå. Hvis det skikkelig hett og du har vært flink til å rydde, så må man ha en liten pause, og nå er det bare halve pausen igjen, og så må du rydde videre.
1: Ja, god pause så lenge den varer.
0: Ja, takk for melding, Kjersti.
1: Tim midt i et prosjekt langt opp på Høyfjellet, 950 meter over havet. Han bygger villmarkspanel under hytta for å minske innsyn.
0: Han liker ikke at de små dyrene på marka ser opp på ham.
1: Jeg vet ikke. Jeg lurer på hva du har under hytta di, Tim. Men det,
0: han midt i, så vi skal ikke blande oss
1: nei,
0: i det vi.
1: Nei, vi trekker oss helt ut.
0: Det veldig flott og flink som jobber hardt med det der som må fikses.
1: Mm-hmm.
0: Sverre midt i demontering og rengjøring av septiktanken i seilbåten.
1: Nei!
0: Jo. Det har jeg vært med på. Nei, det ikke moro. Men det veldig viktig.
1: Ja, det klart.
0: Og Sverre sier jo at det skal jo ikke være noe vond lukt når vi drar på seiltur neste uke.
1: Nei.
0: Nei, og det kommer jo til å bli kjempefint.
1: Ja.
0: Du flink, Sverre. Stå på. Neseklype.
1: Ja.
0: Ja, shit happens hele tiden, også ombord. God tur!
1: God tur. Hanne bor midt i Smørøyet. Det går jo også an. Det tydeligvis gamle beddingvei på Kråkerøy.
0: Oi, der det fint.
1: Rett ved elva.
0: Ja.
1: Da vi nesten naboråd da. Hanne, hyggelig.
0: Ja, god sommer.
1: God sommer.
0: Birte skriver, jeg midt i den kjedeligste jobben av alle når man pusser opp.
1: Ja.
0: Nemlig teiping rundt vinduet.
1: Ja.
0: Maskering sikkert.
1: Jeg synes det moro, ja, Birte.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Uff, nei, det synes ikke jeg.
1: Men Birte har gjort det litt mer enn folk flest.
0: Ja, Birte orket ikke teipe alle kriker og kroker i taket, så det malte jeg i samme farge som veggene.
1: Ja.
0: Det løsningsorientert. Smart. Det liker jeg veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Jeg ønsker dere en riktig god sommer, skriver Birte. Riktig god sommer, og takk for meldingen.
1: Ja,
0: og lykke til med det du midt i.
1: Kos deg.
0: Mm.
1: Jeanette skriver at hun odelsjente og langt fra halvveis i det hun skal gjøre.
0: Ja.
1: Det der vestlandske sommerværet har ikke vist seg fra sin beste side i 2026 dessverre.
0: Nei, men det snur nå snart, tror jeg.
1: Ja, halvveis i året, og da kan det jo bli bra.
0: Det blir kjempefint. Elfie midt i middag. Det seifilet, masse løk og agurksalat. Du må nyte det så lenge du kan, Elfie.
1: Mm, det flere bønder med oss. Bjørn Oskar cirka midt i årets V-produksjon, da han kraftig forsinket siden første del i vår. Traktor og V-maskin to vesentlige hjelpemidler i prosessen, og så må det jo gjøres mens det oppholdsvær, og det heller ikke en selvfølge i Trøndelag.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Lykke til. Line midt i flytting.
1: Oi!
0: I dag tok Line og gjengen endelig over det nye huset som de kjøpte for et år siden.
1: Åh!
0: Gratulerer!
1: Så spennende.
0: Og lykke til med flytting. Pass på ryggen. Løft med låra. Løft med beina
1: i
0: ryggen.
1: Jeg hadde knaket i kneet. Hørte du
0: det? Du har jo nettopp flyttet.
1: Ja, det tar på det der, så ta det på alvor. Cecilie midt i Belgia.
0: Oi!
1: Det ikke helt sant, men nesten, skriver Cecilie. De midt i sengetøyvask på en nydelig campingplass i Aivaile.
0: Gratulerer.
1: Ja. Det sant?
0: Ja.
1: Kan melde om fantastisk tørkevær. Det 25 grader og nydelig fønvind som gjør at vasken tørr på en time. Forrige uke så var de midt i hetebølgen som rammet Europa, og det ikke noe de ville anbefale. I morgen skal de kjøre mot Nederland og regne med å havne midt i en plass.
0: Ja, de jo i land som har litt oversiktlig størrelse, så det jo lett å komme seg til midten på en måte.
1: Ja, det lett å få oversikt, ja.
0: Ja. Mm. Maria skriver, hei, jeg midt i mitt ferieparadis.
1: Så deilig.
0: Ja, skal ta et bad i Kulpen, det 26-27 grader i vannet nå.
1: Deilig. Kos deg med det.
0: Gjør det, Maria. God sommer.
1: Eskil står midt i Kattas husarrest. Og den har fått husarrest fordi Eskil har et rede med fugleunger på hagegjerdet.
0: Oi da, ja.
1: Det veldig ansvarlig, Eskil.
0: Ja, det jo ikke kattens skyld, men at fuglen der, mener jeg.
1: Nei.
0: Men det ansvarlig å holde katten unna da.
1: Ja, det det.
0: Ja. Så har vi Vegard som midt i et lappeteppeprosjekt i ledige stunder. Lærte å hekle i forbindelse med en sykehusinnleggelse i 1993. Og under pandemien begynte jeg på dette prosjektet, som mest sannsynligvis vil vare i noen år til.
1: Oi!
0: Så han midt i.
1: Ja, ja, det et stort
0: tøft
1: prosjekt.
0: Ja.
1: Joakim midt i arbeidet med å gjøre 16 kilo rabarbra om til syltetøy.
0: Oi da.
1: Det en strålende dag å gjøre det på. Den fremdeles fin og sprø rabarbran, selv om vi har passert Sankthans kan han melde om.
0: Oi, fin rapport. Tusen takk.
1: Takk for det.
0: Lars Olav midt i rundballpakking.
1: Det gjør man kanskje flere ganger om året. For det føltes litt høstlig ut.
0: Ja, det gjorde det for meg også, men så tar jeg meg veldig i det og innrømmer at jeg ikke kan så mye om landbruk, men med en rundballpakking.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe de driver med i januar, regner jeg med. Hvertfall ikke her, jeg vet ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Hvorfor sa jeg det egentlig?
1: Nei, jeg vet ikke. Du blandet deg litt allikevel.
0: Jeg gjorde det.
1: Mm. Det er mange som er halvveis på destinasjonen sin rundt omkring. De kjører fra et sted til et annet.
0: Ja, kjør forsiktig i så fall.
1: Alle mann.
0: Tusen takk. Ja. Egentlig er vi sikkert alle midt i et eller annet, og i dag fikk vi veldig mange gode eksempler på det.
1: Det var hyggelig.
0: Ja, det blir siste tema før sommerferien i morgen.
1: Ikke si det.
0: Nei, vi skal ikke snakke noe mer om det, vi tar det i morgen. Nå skal vi høre Frida Amundsen. Hun kommer her med en sang som heter Hjem igjen.
1: Hjemme best.

0: Frida Amundsen var det som sang Veien hjem igjen. Det heter ikke Veien hjem.
1: Nei,
0: det heter
1: bare Hjem igjen.
0: Ja, den gjør det. Ja. Vi har fått en hyggelig melding av Brage, som er midt i gåturen i stekende sol i Texas, med smil om munnen etter å ha vært og sett Norge slå elfenbenskysten i Dallas i går.
1: Åh, Brage!
0: Det var gøy. Morsomt å ha deg med oss på denne ettermiddagen.
1: Ja, Brage er jo en tydeligere venn.
0: Ja. Ettermiddagen, sier jeg, det er jo formiddag fremdeles, det er Brage her.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er ikke viktig for oss at du så fotballkampen i går, eller at det er det du feirer.
0: Nei, det kan være hva som helst. Det kan jo for eksempel være at du har bryllupsdag i dag.
1: Ja, eller bursdag. Kanskje feirer du bursdagen til hunden.
0: Ikke sant? Det er fullt mulig det. Det som er viktig for oss er at vi sammen løfter opp en liten ting i hverdagen, eller en stor ting, og feirer den.
1: Ja, vi må dele gledene. Det er ikke så mange av dem.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk å legge ved et telefonnummer vi kan nå deg på.
0: Husk også at du må være tilgjengelig klokka 18, for da skal vi snakke med deg på radioen rett etterpå.
1: Og du får en premie for innsatsen.
0: Det er så fint, Tatter.
1: Du får dobbelt premie for tiden, jeg er helt gærne.

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Baltei! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette HC og Andrea på NRK P1.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Hånd i hånd synger Tobias Sten.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn? Ja, da det ikke for sent å melde seg. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Sandra, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og hvis du har lyst til å vite hvordan været blir i morgen, så det helt perfekt å lytte på radio nå, for her kommer Terje Alsvik Valle.
2: I morgen det jo et lavtrykk som kommer inn sør i landet, så ganske annerledes forhold i morgen enn det vi har i dag. Allerede i morgen tidlig så begynner regnen å bre seg inn mot den sørdelen av Vestlandet, også vest i Agder allerede i morgentimene. Og så brer regnet seg østover til Østlandet tidlig på ettermiddagen i morgen, og da gir det samtidig etter hvert seg på Sørlandet, mens Vestlandet får nok regnbyger når regnet har passert. Og regnet brer seg etter hvert også opp mot Trøndelag og Møremsdal i form av byger ut ettermiddagen og kvelden i morgen, men før den tid så blir det bedre vær der, og drøyt 20 grader flere steder rundt Trondheimsfjorden for eksempel. I Nordland så blir det bedre i morgen enn det har vært i dag, en del sol mange steder, også høyere temperatur. Vi kommer nok opp til nær 20 grader, i hvert fall sør i fylket i morgen ettermiddag, men samtidig dukker opp enkelte lokale byger på Helgeland ut ettermiddagen og kvelden i morgen. Troms får også bedring i morgen, først sør i fylket, så skyner lett etter hvert og gir plass til perioder med sol utover ettermiddagen. I Finnmark så det vind fra vest, og til Fisk bys liten kuling på kysten i nord, og her det noen spredte regnbyger i ytterstrøk. Mens det her oppå seg litt sol i indre strøk. På Spitsbergen etter slutt, 6-7-8 grader og skyet oppå seg i morgen.

0: A Little Bit Sad, synger Tolu.
1: Det holder det.
0: Ja. Vi skal sette i gang med noe nå som absolutt ikke trist.
1: Nei, det jeg enig med deg.
0: Noe som folket bestemmer.
1: Det folkets sommerlåtduell igjen.
0: Og folket, det altså dere, alle våre venner som hører på hverdagsfesten her på P1.
1: Ja, og som sender inn forslag til låter som skal ut i duell.
0: Og nå siste sjans her.
1: Ja, det sant.
0: For i morgen siste folkets sommerlåt duell, og du kan nominere din duellant ved å sende en melding til oss i appen NRK Radio.
1: Ja. Ta en du glad i og som du tror kan vinne mot noe annet. Du må gjerne sette to opp mot hverandre også, altså hvis du har noen som du tenker gjøre. Passer i en duell.
0: Det kan du gjøre. Vi gleder oss.
1: I dag er den morsom.
0: Ja, i dag synes jeg den ekstra fin.
1: Ja.
0: Og du, her er jo vi i en sånn Norge-Sverige-problematikk som kan bli litt kjedelig for deg å stå i.
1: Ja.
0: For jeg antar at du blir ikke glad hvis ABBA taper i dag.
1: Jeg pleier jo generelt ikke å være så veldig glad for det, nei.
0: Nei. Bjørn Ulvaeus, han ble jo forelsket i en au pair i hjembyen sin, der han bodde da han var ungdom, og hadde for så vidt ikke noe hell med å bli bedre kjent med henne. Men så inviterte han på en tur til Paris.
1: Ja.
0: Ja. Og der du, der fikk de funklende øynene og hvite duker sikkert,
1: ja.
0: Med noe dertil hørende god mat og drikke, og da satt han.
1: Jeg skjønner jo det.
0: Ja. Så det du har her, som hvem var det som nominerte den igjen? Det er glemt å skrive opp.
1: Ja, fort gjort.
0: Ja. Det altså historien om Bjørn Ulvaeus og au pairens fjorårets sommer.
1: Ja, Our Last Summer, som den jo heter.
0: Og det som gjør det litt vanskelig, tror jeg, for deg, nå mener jeg veldig mye om deg.
1: Du mener det riktig.
0: Ja, du mener det.
1: Ja. Jeg gir deg mine ord.
0: Ja, takk.
1: Vær så god.
0: At den andre duellanten er jo din favoritt sommerlåt på norsk. Nei, det er smak av honning.
1: Ja.
0: Ja, men den andre band. De har da, Delillos, neste sommer.
1: Jeg synes jo at nå for tiden så er det litt ekstra surt å tape for Sverige. Nå går det jo ikke lenger da, så da er det greit. Men ja, men ja. Delillos, ja.
0: Ja. Det er jo heldigvis ikke vi som skal bestemme. Vi skal jo være helt nøytrale.
1: Ja.
0: Det er du som skal bestemme hvilke av disse to som skal spilles på P1 om 4 minutter.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Den franske statsministeren kaller inn til et nytt krisemøte I Marseille I morgen, da det varslet at en ny hetebølge vil treffe landet. Hetebølgen som ventet til helga vil bli Frankrikes tredje så langt I sommer. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen det nå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigaste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Et nytt land har fått innpass I verdens største musikkonkurranse, Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonslærer I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
1: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt I neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge I går gikk videre I VM, opplevde Finn.no en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og på Finn så det jo vi jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning. Da.
0: Akkurat nå sekstondedelsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo I gang. Det engelske laget blant favorittene til å vinne hele VM hos flere oddsselskap. Og presset på England nå enormt, sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp I Atlanta.
3: Presset på England desto menneskelig. De har aldri tatt mot et amerikansk lag I VM-historien. Jeg tror det blir tøft for England, men de store favoritter. De skal vinne.
0: Og kampen kan du se akkurat nå på NRK 1 eller høyre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Det en time vi skal ta godt vare på, blant annet ved å skaffe oss en ny venn.
5: Ja, det allerede fiksa, men hvem det det finner vi straks ut av.
4: Rett etter Dionne Warwick og Barry Gibb, faktisk.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Right Side of the Road. Det var Van Morrison.
1: Det vel den beste siden å være på det.
0: Det går ut ifra hvis ikke det blir for sterkt lys og denne du feller ned ikke helt tar opp problematikken. For det vanskelig å se ut.
1: Ja, det sant. Ja.
0: Men
1: det, det kan det være på begge sider av veien.
0: Ja, det kan det. Og noen ganger hele... Hele veien. Å kjøre mot lav sol er jo det verste.
1: Åh,
0: og hvis det skjer akkurat nå, så kjør fint
1: ja, der ute. Ja, gjør det. Ta det helt med ro.
0: Ja. Vi må farte videre, for statsmeteorolog Terje Alsvik Valle står klar for å prate med oss. Og i dag har jeg lyst, Terje, siden det er 1. juli i dag, om vi kan ta en kikk på hvordan juni har vært.
2: Det kan vi gjøre. Den har vært ganske varm. Når man ser landet under ett, hvis man tar et snitt for hele landet, så ligger det sånn et par grader over normalen, og faktisk på en 7. plass når man ser på de siste 100 årene. Så det er ikke så ofte at juni sånn landstekkende er såpass varm som den har vært i år. Nå var det veldig varmt i starten av måneden i Nord-Norge og Midt-Norge, så der var det da det var størst avvik, men når vi summerer opp da hele måneden, så er det fortsatt ganske varmt i den delen landet, med sånn 2,5-3 grader over normalen, mens lenger sør så har det vært litt mer jevnfordelt, og her ligger temperaturen stort sett 1 grad eller rundt det da, over normalen.
0: Ja. Hvor ble det varmest?
2: Hvis man ser på den varmeste målestasjonen vår i snitt over måneden, så var det Drammen som var, var det stedet.
0: Ja.
2: Med 17,1 grader som snitttemperatur alle døgnets tider, alle månedens dager.
0: Ja.
2: Oslo på andre plass, bare var en tiendel forskjell på Oslo Bygdøy og Drammen, så 17,1 og 17,0, så hårfint varme ja. Altså, i Drammen enn Oslo da, i juni i år.
0: Ja, var det noen som fikk junirekorder da?
2: Ja, det var faktisk det. Det var Longyearbyen på Svalbard, og den temperaturen de fikk, som 6,4 grader i snitt over måneden, det høres jo ikke så veldig imponerende ut, men det er veldig høyt til å være der, for normalen er bare 3,6, og da når jeg fikk 6,4, så er det ny junirekord for Longyearbyen faktisk, så der ble det ny rekord i år, men ellers så har det vel vært mer sånn en varm juni, men ikke noe rekordartet. Og den aller høyeste enkeltdagen, det var 30,9 grader, og det var da Evenstad i Innlandet, og like varmt også på Kongsberg 30,9 da, som høyeste notering i år.
0: Ja, men det var temperaturer, hva med nedbøren?
2: Den har vært ganske rikelig, vil jeg si. Hvis man ser også da landet under ett, så har de fleste fylkene fått nedbør over normalen, så ingen som har hatt liksom noe tørr, skikkelig tørr juni i år. Toppnoteringen, det var Brekkesogn, som kom opp i rundt 300 millimeter, men det var en del steder som fikk faktisk dobbelt mengde om man pleier å få i juni måned, så for eksempel ja, Karasjok, Alta, Mosjøen, alle de stedene fikk mer enn dobbelt normal junidose at det var de stedene.
0: Ja, var det noen som fikk veldig lite da?
2: Ja, det var noen steder som fikk relativt lite. Det er ofte de tørre steder som ligger i nedbørskyggen, så det var noen steder lengst sør Trøndelag og på grensen ned mot den nordlige delen av innlandet med rundt 25 millimeter, for eksempel rundt Skjåk, og det er et klassisk tørt sted, så 25 millimeter er litt under normalen, men ikke så mye under normalen der.
0: Nei, men altså for en hel måned 25 millimeter?
2: Ja, så det er ikke så mye, det er kanskje bare en liten regnbygge et annet sted, så når man har 25 millimeter løpet av en hel måned, så er jo ikke det så mye, men allikevel er det ikke så unormalt, fordi det er såpass tørr normalt da, i den delen av landet, så fra 300 millimeter på det våteste til 25 på det tørreste.

0: Joa har tatt en liten trall for oss. Sangen heter If I'm So Bad.
1: Ja.
0: Det er det som kan være litt bad.
1: Ja.
0: For alle som skal på bilferie i Europa.
1: Mm.
0: Det er at den der gamle myten, eller myte og myte, den gamle påstanden som jeg alltid har gjemt meg bak.
1: Oi.
0: Om at får du en parkeringsbot i utlandet, eller får du en fartsbot i utlandet, så vær høflig, signer, kjør hjem og kast den.
1: Oh, ja.
0: Fordi at de kommer aldri fra utlandet hit til innlandet, eller til Norge, ja. Og klarer å kreve de pengene fra
1: deg. Nei, det er jo litt vanskelig. Ja.
0: Men nå, her kommer en advarsel.
1: Oi.
0: Fordi
1: nå kommer de.
0: Forbruker Europa
1: mm.
0: er ute nå om dagen.
1: Er det, hva er det? Det har jeg aldri hørt om.
0: Det er en organisasjon.
1: En forbrukerråd for hele Europa?
0: Ja, på en måte EU's, tror jeg.
1: Rått.
0: Men jeg er ikke sikker. Dette kan være grusomt feil.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har lest om dette i Dagbladet.
1: Mm.
0: På din side.
1: Da er det feil. Neida.
0: De sier at det er tabber du kan gjøre, og monsterbøter du kan få, som du ikke vil klare å komme deg utenom.
1: Mm.
0: Og det er klart, får du en bot, så har du gjort noe galt, så må du ta straffa. Så
1: jeg synes jo det.
0: Ja, så du må ikke tro at jeg mener at en parkeringsbot ikke er viktig å
1: tøffe deg litt på.
0: Noen ganger.
1: Ja.
0: Det er det dummeste jeg vet, at når jeg kommer til Sverige og parkerer, finner en ledig plass på venstre side av veien og kjører inn der og dermed har panseret mot fartsretningen, så får jeg bot med en gang.
1: Ja. Er det sånn overalt i Sverige?
0: Ja.
1: Ok.
0: Men spørsmålet er om det er sånn i Norge nå også, for det begynner å bli noen år siden.
1: Ja.
0: Men ok,
1: ja.
0: Hvert år får Forbruker Europa henvendelser fra nordmenn som har vært i utlandet og fått en bot, til og med for regler de ikke kjenner til, til og med for skilt, fordi de bare var for eksempel på italiensk. De forsto det ikke.
1: Nei. Da burde du ikke kjøre der, tenker de. Og
0: ikke
1: det skjønner jeg jo.
0: Ja,
1: egentlig.
0: Og blant de vanskeligste tingene å forstå er miljøsoner.
1: Mm-hmm.
0: Spesielt i Italia, hvis du kommer til et sted hvor det står ZTL. ZTV. Det var en sånn musikkvideokanal. ZTL.
1: ZTL.
0: Da må du ikke kjøre der, selv om andre gjør det. Fordi andre kan ha fått tillatelse til det.
1: Fordi de bor der, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Og det har ikke du. Og så kjører du inn der allikevel, og så får du en svær bot.
1: Ja, mens miljøgater i Norge, det betyr bare, ja, men du kjører veldig sakte.
0: Ja, ikke sant? Østerrike har også slikt, og det er flere som har det, så vær klar over. Og det holder ikke at ikke politiet dukker opp. I de fleste sånne miljøsoner så blir du fotografert.
1: Oh.
0: Ja. Og da kan du få 25 000 kroner i bot.
1: Men hva er det som har endret seg da? Hvorfor får de tak i oss nå?
0: Ja, det er et sånt europeisk samarbeid som har vært i noen år altså. Det er lenge siden jeg
1: fikk bot.
0: Ja, i utlandet. Har du piggfri vinterdekk, eller såkalte helårsdekk, så vær oppmerksom på det også, for det er veldig mange steder i Sydeuropa hvor det nå har blitt strengt forbudt, og du kan få kjempestore bøter, opp til 20 000 kroner, for å kjøre med dekk som ikke er skikkelige sommerdekk. Og så er det da...
1: Hvis du
0: da,
1: gjør det i en miljøgate, får du da...
0: Dobbelt sikkert.
1: 40 000.
0: Ja. Linn, nå det aner jeg ikke. Linn Hogner Jahr er direktør i Forbruker Europa. Og hun får mange henvendelser fra folk som sier «Ja, ja, ok, jeg gjorde en feil. Ja, ja, jeg vedkjente meg den. Ja, ja, jeg bør ta straffen. Men nei, nei, det tok jo 3 år før den bota kom i posten min.
1: Oi.
0: Den må da være foreldet.
1: Mm.
0: Dette går jo ikke an. Og det er det visst nok mange nordmenn som har opplevd. Men jo da, du må betale.
1: Jeg må det,
0: ja. Ja, om det er 3 år, eller 4 år, eller 5 år. I de fleste sakene som Forbruker Europa har fått inn, og da testet mot europeiske regler, så er boten fortsatt gyldig.
1: Ja.
0: Og det eneste som skjer hvis du ikke betaler, er at den blir sendt til et norsk inkassebyrå, og fordi at Norge samarbeider med EU om sånne ting, og så kan namsmannen bli koblet inn.
1: Ja.
0: Og da får du lønnstrekk og beslag i eiendeler og så videre hvis ikke du betaler.
1: Det vil du ikke.
0: Nei.
1: Namsmann, det synes jeg høres mye koselig ut. Ja. En koselig fyr.
0: Ja.
1: Åh, hei. Nå kommer en namsmann. Ja.
0: Hei, ja. Men namsmannen kan forvolde deg økonomiske utfordringer.
1: Ja, men det er noe spennende med det også.
0: Ja. Men husk nå da for all del at har vi gjort en feil, så må vi stå i det.
1: Stå for det, si unnskyld, og gjøre opp for det.
0: Ja, ikke sant.

0: Vi begynner tidsmaskinen med å minne om at Gracie Abrams slipper nytt album 17. juli.
1: Takk, takk.
0: Det skal hete Daughter from Hell.
2: Kan det være familien som har navn gitt til den platten? Fordi hun ikke har fulgt i mor og fars fotspor?
0: Ja, det kan jo være. Hun er født i Los Angeles, og både mor og far har jo gode karrierer som filmprodusenter i Hollywood.
2: Ja.
0: Men ikke lille Gracie.
2: Nei, hun ville bare lukte på blomstene.
0: Ja.
2: De som spirer i LA's musikkmiljø.
0: Oh.
2: Det var et miljø hun hadde vært en del av siden 2019, for det var da hun fikk den første platekontrakten sin.
0: Ja, og siden den gang så har hun gitt ut to album, og det tredje er altså nå på vei, og fra det skal vi høre låta Look at My Life.

0: Det er mye lidelse her.
1: Ja.
0: Stor kunst har kommet fra mye lidelse.
1: Ja, de kjenner på mye sånne artister.
0: Ja, de gjør det, og vi har hørt den andre singelen fra platen Daughter from Hell med Gracie Abrams.
1: Ja, den første er også om lidelse.
0: Ja.
1: Den heter Hit the Wall, som jo folk som jobber veldig mye kan oppleve.
0: Ja, og Gracie legger ikke skjul på at det gjelder henne.
1: Nei, at hun jobber mye.
0: Jobber veldig mye.
1: Jobb.
0: Det er jobb. Det er hele tiden.
1: Jobb til jobb.
0: I sangen vi hørte, Look at My Life, slipper hun imidlertid følelsene fri.
1: Mm.
0: Hun er jo egentlig en ungdom som foretrekker å ligge i senga hele dagen, har hun sagt.
1: Okay.
0: En ungdom med sosiale batterier som går tomme før alle andres. En som egentlig, rett ut sagt, synes det er et slit å være berømt.
1: Mm.
0: Det er tungt.
1: Ja, vanskelig å føle sånn kjempemye sympati her, for det er jo bare å slutte.
0: Det er i grunnen bare
1: å
0: slutte.
1: Men hun trenger å slippe ut litt trykk i hvert fall, det er helt tydelig.
0: I så fall kan hun jo følge Divinals oppskrift.

0: Fra den helt nye plata til Gracie Abrams hoppet vi tilbake til 1991 og hørte The Vinyls med den utmerkede komposisjonen I Touch Myself.
1: En låt som I det store og hele handler om nettopp det.
0: Å ta på seg selv.
1: Men ikke bare det.
0: Nei.
1: Eller det vil si ikke bare I den betydningen som man kanskje tenker på.
0: Nei, det også en oppfordring til alle, spesielt kvinner, om å undersøke sin egen kropp for kuler og forandring.
1: Ja.
0: Som jo kan være skumle sykdommer. Vokalisten fikk dessverre erfaring med å ha gjort akkurat det for sent.
1: Og sangen skrevet av de samme som skrev Like a Virgin for Madonna.
0: Og når vi nevner Madonna,
1: ja.
0: Hun skrev jo musikk selv også.
1: Ja.
0: Både til seg selv og til andre. Deriblant engelskmannen Nick Kamen.
1: I 1986 så skrev og produserte hun Each Time You Break My Heart for han.
0: Ja.
1: Og det ble jo til hans store gjennombrudd.
0: Ja, det ble en kjempehit. Og I 1990 kom det en hit til fra den unge fotomodellen, som da også hadde blitt popstjerne, og skrev sangene sine selv, som denne, I Promised Myself.

0: Kingdom var den. I Promised Myself, som jo ble en gedigen hit over hele Europa.
1: Ja, den fin.
0: Fester seg veldig på hjernen, den melodien.
1: Ja, den gjør det. Kanskje det blir kveldens lydspor ved grillen.
0: Åh.
1: Hva vet vi?
0: Ja, hva vet vi?
1: Vi nevnte jo at han begynte som fotomodell.
0: Ja.
1: Og kan legge til at nesten hele Storbritannia kjente den som Levis-gutten.
0: Ok.
1: Ja, en veldig populær Levis-gutt var det også.
0: For det var flere av dem.
1: Nei, ja, ja, det har det jo vært mange opp gjennom tiden, okay. Men han gjorde seg veldig bemerket for han var pen.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Det kan holde det.
1: Ja da.
0: Cayman, han var aktiv helt fram til 2016, og så døde han jo i 2021.
1: Ja, alt for tidlig.
0: Alt for tidlig.
1: Nå skal vi til Sverige. Vi skal til Stockholm. Vi skal til Tommy Nilsson.
0: Oh.
1: I 1989 vant han Melodifestivalen, altså svenskenes MGP, med låta En dag.

0: Tommy Nilsson, han vant I Sverige og kom på en fjerde plass I den store Eurovision Song Contest-finalen som gikk I Schweiz I 1989.
1: Ja, det var ikke verst. Fjerde nesten pall.
0: Sånn det.
1: Ja, og Schweiz var jo arrangør det året fordi selveste Celine Dion vant.

0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medier. Påtalemakten I Tyskland har tatt ut tiltala, og mener han har også gjort seg skyldig å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige I sprengingen. To personer nå på vei ned etter å ha klatret opp I Empire State Building I New York I USA. Direkte bilete hos mellomannen kanalen ABC viste to maskerte personer med et stort svart banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kysset og klemmet på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en nyhetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren I Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølga som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer I varmen, som altså funnet ut av I de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige I digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte I førre VM Norge var med I 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
2: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet vårt, og det jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes at dette et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie, og tusen takk til Håse og Andrea, og velkommen til deg. Her får du Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Fyld og antengling her I kveldsåpent. Karriere til countrypopartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har I det siste tatt skikkelig fart. Folk får rett og slett ikke nok av trønderske versjoner av kjente låter, og nå nylig så ga hun ut sin debut-EP. Men at hennes aller største fan skulle vise seg å være en 7 år gammel gutt fra Sverige, det var kanskje ikke det første hun hadde gjettet. Det hele startet med en melding og et bilde I inboxen som var litt utenom det vanlige for Ingrid Vårvik. Jeg tror det folks blitt mer fornuftig, men nå
1: ser jeg på han som hang med helg. Ja, jeg fikk jo en melding for, jeg tror det var I fjor, av mora til han her Leo da, som sa at de hører masse på musikken min, og at han synger med på alle låtene mine. Selv om han svensk, så synger han på flytende trøndersk. Og det jo skikkelig, skikkelig stas at det går an at andre folk enn trønderne da, hører på musikken min. Og spesielt I Sverige, det veldig artig.
2: Og har du hørt han synge? Har du fått noe opptak av mora?
1: Nei, jeg har ikke, men det skulle jeg veldig gjerne likt å høre, ja. Men jeg fikk jo faktisk et bilde av en perling som han stod og holdt opp der de hadde perlet meg. Et bilde av meg, ja. Og det var veldig stas også.
2: Altså en hel ditt ansikt I perler, ja, ja. Hvis jeg har skjønt riktig?
1: Ja, et svært bilde av meg liksom. Så det var skikkelig artig altså.
2: Var det Leo som hadde laget, eller hvem var det som hadde laget Ingrid I perler?
1: Det mora som driver med sånn perlekunst, og så var det han som hadde sagt at jeg har lyst på et bilde av Ingrid, kan du perle? Så veldig stas at han ville ha meg hengende på rommet sitt da. Ja vel, jeg skal fortelle
2: Du må fortelle, hva det du tror med musikken din som når ut til 7 år gamle gutter I Sverige som bare digger trøndersk countrypop?
1: Nei, der spør du godt, altså. Jeg vet ikke om jeg får til å svare på det en gang. Men jeg føler jo at jeg på en måte skriver jo ekte og ærlige tekster, og så føler jeg at jeg lager mye forskjellig også. Så jeg synes det artig at låtene mine kan appellere til forskjellige målgrupper og kjønn og alt, at jeg kan nå alle, og det jo det som målet mitt også, da, at alle sammen kan høre på det jeg lager.
2: Og du har jo også laget altså Idas Vårvise. Den jo opprinnelig svensk. Du har også laget et cover av det. Altså det litt mer rom for norsk country, svenske spillester sikkert fremover? Det kanskje litt om å prøve å komme seg litt på det svenske markedet?
1: Ja, kanskje. Jeg synes det artig at musikken min kan høres der også. Og den Idas Vårvise har jeg jo liksom alltid hatt et forhold til og hørt på helt siden jeg var lite. Så artig å lage en versjon av den også. Du skal

0: litt fort.
1: Den har også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Og jeg tror det er mange som hører på den som er i min aldersgruppe, og da kjenner vi litt på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
3: Og det sa Ingrid Hårvik til vår reporter Hanna Enger Guttormsgård. Og vi skal høre på låta som likes godt av sikkert både svenske og nordmenn. Hymnen som mange kjenner godt ifra filmatiseringen av Astrid Lindgren sin bokserie om Emil i Lönneberga. Emil og grisungen, eller Emil og griseknoen, som den svenske filmen fra 1973 heter. Sangen spilles i bakgrunn når Emil og lillesøstra Ida er på vei ut skjølefolket på åkeren med kaffe. Og vi husker jo også når Emil hengte opp Ida i flaggstangen. Det har han ikke gjort her da. Du skal få Ingrid Vårvik nå sin versjon av Idas sommervise.

0: Lars Bremnes og sangen om P1-lytteren spiller for de gale, for den hørte du Ingrid Vårvik og Idas sommervise her I kveldsåpent. Og nå har jeg et spørsmål. Jeg lurer på, har du lyst til å føle deg gammel? Hør på det her.
1: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. The Walkman from Sony, the one and only.
0: Oh yeah, det her altså en Walkman-reklame fra 80-tallet, og som du hører så knitrer det ganske godt I lyden der. Sony Walkman fyller år I dag, ikke runddag, 47 år, kom ut I Japan 1. juli 1979, men lal da, vi prater gjerne om den. Den lille dingsen her ble lansert I Japan ja, I 79, det var en dings som vi dro med oss I lomma for å høre kassetter på, sånn til info for deg som aldri har hørt om det her før, for det her jo noen ting som dagens 23-åringer kun har sett på TV. If at all, liksom. Jeg husker at vi fikk Discman, det var ikke det samme å ha med CD-ene, for da var noen som bare kunne komme og så kakk på lokket, og så hakka det, ikke sant? Nei, det måtte være Walkman, det funket bestandig. Jeg husker en av de låtene som gikk varm på min Walkman, den fant jeg på kassetten Absolute Music 11, som kom ut I 1994. Det var glanstida til Absolute Music, og jeg har lyst til å spille en av de låtene for deg I dag også, og du som hører på, kan gjerne send meg en melding hvis du husker den første kassetten du kjøpt, eller en låt som du vet at du hørt mye på Walkman. Send det til meg I appen NRK Radio. Akkurat nå, tilbake til 1994 og en av de beste låtene det året, og ikke nok med det, det en sommerlåt også, vet du. Francis Donnarino og American Life in the Summertime.
2: No, I just had to get out of Los Angeles, man.

For en låt, og det her sommerstemning for meg, Frances Dunnery, American Life in the Summertime, på kassetten Absolute Music 11 da, som kom ut I 1994. Har også fått melding fra Kalle, som sier «Hei, jeg husker at jeg kjøpt og spilt I Gjerd Postens sommerkassett 1989. Musikk blandet med humor av Eivind Blunk og Harald Heidesten. Det var en klassiker den sommeren. Og det her sånn akkurat litt utenfor mitt område, skulle jeg si. Jeg var 6 år I 1989, så jeg husker ikke akkurat det der, men Postens sommerkassett, det ringer I bjelle en eller annen plass. Vi får se hva vi finner. Hvis du har en kassett som du har hørt her på Walkman, se gjerne fra til meg I appen NRK Radio. Just

Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Klokka passert 7:30 med 3 minutter, og vi tar en liten titt ut I trafikken. Først skal vi til fylkesvei 55 mellom Gaupne og Luster I Vestland. Der var det en trafikkulykke for en stund siden, og veien fortsatt stengt I begge retninger. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid. Full oversikt over det finner på Statens Vegvesen sine nettsider 125.no. Vi kan ta med en melding fra E12 I Nordland ved Tverrånes mellom Moirana og svenske grenser. Der det kantklipp, såkalt bevegelig veiarbeid. Og her har Statens Vegvesen presisert, vær oppmerksom og vis hensyn med utropstegn til og med. Så kan være greit å ta det kulig hvis du kommer forbi veiarbeid. Ikke så artig for dem som holder på med veiarbeid at du fiser forbi dem I 80 km I timen når de står like ved bilen din.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Zimmermann og Reaper I lakken, det ikke noe særlig det, men et menneske ikke komplett uten mine I hvert fall. Og følg den gjort du vil det med plass til meg her I kveldsåpent. Vi snakker litt om jøberstaden til Walkman, altså den her bærbare kassettspilleren for deg som ikke husker det, og jeg kommer på min veldig godt, den var rød, og jeg fikk den til juletår. Kim Terje har sendt melding, og han skriver, jeg så enig, Mr. Music var på sin høyde I 1994, samlet disken som kom I den 12. Hver måned, tror jeg, var oppsummeringen på hele året, og selve prikken over I-en. Flotte program om masse bra musikk og gyllene tider dere formidler I kveldsåpent, skriver Kim Terje. Og så det en 68-modell som har sendt melding her, kjøpte Bonnie Tyler. Og Dire Straits, en av mine første, på en av mine første kassetter, vil gjerne høre noen ting av Bonnie, skriver den her 68-modellen. Jeg ikke sikker på om vi skal si navn, for det var ikke skrevet noen navn her, men du som har sendt meldingen, du vet jo hvem du Vi tar med oss Holding Out for a Hero her I Kveldsåpent.

Bonnie Tyler, Holding Out Oat. Nå er jeg fra Canada. Holding Out for a Hero her I kveldsåpent. Det spilles fotball også, enten du vil eller ikke. England mot Kongo akkurat nå I 16-delsfinalen, og nå står det 1-1. Etter at Kongo har ledet store deler av kampen, så kom Harry Kane og dundret inn ballen I det 75. Minutt. 1-1 og 82 minutter spilt der altså. Skal henge med litt på den. Nå skal vi snakke om noe litt annet, for en måned siden så spilte vi en ny låt med Peter Gabriel her I kveldsåpent. Han driver nemlig sakte, men sikkert, og gir ut en plate. Hans forrige plate fra 2023 heter I.O., og den gang så ga han ut en ny låt hver ny måned. Denne gangen heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver full måned. Litt forvirrende, jeg ser den, men I går så var det jo full måned, og som en klokke, eller en kalender, så slapp Peter Gabriel en ny låt. Som om alt det her ikke rart nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den I to utgaver. En bright side mix og en dark side mix. Akkurat som månen da, med andre ord. En del av de her låtene har han hatt liggende I skuffen en del år. Noen fra 80-tallet, mens andre helt ny. Dagens utgivelse, eller gårsdagens da, har vært halvferdig noen år, men ble skrevet ferdig nylig. Så det en lett blanding på den her da. Her nå siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta I Belong to the Sky. En bright side mix for alle som glad I månen der altså.

Den nye låta til Peter Gabriel som kom igår, I Belong to the Sky, en Brightside remix som til slutt skal bli et helt album av de her låtene. Den slipper hjem en låt hver måned. Og Peter Gabriel jo britisk, det kan jo hende at han sitter og kikker på fotballkampen I kveld også mellom England og Kongo. Den kampen lever I aller høyeste grad. 2-1 til England står det nå, Harry Kane I det 86. Minutt der altså. Da ikke sikkert det går veien for Kongo I kveld, men som vi vet, det blir jo lagt en del minutter på grunn av de her hydration breaks, så det jo ikke for sent enda. Kjenner jeg at jeg vet ikke helt hva man heier på her, og ikke det så nøye heller.

What can Congo do? Det spør de seg nå. De spiller kamp imot England. 2-1 til England fortsatt da med 6 minutter igjen på klokka av den tillagte tida. Du kan høre kampen I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det, og hvis du gir flatt F I fotball, så bare bli med videre her I P1. Straks nyheter, før det hører vi Rabo her hos oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer høytid for trafikkulykker, og til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det seks flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksøvn bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå til

0: tiltalt for å ha vært delaktig i sprenginga av gassrørledninga Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22.-23. juni og siste forbruksdato 2.-3. juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp i Empire State Building i New York i USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bildet hos mellomannen kanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret holdt de et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
1: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål i andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England i 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico i kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK PE
2: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
3: Tusen takk for den oppdateringen, Julie, og vi gratulerer England som videre til åttendelsfinale. Nå, Bruno Mars.

Bruno Mars på The Romantic Tour akkurat nå. I morgen så skal han spille på, og det her klarer ikke jeg å uttale, I Amsterdam, Johan Cruyff Arena. Det noe med dere Uan og Ian I Nederland som jeg ikke helt får til. That's what I like, heter I hvert fall låta. Det kan jeg. 7 minutter over 8, god onsdagskveld. Janne-Helene Juliussen holder kveldsåpent I kveld for deg som hører på NRK P1. Og vi har snakket litt om at Walkman har jubbursdag I dag, 47 år var det vel, og har spurt hva det liksom du har hørt på kassett som du kommer på. Og så har jeg, det har liksom utviklet seg videre da, til låter vi vil gjerne høre på radioen. Leif Gunnar han har sendt melding, og han skriver, heisann, sett I stampen på hytta. I Berlevåg. Kanskje jeg skyter langt over mål her nå, men jeg skal prøve å ro meg I havn, står det. Ro. Jeg har to låter jeg aldri hørt på radio, så må jeg håpe du kunne plukke ut en av dem og fyrt I gang, skriver Leif Gunnar. Blant annet da Poison med Every Rose Has Its Thorn. Men hvordan I all verden går det an at du ikke har hørt den på radio, Leif Gunnar? For den har du I hvert fall jeg hørt på radio. Og vi må jo rydde opp I det her. Du må jo få hørt den på radio. Så vi fyrer I gang den nå, som det første vi gjør nå, når klokka har passert 8. Nesten det første I hvert fall. Leif Gunnar, jeg håper du nyter den mens du sitter I badesampen I Berlevåg. Jeg håper sola skinner på nasen din mens du hører Poison.

Det her det jeg ville kalt en lighterballade. Når vi alle tenner lighterne våre som vi jo går rundt med til vanlig og veiver I lufta på konsert. Poison, every rose has its thorn, ønsket av Leif Gunnar som sitter I stampen på hytta si. Hørtes ikke feil ut på en onsdag det heller også, og det blir mer gitarbasert musikk på deg nå I kveldsåpent. Nå skal vi til norske, kan ikke snakke I kveld, norske Funhouse. Dette låta som heter Engel. Takk for meg.

0: kaller seg O'Blonde, altså Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I kveldsåpent. Nå til Erlend Ropstad, som alldeles straks går på scenen I Kristiansand, hvor han skal spille med Kristiansand Symfoniorkester I kveld. Og han har så langt hatt et litt annerledes konsertår, forteller han til oss her I kveldsåpent.
1: Jeg har gitt bandet mitt fri I hele 2026, og I stedet så spiller jeg en haug med solokonserter som jeg egentlig ferdig med fra I vinter og vår. Men I tillegg så har jeg fått muligheten til å jobbe sammen med Kristiansand Symfoniorkester allerede tre ganger nå I vår. Først I Kilden, og så I Oslo konserthus, og så en gang til I Kilden. Og så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å være med på en utekonsert på Bredalsholmen.
0: Og denne konserten på Bredalsholmen altså I kveld. Holmen ligger I utkanten av Kristiansand, og her ligger også Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter, som et gammelt skipsverft. Det feirer I dag 150 år, og det gjør de altså med konsert nede I en gammel tørrdokk. Erlend Ropstad tror at det her blir ganske så kult.
1: Scenen blir altså 6 meter under vann, og det høres jo utrolig spennende ut. Og musikalsk og kunstnerisk har disse samarbeids, disse konsertene som vi har gjort til nå, vært helt fantastisk. Så for meg det bare helt supert å kunne få en ny mulighet til å spille med disse musikerne, og få musikken min til å skinne i sammen med symfonisk orkester. På en måte som jeg, ja, som jeg ikke egentlig hadde sett for meg at jeg skulle få anledning til å gjøre. Men musikken og låtene mine tåler det, så det er veldig, veldig gøy. Veldig inspirerende. Hører sangene mine på en helt ny måte, og det gjør absolutt publikum også.
0: Heldig de som skal på konsert I kveld. Erlend Ropstad og Kristiansand Symfoniorkester går på scenen om 9 minutter. 8 snart 20.30, og der får du altså Ropstad sin musikk I helt ny drakt. En av låtene som han har lovet å spille I kveld, det er vår stillhet jeg behøver. Ja, satt på at det ikke blir så veldig stilt I kveld. Du får den her I kveldsåpent.

de som på konsert med Erlend Ropstad får servert din her I kveld. Det vår stillhet «Jeg behøver». Fin låt da. Veldig, veldig fin også. Jeg skal ta med en ønskelåt ganske snart. Skal vi se lurkikk på hvem den var fra da. Det Marit det. Og den tar vi etter at Kurt Nilsen har fått vært med oss litt her også denne onsdagskvelden. Han gjør det enkelt «Going all in» her I NRK P1.

Kurt Nilsen og Going All In. Vi tar en liten titt ut I trafikken også. Det ikke så mye å melde derifra. Alt vel, står det her. Ikke fått meldinger om noe større hendelser, men ser du noen ting, så må du gjerne se fra til meg og meld meg I appen NRK Radio. Skal ta med en melding nå som kommer fra Marit I Trondheim, og hun ønsker seg en låt, og det en låt som bringer henne tilbake til Namsos på slutten av 80-tallet. Her står det, kjørt rundt I min gode venninne Ann-Kristin sin gamle Peugeot, hvor dieselmåleren ikke funket, og vi måtte gjette oss til når det var på tide å fylle tanken. Herlig tid med en herlig gjeng på Sentralhotell, står det her. Jobben der la grunnlaget for videre jobb I reiselivet. Fremdeles I bransjen snart 40 år senere, skriver Marit, og så slenger på. Og Ann-Kristin en av mine beste venninner. Jeg håper dere har fått dere nye biler med dieselmålere eller batterimålere som faktisk verker. Det ingenting som verre enn å gå tom for diesel, for da ikke så lett å få start igjen, har jeg erfart. Marit, du skal selvfølgelig få ønskelåta di også. Jeg rekner med at denne gikk varm på anlegget I den der Peugeot, hvis det var et relativt ok anlegg da på 80-tallet. Billy Idol og White Wedding.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Hallo og neste stasjon, før den hørte Billy Idol og White Wedding. Så det på tide å se litt på morgendagens vær her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og det 1. juli, Bente. Har du noen toppnoteringer som vi kan ta med oss I dag?
1: Ja, det absolutt. Vi har jo akkurat lagt bak oss en veldig varm juni. Den ble varm I hele landet, selv om den startet litt kjølig I Sør-Norge. Så fikk vi en liten hetebølge her på tampen som dro snittet opp. Og I dag, så det har jo kommet inn kjøligere luft de siste dagene, men den god soloppvarming på Sør-Østland har gjort at Byglandsfjord I Agder ble høyest med 27,5, og I Drammen så kom det også nesten opp I 27 grader, også Vestfold, Revetal I Vestfold. Så sørvestlige delene av da, Sørlandet og sørvestlige delene av Østlandet over 25 grader. Men det har også gjort at det dukket opp en del tordenbyger I ettermiddag, da, når det kjøler I luft I høyden og varmt på bakken, så blir det litt sånn eksplosivt.
0: Men det jo litt hyggelig, og det kan jeg synes.
1: ja, da, det noen synes det ordentlig, andre ikke så veldig glad I det.
0: Ja, det godt med et lite skyld når det vært 27 grader. Men I morgen da, Bente, du kan jo ta oss gjennom detaljen for torsdagen.
1: Ja, da kan vi jo begynne I nord. Der har det jo vært litt vær de siste dagene og slutten av juni. I morgen så drar det seg et høytrykk oppover Østersjøen som gir bedring I været, så det blir atskillig bedre. Starter nok med skyer, kuling, litt byger på kysten av Nord-Troms og Finnmark, men her blir det da lettere utover dagen nå. Mange skal nok få se litt sol, og I hvert fall I Troms så vil temperaturen også stige. Nordland får også en fin dag, litt mer skyer først på dagen, bedring etter hvert, høyere temperaturer. På Helgeland kan vi nok krype over 20-tallet, men der kan det også dykke opp noen lokale ettermiddagsbyger med torden. Trøndelag får også en fin dag for så vidt, høye temperaturer, tror det blir varmest I landet I morgen med rundt 25 grader, men det kommer da inn noen byger utover dagen som kan gi fra seg litt torden her og der. På Vestlandet og Sørlandet, der det endring I været. Der kommer det inn et lavtrykk med regn. Det blir grått og vått. Utover ettermiddagen søker også vinden på. Nordvest stiv kuling fra Bergen til Kristiansand. Og I morgen kveld så kan det være opp mot sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Dette ganske mye vind på denne årstiden, så vær litt opps mange småbåter ute nå. Fortøy litt ekstra godt I kveld, I hvert fall I morgen formiddag. Østlandet for øvrig starter nok med oppholdsvær, kanskje noen solgrøtt også tidlig på dagen, men så kommer da denne nedbøren fra Sør- og Vestlandet, den kommer jo da utover ettermiddagen, drar seg nordover, det litt sånn regn og regnbyger, så det blir ikke så mye man får se til noe sol I morgen, og det også uttrykt for litt torden på Østlandet, hovedsakelig da rundt Oslofjorden, men ikke noe sånn utbrett litt sånn her og der.
0: Så noen må fortøye båtene, og noen kan ut og nytte sola I morgen. Det hørtes godt og variert ut, det.
1: Ja da, vi deler litt på det. Nå det Nord-Norge sin tur til å få litt bedring I været, mens vi får litt nedbør. Kanskje greit, for det har vært litt tørt på Sør-Østlandet, så vi trenger litt grann nedbør.
0: Det blir bra det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

Inner Circle, Bad Boys I kveldsovnen her hos Maps, som heter Janne Helen Julius. Vi skal snakke litt om en ettåring, noe som litt spesiell. Det et album, Virgin, som tilhører Lord, som nettopp da har fylt ett år. Og I anledning det her jubileet, så ga Lord ut 49 demo, altså utkast til sanger på sin egen hjemmeside. Det her en greie som vi har kalt X-rays, altså røntgenbilder, og du kan klikke deg inn på nettsiden hennes og høre all 49 råfilene av låtene som til slutt da ble hennes fjerde album Virgin. Og her kan du for eksempel høre et av utkastene til låta What Was That? A place in the city A chair in the bed Det her ikke så veldig ulikt den endelige versjonen da. I tillegg til musikken så har han også delt et langt brev fra kulissene til fansen. Albumet som kom ut I juni I fjor, det var ifølge Lord veldig vanskelig å lage, fordi hun samtidig slet med personlige ting som blant annet et samlivsbrudd. Vi feirer denne ettåringen her I kveldsåpent vi, og vi spiller det endelige resultatet av det som ble spor nummer to på plata, nemlig What Was That?

Vi gleder oss til det nye albumet til Emma Steinbakken kommer ut. Det altså norsk, og første smakebit derifra var den du nettopp hørte for alltid type ting. For den hørte du Lord og What Was That. Nå til gjennombrudslåta til Steven Sanchez. Det en låt som har blitt strømmet 1,5 milliard gang bare på Spotify alene. Svær, svær låt du får Until I Found You. Det her kveldsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen.

Jeg er fristet til å kalle det her retro-pop fra Steven Sanchez. Du fikk Until I Found You her I kveldsåpent denne onsdagskvelden med meg som heter Janne Helén. Vi får litt nyheter straks også. Siste nytt klokka 21. Frem til det så hører vi popprinsessa vores egen Dagny. Dette Heartbreak in the Making. Husk at inboxen alltid åpen. Du finner meg I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle meg noe gøy som har skjedd I dag eller I

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han I en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova har tatt seg inn I det hardest råka området.
1: Nå har vi kommet til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inni ruinene her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund kanskje på sporet, men nei.
1: Han så negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 fremleis sakna I Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået.

0: og er Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte I 1884. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte I førre VM Norge var med I 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
1: Nu kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet våre, og det jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico I 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
2: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
3: Tusen takk, Julie, for den nyhetsoppdateringen. Nå skal du få en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille for deg, Bohemian Like You.

Dandy Warhol og Bohemian Like You. Straks 7 minutter over 9 på denne onsdagskvelden. Håper det en fin en. Og I morgen, altså torsdag, så starter Carpe World på Ekebergsletta. En festival, eller om du vil, et 3 dager langt farvel med fansen som Chirag og Magdi har laget da. I alle fall så det nesten et farvel, for til høsten så slipper de sin siste turné, og det blir ikke noe comeback etter det, sier guttene selv. 105.000 publikummer ventet de her 3 dagene. Det blir et skikkelig event, og det mulig å snikke seg inn på Instagram og se hvordan det begynner å se ut nede på Ekebergsletta der nå. Og akkurat nå, I kveld, så kan du lese historien om Karpe på NRK.no. Det ligger en sak helt øverst der, der du kan scrolle deg gjennom 22 år med Karpe og mimre tilbake til forskjellige album og EP-er og utgivelser. Vi her I Kveldsåpent ser oss 14 år tilbake I tid til 2012, og låta her, da de fortsatt heter Carpe Diem.

Da heter de Carpe Diem, nå kun Carpe, låta heter Her, og du fikk den I kveldsåpen hos meg, som heter Janne-Helene Juliusen. Akkurat nå så finner du en veldig, veldig fin sak om Carpe på forsida til NRK.no. Stikk gjerne innom der og scroll deg gjennom 22 år med ganske spesiell norsk musikkhistorie. Straks så skal vi få historien om en kjent låt, og det fordi at vokalisten deres har bursdag I dag, og vår reporter Tormod Ingul rett og slett ramlet ned et kaninhull. Før det hører vi Kato.

0: Og bare kom I NRK P1. I dag har en av rockehistoriens aller største ikoner bursdag, Debbie Harry fra Blondie, fyller år, og vi gratulerer. I din anledning så tenkte vi å gjøre noe så enkelt og ukomplisert som å spille Blondies aller største hit, Hearts of Glass, men så begynte Tormod Ingold å lese litt om låta på nett, og da skjer det som ofte skjer. Han ramler ned I et virvar og kaos av opplysninger og et kaninhøl, og da skjer det her.
1: Da låten Heart of Glass kom I januar 1979, så ble den jo knallhit med en gang. Første uka I februar 1979, så var den nummer en på begge sider av Atlanteren. Men veien var lang og kronglet før den ble en hit. Den ble faktisk skrevet 4 år før den kom ut, og den var inspirert av den låten her, med The Hughes Corporation, Rock the Boat. Heart of Glass het ikke Heart of Glass I starten, den het Once I Had Love. Og på første forsøket så var den en ballade, deretter så prøvde de en som reggae, og de fumlet litt rundt før de gjorde innspilling av sangen I 1975. Internt så kalte de den da bare for The Disco Song, det var den her.

bandet hadde ikke noe trua på låten, rett og slett. Den ble lagt i skuff, for dårlig til å brukes på plate. Fire år etter så begynner de innspillingen av suksessplata si Parallel Lines, og da ville plateprodusent Mike Chapman gjerne høre alle sangene som bandet hadde liggende. Da de hadde spilt alle sangene som de selv hadde tenkt å ha med på den nye plata, så sa produsenten, «Nei, har dere ikke noe annet?» Og dermed grov de frem denne fire år gamle låten, som de ikke selv hadde trua på. Men Mike Chapman, han fikk full tenning. «Den der, den kan bli bra!» Så de spilte inn en prøveversjon til.

Og den her da legger grunnlaget for versjonen vi kjenner I dag. Produsent Chapman, han kom så trekken med en trommemaskin. Dette var etter sigende en av de første låtene der det ble brukt trommemaskin. Så la den på synt og all slags effekter på gitar og bass og dobbelt vokal og vips.

så hadde de en nummer 1 hit som solgt over 1 million på begge sider av Atlanten. Det vil si, det var ikke helt fullt så lett. De slapp nemlig en versjon av singelen I desember 1978, men på grunn av at Debbie Harry I siste vers av sangen syng Pain in the Ass, så var det, selvsagt, mange amerikanske radiostasjoner som nekta å spille sangen. Og på BBC så blipa de ordet ass når sangen ble spilt på radio. Enn om vi skulle holdt på sånn nå. Så dermed måtte de klippte en versjon som var harmløs og kun spilles på radio, og da ble den en nummer 1 hit. Men vi får spille en versjon nå da, men skal vi, ja, kanskje vi skal prøve oss fra den fra 1978 uten trommemaskin? Den ikke så dum den, skjønner du.

Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.

Jeg gleder meg allerede til søndagen. Eller nei, jeg gruer meg litt. Det var veldig vondt å se kampen I går. Hadde ikke noe bra etter at de skåret, eller at de utlignet. For mens kyssen, da var det vondt å være til, og så var det plutselig veldig artig igjen. Åh, og vi fikk altså sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby. Skal ikke være lett. Men så det Tore da, som har sendt en melding. Tåler vi en fotballsang til, Janne? Ja, det gjør vi. For Tore, han har ønsket seg Gary Speed med Lars Vøler. Heia Leeds, står det her. Vi glad I engelsk fotball også. Og England, de gikk jo videre I kveld dem også. Etter å ha banka, ja, hvem var det nå, Janne? Kongo var det. Sånn da det. Vi tar med oss litt Gary Speed, vi. Heia fotball. However much

Gary, Gary. For et kult navn, Gary Speed. Lars og Fugler fikk det her I NRK P1. God onsdagskveld. Et minutt over halv ti, en siste runde I trafikken, og det ser ut til å gå veldig greit på de store hovedveiene også I kveld, men vi kan ta med oss på E39 I Vestland utenfor Bergen, så Fløyfjelltunnelen I Bergen stengt I retning Gamle Bergen. Der på grunn av veiarbeid. Og en del av veiarbeid det jo nå på sommeren. Du finner den fulle og hele oversikten på Statens Vegvesen sine nettsida 175.no, og klart hvis du ser noen ting nå som ikke jeg har fått med meg, så det fritt frem til å sende en melding til meg I appen NRK Radio. Vi tar med oss straks Blanco med Walk Away. Akkurat nå så skal vi innom Kine Nesheim og den fine lille perla her som kun har fått navnet Flyte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Blanco og Walk Away før du hørte, så hørte du Kine Nesheim med Flyte. Og nå skal du få høre to countrystjerner som koser seg lag I studio.
1: On the next 10, you tucker.
2: Exactly. Yeah. See, that's where I get it.
0: Der var Shania Twain som har fått med seg legenden Tanya Tucker på ny countrylåt, hvor hun tar oss med til sin egen barndom. Og din låta hører du her I kveldsåpent etter Makosir og Jessica.

Jessica er fra Makosir. Den gjør det her I Kvalsåpent. Det her året et stort år for countrysanger Shania Twain. Ikke nok med at hun blir portrettert I en film snart, hun skal også gi ut plate nå I slutten av juli. Shania har allerede gitt oss første smakebit fra denne plata. Den har fått navnet Little Miss Twain, og denne uka kom andre singel, nemlig titelsporet da. I denne låta så går Shania Twain tilbake til røtteren sin og oppveksten I Kanada, og til drømmen om å bli en superstjerne. På Instagram så deler jeg bilder av at hun sitter og spiller gitar hjem I stua. Mora til Shania, hun brukte å si at den lille jenta hennes hadde noe spesielt, og at hun kom til å gjøre det stort. Dessverre så døde mora allerede da Shania var 22 år gammel, og fikk derfor aldri oppleve den store suksessen hun fikk som countryartist. According to my mother, I'm the next Tanya Tucker, synger Shania I sangen Little Miss Twain, som en duett med selveste Tanya Tucker. En ganske så emosjonell og litt neppasang det her altså, Little Miss Twain.

Tucker med Little Miss Twain, og Shania Twain kommer jo med nytt album I slutten av juli. Hvis du går inn på NRK TV og søker på Shania Twain, da får du opp det her programmet med Tore på sporet, der han sier «So you're Shania Twain, that impresses me much», hvis du har lyst til å oppleve det TV-øyeblikket en gang til. Straks Inga Mollis med Trukkespor, før det Hedda og Just By Looking. Dette en danseperle.

blir litt rart når Ringo Molly synger tråkker spor I snøen for deg nå når vi har nådd juli. Vi håper at det blir lenge til det blir snø ennå I hvert fall. For den hørte du Hedda med Just By Looking her hos meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg holder kveldsåpent en liten stund til her, tenkte jeg. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt fra en kar som ville ha fylt 55 nå I juni hvis den hadde fått vært det. Det fikk en dessverre ikke, Tupac Shakur, her igjen med Dr. Dre og Roger Troutman, The California Love.

Ikke her en låt som kanskje fyller 30 år I år også. Oi, sånn, skal vi se. Det skal vi ikke gjøre. De ikke helt klar ennå enn vi med In Your Arms her. Så da må vi flytte opp den. Jeg skal si det at kveldsåpent straks...

0: Times. Her er NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. 10.000-vis er fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. 6 personer er drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg i Russland i dag tidlig. På Svalbard var juni i år den varmeste junimåneden som er registrert siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det er stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men i Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det er 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare i Akershus fylke har 15 personer mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke er høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbre Larsen i utrykningspolitiet.
1: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
3: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi

0: der særlig utsatt, og gjøre tiltak også på holdningssiden.
1: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter I saken, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil en gang før I VM I 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
1: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Duffy ga oss låta Mercy på NRK P1. God onsdagskveld til deg som på. Ja, jeg ble bittelitt usikker på hva dag vi var inne I. Fordi det jo litt sånn når sommeren kommer da, selv om man på jobb som jeg I denne perioden, så går dagene likevel litt I surr. Og når I tillegg vi lever I en tid der vi får oppleve at Norges herrelandslag presterer såpass godt I verdensmesterskap I fotball, så det lett at det går litt I surr. Vi gleder oss til dagen jeg og alle mine personligheter. Ja, da, vi klare for denne kvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka blir midnatt. Jeg skal holde deg med selskap. Vi skal ha nyheter klokka 11. Vi skal spille musikk både før og etter. Og ikke minst, og kanskje aller størst, så skal vi også ha en kveldsgjest med oss I dag. Og jeg må innrømme at dette her en gjest jeg gleder meg litt ekstra til å få på besøk, fordi dette her det jeg vil kalle en vassekte legende. Han har altså jobbet I NRK fra 1971 til 2013, og jeg vil jo si at han fortsatt en viktig talsperson, særlig når det kommer til Norge I VM. Han har kanskje gitt oss noe av de mest minnerike øyeblikka som norsk fotballsupporter. Det straffespark? Det straffespark? Og nå det altså sånn at dette her kan skje igjen. På søndag så møter Norge Brasil, og for å begynne å lade opp litt dette her, hvor stor sjans har vi egentlig? Hvordan dette Norge landslaget her I forhold til det vi hadde på 90-tallet? Og hvordan reagerer Arne Scheie når Antonio Nusa køler ballen I krysset I gårsdagens fotballkamp? Ja da, vi får besøk av selvaste Arne Scheie her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, I dag. Det bare å kjøre på, tenker jeg. Vi må få Arne inn I studio så fort som mulig. Vi skal høre to sanger, og så sitter jeg her med Arne Scheie. La oss få han inn etter vi har hørt musikk. Sitting on the Dock of the Bay skal du få om 3 minutter. Før den tid skal vi til Kløver og Bit av meg.

0: Det var musik fra Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay på NRK P1 med mig Oskar Fjørtoft. Og nå, folkens, nå har jeg fått stor fint besøk, vil jeg kalle det, inn I studio. Arne Scheie, velkommen inn.
1: Ja, tusen takk du.
0: Da, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går veldig bra med mig og at det går bra med det norske landslaget nå I USA, det jo det viktigste.
0: Ja.
1: Undertegnet, det betyr jo ingenting nå når Norge gjør det så bra, det utrolig for en som har levd åndet for fotball I en årrekke og vært så heldig å få kommentere fotball for NRK.
0: Ja, kan du beskrive litt, Arne, hvordan det for deg å se det norske landslaget nå altså, I disse dager?
1: Ja, det helt vidunderlig, og jeg bruker gjerne min reise I Gåsøen I NRK. Vi var jo på 70-tallet, så ja, hva skal vi si for noe, bortskjemte med noen få personligheter, men nå har vi jo personligheter over hele verden som gjør seg gjeldende I alle ligaer, og det har blitt et veldig, veldig godt norsk landslag. Det trodde jeg ikke bare for noen år siden.
0: Nei, det var jo litt mørkere tider, bare for 4-5 år siden.
1: Ja, 90-tallet var jo spesielt selvfølgelig veldig bra med 94 og 98, så har det vært mørkt etter EM I 2000, men det som skjer nå, jeg finner nesten ikke ord for det vi opplever.
0: Nei, det veldig stas. Jeg var jo 3 år I 98, så jeg husker jo veldig lite av mesterskap, men nå å få oppleve det her jo helt vanvittig. Jeg vil fortelle litt, hvordan så du Norge Elfenbenskysten I går? Var du hjemme? Var ja, du ute på pub?
1: Jeg kanskje den litt rare rasen der. Jeg liker å sitte og se fotballkamper alene. Jeg ja. Synes det mye bedre enn å være sammen. All ære for de som går ut og sitter sammen, men jeg liker å sitte og se det for meg selv av det jeg har gjort bestandig, og sånn det også I 2026.
0: Ja, tror du det handler om å få med seg mest mulig, eller hva det som gjør at du vil være hjemme da?
1: Ja, sikkert det å få med seg som mest mulig og ikke bli forstyrret, vil få med det som skjer der, få med kommentatorer, få med ting som jeg da etter beste evne klarer å oppfatte fra TV-skjermen.
0: Ja, rett og slett. Og nå når du sett inn I kampen da, I sofaen hjemme, har du lyst til å gi deg ut på en lite analyse av gårsdagens kamp?
1: Ja, alt jo I sånn ettertid jo veldig, veldig bra. 1-0-skåringen som nu fikk med USA, det jo et av de flotteste målene jeg har sett. Kanskje blir kåret til et av de flotteste I VM, og så var det jo en nedtur for meg selvfølgelig med utligningen, men det jeg synes så veldig morsomt i går, det var på 1-1, så begynte jeg å frykte at dette skulle gå galt. Men den beste perioden rent spillemessig for Norge oppfattet jeg fra 1-1 og utover. Ja. Og så fikk vi da målet til 2-1 til Haaland. Det var jo en utløsning av en annen verden.
0: Ja, det jo helt fantastisk når Patrick Berg får atter en assist og slår inn til Haaland der. Det noen enkeltspillere du vil trekke fram fra gårsdagen?
1: Ja, altså for første jo fotball et lagspill, men du har jo nevnt Patrick Berg, Haaland selvfølgelig som skårer målet og keeperen ja. Forsvaret, altså det veldig, veldig mange positive ting med det laget, for som jeg har sagt det mange I dag, det var ingen dårlig motstander Norge møtte.
0: Nei, og Norge videre nå altså.
1: Ja, for all del, og skal igjen opp mot Brasil på søndag, det jo nesten uvirkelig.
0: Ja, vi må lade opp litt I den kampen, men vi setter på litt musikk først, og så skal vi altså inn I oppladning til Norge-Brasil.

0: Stein Torleif Bjella Sundreberget her på NRK P1, der vi har besøk av Arne Skei, og vi skal jo nå begynne oppladning av Arne til Norge, Brasil, og da føler jeg vi må ha et lite tilbakeblikk. Det här är ju då alltså från Norge Brasil 1998. Det var en kamp det Arne.
1: Det var en kamp som går in i minneböckerna till de grader, och hvis vi går in på kampen så gjorde ju Norge en väldigt god insats, men blev lite bekymret i begynnelsen av andra omgång då Bebeto gav Brasil en 1-0-ledelse. Då tänkte jag väl, jag sa det inte, tänkte med mig själv att ja, och tape 0-1 mot Brasil, hederligt tap, är inte så gärnt efter två oavgjorda kamper i de två första matcherna. Men så skulle det ju ske det jag kallar bortemot undre på slutet av kampen da.
0: Ja, for ta oss med tilbake da, Arne, for både for deg som husker det, og for oss som ikke opplevde det. Hvordan var dine kvelden og disse sluttminutter?
1: Ja, det var sånn i ettertid, var det like stort som da vi var der, og Tore André skar inn og gjorde 1-1, og da var det også slik, i hvert fall for meg, at 1-1 mot Brasil, verdens beste VM-lag, en fantastisk prestasjon. Og så kommer da den situation som alle snakker om, dommeren som dømmer straffespark fra min position, så kunne jeg ikke se det, men stort jo selvfølgelig på dommeren, og ikke minst på Kjetil Rekdal, som jeg visste var en veldig god mann i den situationen, og han skårer, og det er 2-1, og det er seier mot Brasil, tidens beste VM-lag, så det var et eventyr, og når man er fotballinteressert og har levd med VM-fotball siden VM i Schweiz i 54, så er jo dette en utrolig prestasjon. Men det som var en liten nedtur rett etter kampen, var at kommentatorer da kom til meg, kommentatorer fra andre land, og sa Norge var igjen heldig, hadde dommeren på sin side. Ja. Og da var det veldig flott at det var et TV-team som sto bak mål, og som kunne vise dagen etter til hele fotballverden at dette var en korrekt avgjørelse. Tore André Flo ble revet ned, og det var så betryggende å kunne gå til alle og si at se her, det var en riktig avgjørelse.
0: Ja, det er fantastisk å høre deg fortelle om dette, Arne, fordi for oss som ikke opplevde det, og, men som har hørt snakk om det, så er jo du lydsporet til dine store fotball- og idrettsbegivenheter, og en av de aller største i Norge. Og hver kommentator på en så stor kamp. Hva betydde det for deg?
1: Nei, for det første så var jeg jo veldig takknemlig overfor arbeidsgiver NRK, som igjen sendte meg til et fotball-VM, og at jeg fikk kommentere et fotball-VM, og ja, det er stort bestandig med Norge, og det er stort med Brasil, tidenes VM-lag, men at det skulle bli slik, det hadde jo ingen tro på. Jeg, som jeg har sagt mange ganger, jeg håpet på et hederlig resultat etter to, for meg, skuffende resultat i de to første kampene, en 2-2 resultat mot Marokko, 1-1 mot Skottland, for vi hadde jo så store forhåpninger igjen før VM, og så kommer altså snuoperasjonen med Tore André 1-1 og Kjetil Rekdal med 2-1, så nei, det var selvfølgelig for alle fotballinteresserte som fulgte med, et minne for livet, og også for kommentatoren som satt der.
0: Ja, det skjønner jeg, og nå skal vi altså gjøre det igjen. Nå skal vi nok en gang møte Brasil i et verdensmesterskap. Det er jo utrolig, det er jo sånn at man kunne ikke ha skrevet en bok og det enda sånn, men nå skal det altså skje. Fortell litt, Arne, hvordan er nervene fram imot søndagen?
1: Nei, de nervene er jo der, men for det første så har vi jo nå gjort til nå et veldig godt fotball-VM, så jeg føler meg trygg på at det kommer til å gå greit på søndag. Jeg sier ikke at vi vinner, men at det mannskapet kommer til å gjøre det godt. 14 kamper er spilt nå i rekkefølge, og bare ett tap, og det var jo tapet da Solbakken valgte å sette inn B-laget. Så jeg føler meg trygg på at det blir en god kamp fra Norges side. Man kan jo ikke sitte og spå om det blir noen seier, men at Norge skal gjøre det godt, det ingen tvil om, og i den grad er lov å sammenligne laget fra 98 og i 26 når det gjelder Brasil, så føler jeg vel at Brasils, det farlig å si det, Brasils lag i 98 var bedre.
0: Ja, så du har mer, du på en måte mer trua på Norge nå kontra i 98, eller?
1: Ja, det har jeg, for at jeg føler jo også at det norske laget nå, det 98 tar ingenting fra dem, det var et fantastisk lag, men det Norge har nå føler jeg er, i den grad det er mulig, enda bedre.

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har besøk av selvaste Arne Skeie. Vi varmer opp til Norge, Brasil, at der en gang skal vi møte deg i et VM. Og Arne, du, jeg opplever deg som veldig positiv.
1: Ja, jeg veldig positiv til det som skjer med norsk fotball, med landslagsfotballen, det vi har opplevd de siste årene. Det sånn at jeg må klippe meg i armen. Er dette mulig å få oppleve etter alt man har vært igjennom? For all del, 94 og 98 er stort, men dette enda større, for nå har vi jo kommet til et slutspill med utslagningsmetoden, og vi har for første gang vunnet en kamp der, og bare det er jo fotballhistorie, spør du meg?
0: Ja, absolutt. Og nå altså, skal vi spille mot Brasil, og landet og Norge generelt er jo ganske optimistisk, og vi synger vi skal vinne VM rundt omkring på fotballpubber i landet. Hvor langt tror du Norge kan komme i VM, hvis du skal gi en liten spådom?
1: Vi kan jo først begynne med det at Norge aldri har tapt mot Brasil. Altså, skulle det skje at vi slår Brasil, så kan det jo gå hele veien. Hvorfor skulle det ikke gjøre det for Norge med det laget og den statistikken den siste tiden, og med de fantastiske enkeltspillerne? Det er jo spillere som er rangert som noen av de beste i verden. Det er jo, for en som har fulgt med fotball i 50, 60, 70 år, så er det jo helt uvirkelig.
0: Ja, det er jo helt sjukt, og det at vi har Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, det er jo helt uvirkelig.
1: Og Martin Ødegaard, som er kaptein på Arsenal, som har vunnet Premier League, nei, det er jo, og mannskapet for øvrig, fantastisk, spiller i de beste klubber og gjør det godt.
0: Ja. Ja, det er nydelig. Vi må bare krysse fingrene og håpe på det beste mot Brasil, altså. Du, Arne, jeg tenkte vi skulle ta med noen lytterspørsmål her også, som vi har fått inn. Skal vi ta et... jo, her er det noen som heter Inge. Jeg har sendt en melding og skrevet: hva er Arne Skeies beste VM-minne?
1: Altså, nå har vi snakket om det, og jeg tror ikke jeg kommer unna Norge-Brasil 2-1 i Marseille 98. Det er det største VM-minnet, for all del. Ellers så er det jo gode kamper Norge har gjort i kvalifiseringer opp igjennom årene, men Norge-Brasil slår alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Så håper vi da at hvis vi spør deg om en veke, så har du en ny Norge-Brasil-kamp å trekke frem som høydepunkt.
1: Ja, for all del.
0: Også her, det er kanskje litt vanskeligere å svare på, men jeg utfordrer deg likevel. Hva er ditt verste VM-minne?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Verste... skal vi si, i 78, ja, foran VM i 78 hadde vi jo en mulighet med seier mot Schweiz i siste kamp, så kunne vi ha kommet til Argentina. Så det var jo, jeg sier ikke at det er det verste, men det var der og da en skuffelse, ja. For da hadde vi igjen en mulighet til å greie det. Ellers så var det jo noen stygge tap på begynnelsen av 70-tallet som jeg ikke kommenterte, men som jeg fulgte, tap mot Nederland i Rotterdam og så videre, men ja, den største skuffelsen var nok 77-årgangen, altså 77-kvalifiseringen som førte frem til Argentina, da vi hadde en mulighet å gå til sluttspill med en seier over Schweiz.
0: Ja, sant. Det her er jo, snakker vi om fotballminnet som jeg ikke husker, men det er veldig spennende å høre deg prate om det, Arne. Jeg skal også ta med et siste lytterspørsmål her, og det vil jeg si at det er flere som har stilt litt like type spørsmål, så vi samler det i et spørsmål. Og spørsmålet er altså: kan Arne og Lars kommentere Norge-Brasil på søndag?
1: Nei, jeg skal sitte hjemme og kose meg med kampen. Alt har sin tid. Det lærte jeg da jeg skulle slutte i NRK. Fantastiske 43 år i NRK. Men når det er slutt, så er det slutt. Og det skulle flere tenke på. Og det har til de grader jeg tenkt på. Utviklingen går sin tid. Tenk for meg da, som kommenterte mitt første fotball-VM i Vest-Tyskland i 74. Det begynner å bli noen år siden.
0: Ja, absolutt.
1: Og alt er i forandring til det bedre. Ja. Det jeg har ikke lært mye i livet, men det har jeg fått med meg, at alt har sin tid.
0: Og vi må jo si, nå sier jeg det videre på vegne av det norske folk og NRK. Tusen takk for innsatsen du har gjort, og opplevelsene du har gitt oss, Arne.
1: Ja, jeg har vært så privilegiert at jeg har fått hatt mine interesser som jobb i mange, mange år, og det setter jeg selvfølgelig veldig pris på. Og jeg setter pris på å følge med i dag og høre dagens kommentatorer. Det setter jeg umåtelig pris på å kunne bivåne.
0: Ja, det helt nydelig. Og avslutningsvis, Arne, så skal vi nå snart runde av og sende deg ut i, ut i kvelden. Når du skal se Norge-Brasil på søndag, så har du sagt at du skal være i sofaen, du vil helst se den alene. Er det noen ting som er viktig for deg? Hva drikker du for eksempel? Hva har du i glasset når du ser kamp?
1: Ja, det er ikke noe fast rutine, men kjenner jeg fruen rett, så blir det nok... noe alkoholfritt, cola, solo, eller et eller annet. Ja. Jeg liker det best. Jeg er ikke så veldig, veldig glad i alkohol, så det blir det jeg nevnte, Coca-Cola, cola lett, solo lett, et eller annet.
0: Ja. Bare av mest mulig avslappende omstendigheter, rett og slett. Da.
1: Ja, det viktigste når jeg ser fotball, det er fotballkampen.
0: Ja. Nydelig. Vi leter det bli siste ord vi, rett og slett. Anders, tusen takk for at du kom på besøk.

Everywhere, Fleetwood Mac gavs den låta I det vi sendte Arne Scheie ut dørene. Altså for en mann Arne Scheie Jeg synes det var stort å få lov å ha han på besøk her på NRK P1. Vi skal høre musikk vi nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

Ingrid Vårvik, bare en mann på NRK P1. God kveld til deg som hører på. God kveld til deg som akkurat har skrudd på radioen. Hei, jeg heter Oskar, og jeg er ditt lydspor til denne onsdagskvelden her på NRK P1. Vi skal få nyhetene her på kanalen om ikke så veldig, veldig lenge. Klokka 11 så er jeg klar til det, og etter det så skal vi spille god musikk. Du skal blant annet få musikk fra Kajander, Taylor Swift, Jason Derulo og Jesper Jenseth, for å nevne nokren. Og så blir det mer hyggelig lag da. Jeg skal ta med et klipp til deg. Per på 82 år har gitt meg et helt nydelig minne som jeg har lyst til å dele med deg etter nyhetene. Først nå så skal vi, før nyhetene, få på musikk fra Bunny M. Vi skal få på låta som heter Sunny. Passer jo ganske bra disse dagene her. Det er jo sol i store deler av landet. Og hvis du bor en plass der det ikke er sol akkurat nå, så håper jeg å krysse fingrene for at du også får sol i monitor veldig snart. Her skal du få låta Sunny.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper I kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Brakrester skal ha fallet ned I to bydeler, og et tak på en bygning I sentrum står I brann. Seks personer drepne og minst 50 såret I russiske luftangrep I Ukraina I dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm I Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt I år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor I Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk I snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen I Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savna etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren I Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall, som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer I varmen, som altså funnet ut av I de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det ikke bare I Europa det varmt. New York I USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarm hetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge IRNO kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå, det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New York åttendedelsfinale på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at, at vi har kommet langt og har gjort det godt og, og der vi men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det.

0: Og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tar vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia I sin 16-delsfinale I VM. Dermed ligger laget Norge var mot I gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: together. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, er klar for å tilbringe den neste timen med deg. Jeg gleder meg til å spille god musikk, til å være I lag med deg som hører på. Ja, og jeg må jo si at det var veldig stas da å ha Arne Skei på besøk her nå nettopp. Vi sendte han ut I onsdagskvelden inn I oppladninga til Norge. Brasil for en mann, Arne Skei, altså, ja, det må jeg si, for en legende, rett og slett. Nei, så det hyggelig med besøk, du som hører på. Hvis du akkurat har skrudd på, så går han og spoler litt tilbake I sendingen for å få med seg praten jeg hadde med Arne Skei. Eller så kan du høre den på et senere tidspunkt I appen NRK Radio. For det jo sånn at kvelden med Oskar blir lagt ut som, som podcast, så du kan gå inn og høre det når som helst I din fantastiske appen da. Der du også kan høre podcaster og så videre. Vi har jo, NRK har mange gode podcaster I appen. Jeg så nå at det var, tror jeg tre av fem podcaster på topplistene I din NRK appen og ligger helt gratis der. Så der det bare å kjøre på og høre på, rett og slett. Jeg har også tatt med meg et klipp her I dag, fordi jeg så det som jeg tror verdens beste mann på TV I går kveld. Og jeg har lyst til å vise dere det. Det var en fyr, en av veldig, veldig mange tusen som var samlet utenfor slottet I Karl Johan for å heie, for å juble, for å ro. Og der møter man altså en litt eldre kar som, ja, som heter The Time of His Life. Du skal få høre hvordan dette her etter vi har hørt Rebecca Bankfield med Untangling. Før den tid, Kajander, Sola Skinn, her på NRK P1.
1: Alle tankene som vi har Alle spørsmål, alle svar Alt du trodde skulle være

0: Høyre på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har funnet fram et klipp som jeg virkelig elsker. VG var nemlig i Karl Johan i går, da det var jubling og feiring over at Norge gikk videre i VM i fotball og slo Elfenbenskysten. Og her møter altså VG Per på 82 år, og jeg har bare lyst til å spille av det klippet for deg, fordi denne livsgleden, energien og engasjementet som Per har, det synes jeg rett og slett er stor stas. Hør her.
1: Hopper og springer og er glad, og vinner. Vinner, det er klart Norge vinner. Norge vinner hver gang! Og du har rodd, Per, og du har dansa, og du har vært ute på, midt ute på dansegulvet. Se på, og jeg har ropt tur, og vi har rodd. Ro Norge i land! Det er helt klart vi gjør.
2: Har du lyst til å ro for VG nå? Vil du ro for VG nå?
1: For VG?
2: Vil du ro?
1: Ro, ja. Jeg har rodd i hele dag.
2: Hvor mange timer har du rodd, Per?
1: Nei, jeg kan ro, jeg er vant til å ro. Jeg har gått... Rodd rundt hele begynnelsen i Trondheim. Det var koselig.
2: Hvor høyt skårer denne kvelden i livet ditt?
1: Oh, det er fantastisk å se ungdommen så glad og fornøyd. Og den vinner!
2: Er det noe som kan toppe dette?
1: Hva sa du?
2: Er det noe som kan toppe dette?
1: Noen som kan
2: toppe denne kvelden?
1: Og poppe verden?
2: Nei, toppe. Kan det bli bedre enn dette?
1: Ja, verden blir bedre. Det er flott at ungdommen står fram og viser følelser. Kjempegodt.
2: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per? Eller i natt? Begynner vi vel å nærme oss?
1: Vi legger oss aldri. Vi er til stede hele tiden. Vi skal vinne. Norge vinner.
2: Hva er planen videre nå, da?
1: Planen videre går hjem og legger seg.
0: Ja, det er en fantastisk fyr, og jeg tenker hvis jeg klarer å ha halvparten så mye energi og så mye driv og være så happy og til stede som denne mannen Per på 82 år, når jeg blir 82, da skal jeg jagge meg, si meg fornøyd.

Vi beveger oss fra Joasin If I'm So Bad til Joshua Caddison her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Dine låter du skal høre nå, den heter Jesse, og den hører du i radioprogrammet Kvelden med Oskar Fjørtoft. Her er det bare å nyte låta.

Høyre på kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Og Jesper Jenseth, han ga oss låta som heter Gåsehud. Den hørte du her, og nå, og mer god musikk er i vente til deg. Om litt skal vi høre Teddy Swims, Lose Control, her på kanalen. Før den tid så skal vi til Elinor, og vi skal til låta som heter Du Dussi. Så her er det bare å skru opp lyden, nyte kvelden videre, og så får du servert god musikk fra Elinor på NRK P1.

Teddy Swims, Lose Control på NRK P1. Det er meg, Oskar, som er på plass din onsdagen 1. juli. Og i morgen så er det endelig duka for 2. juli. Og hva skjer egentlig i morgen? Vi skal inn i spalten. Hva skjer i morgen? Ja da, fordi det er sånn at hver dag når jeg sender kvelden her på NRK P1, så har jeg lyst å forberede deg som hører på morgendagen. Sånn at når du enten er på jobb rundt lunsjbordet, eller spiser frokost med familien, så kan du si sånn: ja, forresten, i dag er jo det denne personen her sin bursdag. Eller i dag har du navnedag, pappa. Og så videre og så videre. Så jeg går altså inn i 2. juli. På det store, vide internettet. Og kan dele følgende tips om hva som skjer i morgen. Kjartan har navnedag. Så hvis du har en far som heter Kjartan, en bestefar, et barnebarn eller en kompis eller nabo, så kan du si gratulere med navnedagen til Kjartan i morgen. Kjellfrid har også navnedagen. Det er et mer sjeldent navn enn Kjartan. Når jeg tenker på Kjartan, så tenker jeg Kjartan Lauritsen, Kjartan Salvesen, Kjartan Bleie, som er en fyr fra Sande kommune hjemme. Det er mange Kjartaner, kanskje færre Kjellfride, men det er et navn som betyr kjele eller hjelm og vakker, faktisk. Så det er noen fine beskrivelser av navnet Kjellfrid likevel. Vi kan også ta med, hvis du som hører på er som meg, glad i bursdag, så skal vi ta med noen bursdager som også finner sted i morgen. Sjur Røthe, langrennsløperen, han har bursdag i morgen, så hvis du møter han, så kan du sende en gratulasjonsmelding, enten fysisk eller på Instagram eller Facebook da, eller noe. Kan også ta med at den engelske fotballdommeren Mike Dean har bursdag i morgen. Jon Christian Elden, ja, han har også bursdag i morgen. Det er mange som har bursdag i morgen, rett og slett. Inga Marte Torkelsen, politikeren, har bursdag i morgen også. Og så ter vi med at den amerikanske skådespilleren Lindsay Lohan også har bursdag i morgen. I tillegg så er det skiftesokk i morgen. Det er jo et litt tips til deg som trenger noe å feire. Skiftesokk er også altså torsdag 2. juli. Og til slutt så tar vi at dette her er den midterste dagen i året. Ja, for 2. juli, altså den 183. dagen i året. 184. hvis det er skuddår. Det er 182 dager igjen av året, noe som gjør denne dagen til årets midterste dag. Og det, tenker jeg, er noe å skryte av rundt lunsjbordet i morgen.

Camilla North, som du på NRK P1 god torsdags... Nei, jeg snakket I sted om hva som skjer I morgen, så nå ble jeg helt opphengt I at det I morgen, men det I dag, det onsdag 1. juli. God onsdagskveld til deg som på. Vi skal til Bjørn Schiffs og Blåbus. Hooked on a feeling. Her det bare å synge med. I

Dasha ga oss musikk Åstin heter den låta der Du hører på NRK P1 Det begynner å nærme seg Slutten av dine sendinger av kvelden med Oscar Er snart ved veis ende Men jeg skal tilbake hit i morgen kveld Det og gleder meg til å være her I lag med deg som hører på Jeg har et par låter til jeg skal spille Jeg tenker at vi skal skru opp sommerstemningen litt nå I neste låt Vi skal nemlig til det bandet som kanskje aller viktigast for lydsporet til både min sommer, men også veldig, veldig mange andre der ute. Vi skal til Postgirobygget. De lager en låt som heter Sommer I Norge, og den skal du få her.

Du hører på kvelden med Oskar på NRK P1. Postgirobygget ga oss akkurat sommer i Norge, og det nyter vi om dagen. Sommeren består av VM for veldig mange, og for meg personlig så har det en stor del av seg for min sommer. Derfor passer jo det bra da, at vi skal holde oss i Norge, og en låt som også har Norge i titelen, men nå skal vi bevege oss til litt nyere tider. Ja, jeg skal vel faktisk bevege oss til bare en og en halv måned siden. Denne låta her kom ut på 17. mai i år, og har virkelig blitt en del av norsk VM-historie. Ja, for det er det vi skaper nå. Vi skaper norsk VM-historie sammen. Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med norske kjente artister sammen for Norge.

sammen for Norge på NRK P1. Det var nest siste låt ut I dag. Jeg skal pakke sammen snippsakene mine og bevege meg ut I natta. Men det blir nyheter nå klokka 12. Det bare å henge på, og så blir det nattradio etterpå. Så her det ingen grunn til å skru av kanalen, med mindre du holder på å sovne. Da kan det være greit å gå og legge seg. Vi runder av med siste låt. Takk for laget til deg som vår her. Takk til Arne Scheie, som var innom I stad. Vi runder av med sømmer.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså, FIFA har I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger, og du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, så det veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Michaelsen, leder I Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenech anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Rømstad.

0: Ja, en gammel slager I ny forkledning der, UB40 og Chrissy Hynde tok fram I Got You Babe, og den åpna nattradion denne torsdagen.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og som vanlig det jo mye mer god musikk I vente I løpet av den timen vi har sammen. Den 2. juli natta så smått I gang, og Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn skal du være.

Det var Maj där som var begeistra. Eller förtvilt allt ettersom. Try to forget you, sang hun i hvert fall. Og så var det to av våre store da, Bertine Zetlitz og Preple Houm fra Dum Dum Boys sammen. Sett at vi sier det sånn. I dag det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som i temmelig ulike musikalske sjangre. Men begge skal få synge etter hvert. Men akkurat nå det en amerikansk gjeng med litt sånn country-sleng som i gang, nemlig Lady Antebellum.

0: vil.
1: Stavanger-kameratene var dette. Vekk meg opp. Først ut av bursdagsbarnene denne torsdagen 2. juli Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

sang Christian Kristensen her I Nattradion, og før det Mariah Carey. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag. Født den 2. julidagen I 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn. Mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: en av Roxette, utallige slagere fikk det der, The Look. Tok oss fram til vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Here comes the hot stepper. Ja, det er inne i Kamose som syng den. Men nå skal vi avrunde nattradion for denne gang, og det er Marit Larsen som tar oss fram til nyheter, og Nils Åge Nonstad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren, dommeren gir klar signal. Vi langt ute i overtiden mot ballen, skyter straffesparket i mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja, og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige, så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det er altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg innendørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her, og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelensky advarer mot flere større angrep fra Russland.
1: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen 6 personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelensky innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998. Og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
0: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.